zihnini çeçivitidi. Özüm bağda, könlüm tağda degende qala şəkilinib qalıdı. Xuddi Paddington namlıq filmdə etilgandək, Torusunun astını öy dəb oylaymız, amma tinimiz turgan bilən royimiz allı burun ketib qalgan. Telefonunu bir çətki qoyub, hər günü yerim saat yalğız vaqt çıxırıb, öz-özünüzgə ingilizce gəp qalın. Kapalat bermən ki, yerim yıldın kiyin ingilizce eğiz tıl səviyyarınız zor dərəcədə yaxşılınıb gedudu. Toğır yönülüş və yaxşı usulunu tipi vağandın kiyin, birər işte qalbı qılışının əməliyyatı 13 təs əməsləgini bayqayımız. Çünki bu çağda biz ən təs qısmını həlq boğan bulumuz. Tırışçallıq köpəytilgən usul, köpəytilgən yönülüş tən muvapqiyyat. Bu formula qarmaqqa bəklə adidə görünüdü, ləkin onun roluqa hər qız sal qarmaq. Mən bəzdə bu formulanın sol tərpigə özümnün yönülüşü, usulü, tırışçallıqının qımətlərini toldurub, qılbatqan şu işimdə utuq qazınışının nesbitini hesablap baqımən. Bəzdə formulanın 10 tərpigə bir işti qolgu kəltürgən nəticinin qımətini yezib, yönülüş, usul və tırışçallıq qatarlıq qalqılanın qayısıda məsəli körülgəlikini tətür təkşür baqımən. Bu арқылық мәселінің зады нәділігіні асарақ деп чықылы болуды. Мұшындақ ұсыладың пайдылынып, тоқтыма екілләш, қаталықла үстіді ойлыныш арқылық, әр халда аз толы нәтижеләге еріштім. Әгер Нұр Әли Аблызның бір еліңіздегі 8760 саат намлық бұ китабыны аңлатқан болсаңыз, сіздің мұ мұш формуланы қызмет, үгініш вә тұрмышыңызда, өзіңіз қылуатқан әр бір ішта әстайдылық білін қолынып екішіңізді. Оны Turmuşunuzdaki kəm bolsa bulmaydıqan muyum bir kompas qılıbilişinizni ümit qılıman. O, sizni toğır yönülüşge, toğır usulga, toxtumay tırışçallıq görüstüşge itəkləydi. Özünüzgi təvə muvapqiyyat yoluqa başlap baralaydı.

Başlangıçtan birinci yılıqdan başlap, mən ən köp erişkən mukafat 3-ti yaxşı oquqıcı bolsa kerek. Birinci yılıqdan 4-ci yılıqca hər yili 3-ti yaxşı bolıp bahalanatdım. Şundaq bolğaşqım ekin, 4-ci yılıqnın 2-ci məvsümüdə nəticəm oylmağa yerdən düşüb ketkəndə, xuddi asman örülüp düşkəndək, höngrəp yığılıp ketkəydim. Hazır oylap baxsam, şu çağdaki əxmaqanlıqımı gəp doğru kəməydikən. Şunundak bir atalmış şanşarapka niman çıkıp getirdim. Ama bir küçük balı üçün elip etkanda savaqtaşlarının həvəs qıp getişi, oqutqoçısının maqtap qoyuşi, adamga acayip zor memnuniyet ve qadır qimmet tuyğusu beyğişlaydıgan bir iş. Üçte yaxşı oquqıcının özü bir eniqsiz uqum. Bu yerdeki üç bir məvhüm san bolup, həmmi tərəpte yaxşı boluş degenini körüstudum. Bizden mağarbımız ızcıl türde her tərəplimi tərəqi qilishini, Universal iqtidarlıq bolışını, hər qaysi tərəflərdə birdək münəvvər adam bolışını təkidləydi. Lekin əməliyyət şü ki, həmmi tərəfdə yaxşı bolışının kəyinəgə bir xil susluq yoşurunğan. Həmmini qılalaydı digənlik, heç işini vayıq yetküzüb qılanmaydı digən bilə oxşaş. Ətraplıq yetiliş aqibətdə həmmi tərəfdə münəvvər bolış əməz. Həmmi tərəfdə adətikçə bolış bədligə kilidu. Halbuki, hazırki dünyada məlum bir işini vayığı yetküzüb qılalaydıqalla həqiqi rəvişdə qədirlənidu. Məmləkət boyunca 3-ti yaxşı oquqıcılar naid küb, amma məktəbdən çəkinib, kitab yazış arqılıq bir əvlad kişiləgi təsir körsətgən xən-xəndin pəqat bir qançısalı var. Hər yili rejissorluq kəsbini pütküzüb çıxıdığan iqtidar iqiləri naidu mu küb? Amma bu kəsibdə oqumuğan bolsumu, kino işləb nəcə 100 milyonluq bilət kirimi yaratqan Go Jingmingdək adamdın nəcə salıba. Əbsuslunarlıqı şu ki, atanımız və mağaribçılar biznin hər tərəbdlədə mükəmməl boluşumuzu ümit qıludu. Bundaq adamla cəmiyyətki çıqqandın kiyin rəqabət küçünü bari qanca yoxdub qoyvatqallıqını bayqaydı. Cəmiyyətdə mundaq işki xil ixtisas iqiləri ba? Biri həm işini azıraqdın bilidu. Yani biri, məlum bir işinin həmmi tərəfini bilidu. Həmmi sahədə, azraqdın bilimi buluş asası da, məlum bir sahədə vayıq yetküzəligən adam, köpünç allada kişilərinin hürümdəgi erişkən mütəxəs, ya ki, məlum sahənin peşvalırıqa aylınıb, nəqilə barsa, kollektibinin kəmbolsu bulmaydıqan əzasıqa aylınıdu ki, kollektibqi yılınıdıqan adam babqamaydı. Logikalıq təpəkkür proqramısının riyasətçisi Lo Jinyu dəsləbdə Mərqizi Televiziya Stansi İqtisad və Qanun Qanılının Diyalog proqramısının film işlik ütüsü idi. Mərqizi Televiziya Stansi'dan ayırılıb çıxandın kiyin ızcıl türdə barmaq diskici yaşaş uqumini, yəni şəxs heç qandaq kollektibqi beqinmaslıq, qızıqışıq asasən özünün xas artıqçılıqı bar bir sahədə taunub çıxış, öz qımmetini bazarda yardış, yəni özü də uçur bar buluş, sistemi qacılmaslıq, xalqanca ərkin həmkarlış alaydıqan müstəqil gəvdə buluş ideyasını təkidləb gəldi. Mən o arqılıq bir adam kollektiv sırtıda durub, özüki tayınış arqılıq mı küşlük adamga aylanqalı. Çoğun işlanı qığılı bolu dağallıqını tonub yattım. Alaqtori dəvirdə dəl şuxıl barmaq diskicə yadırılıq rəqabət küçü təşəbbüs qılınudu. Lojin yüşkimizdən arısından mundaq bir qızıqarlıq hikayemi ba? 2014-ci ili 5-ci ayda o Beijing daşıga nutq sözlüyü gəldi. Mən zalğa xeyli baldur kirib saxlab oldurdum. Mən nisbətən tağı hesablandığan bu adamın 1.5 saatlik leksiyası, logikası iniq, fikri ətraflıq bolub, çin könlümdən qayıl boldum. Amma mənim bir həvəskar bubmu ötküm yox idi. Leksiya axırda sual soraş basquçığı kirgən çağda köp

Lo malim, siz baya kitap okuganın paydası yok. Hazırkı cemiyette kitap jurnalla, alaqı tori, sın hücetleri qatarlıq taratqı vasıtlarga orun boş etdi. Kitap okuş, uçur igilashinin önümsüz vasıtısıga ayılınıp kaldı, dediniz. Sizden pikiriniz boyucu boğanda, kitap okuş, haqiqaten uçur igilashinin bir qadar tövən önümlük vasıtısı. Ama o adamın çoğmenisini çınıqtırış, tənqidi pikir qılış ıqtidarını yetildiriş cahatta naaydı muhim. Kitap bilim buluqi, okuğanca aqıl aşıdı. Kitap okuğanın paydası yok diyen pikiriniz sel bir taraflama bu kaldı mı kandak? Üçüncü, siz ızcıl türde küçük kolektifini, şahsen utuk kazınışını təkidləp geldiniz. Yani bir taraftan logikalıq təpək göyür diyen bu türünü 10 yıl kılmaqcı bolu etipsiz. Küçük kolektif en ahırda ya yok oludu, ya zor uyup çoğun kolektifi ayılınudu. Siz hazır zor kolektifli karxanlığa karıştırıvatsız. Ondaq da 10 yıldan kiyin logikalıq təpəkkürünün aqıbeti kandaq bola? Sizin hoşunuz yok aşı nərsige ayılınıp kalamdı kandaq? Bu üst sual şu çağdaki nəx meydanda soralgan en mürekkep üst sual buluşu mümkün. Şundaqla, muşu üst sual meni kiyinki çağlada Lojin Yu muallim ve onun əzaları bilen uçurşiş ve pikir almaştırış pürüstüge ege kaldı. Onun şu çağdaki cevabımı mende çoğunqır təsir kaldırdı. Birinci sualıq karta Lo muallim, özünün dərəcədən taşqırı erkillik tərəbdarı işkəllikini oturuğu koydu. Qançılık adamın kilişi mən üçün bəri bir. Köpçülük meni yaxşı görəmdü, ya ki menin köz qaraşlarımdı mu, bula mı mən üçün bəri bir. Pəqət adamla yığılsa, yaxşı bir yığılış bulsala, könlüm şunundun xoş. Çoxunuş məsələsigə kəlsək, o müstəqillikte anlıqıcılarının könlü dikigi pisant kılmaydıqan, pəqət hərkitigi qaraydıqan dərəcəgi yetkəllikini etdi. İkinci sualımı kəsək, menin azıra hata düşünüp qalqalıqım ne? Özünün yanıla ziyalıyılağı oxşaydıqalıqı ne? Pütülle inkar kılıb etməydiqalıqı ne bildirdi? Üçüncü sualımı berilgən cevap, teximi qızıqarlıq. Yüzbərgüsü kəgən işlanın həmmisi müqarrar yüzberdiğen boğankən yüzbəgilə qoyaylı. Mən mu bu suallarını xeyli zor qeyrət kikilib durup sorğan. Özünüz için könünüzdün qayıl bolduğan adamdan pikir soğuşturuş mu əhmiyyətli bir işkən? Mendeki yadroluq rekabet küçü mü, dəl şuxul qorqumsızlıqda. Köpçelik aldıda öz pikirini oturgu koyuşku cürat kılıçdı boz gerek. Ürümcidki en yaxşı otur mektabda oku, Beycin daşöyge ötüşünün özümü nurgun adamlarının nəzirde xeyli qaldıs işi hesablanıdı. Ama ixtisaslıqla toplanğan daşöyde ve xizmet sahnesi de okuş tarihiğa, küşlük əsli tutuş qabiliyetige, imtihanda yokur numar ilişki tayınıpla özüb çıqılıb olmaydı. Toluqsızda okuatka vaxtımda matematika, fizika, ximiya degendek tizimlasam boludığa leke musabıqlarının hämmisige qatnışıp baqqan. Lekin hämmisi de məğlub bolup, axırda tizimlaşqı məsul oqutquchumu meni körse oxsindigan bop qagaydi. İlişqanda yeñilgen adam yeñilgence iliş quskildigan bop qaldıken, türlük musabıqlarga davamlıq tizimli tattım. Hatta beden iğırlıqım 90 kilogram kilidigan bodek bolışımğa qarmay, model tanlaş müsabıqısıgı müqatnışıp baqaydım. Şu müsabıqılar içi de, mən daim yaxşı netice alıdığan bir turba. O dal nutuq türdükü müsabıqılar, bolıp mu İngilizce nutuq sözləş müsabıqısı. Məğlub buluştun qorxman, məğlub bolsanız sabah boludu. Qalbi qıpqasınız, talantınız ispatlanıdı. Andın, onu davamlıq cari qıldırıp, vayığı yetközüsüz. Qaysı işte artıqçılıqınız ba, qaysı işqi maskenmeysiz, bulanı bilgendin kiyin, qaysı yolu menişini bilaleysiz. Qalbi qılsınız mu, məğlub bolsunuz mu, oxşaşla erişken bolasız. Axırda şirketinin oqutquçısı bolup, özümünün bilimini, ixtidarını oqoğuçılağı ögütüş, ulanın mu utuq qazınışıgı yardam qılış, dərəcədən taşqırı natıq, qaliti gəplə qatarlıq proqramlağı qatnışıb, köz qaraşlarımını, təcrübü savaqlarımını, oy xiyallarımını, köpçülüklə ortaqlaşış pürüstüge erişkəllikimini yuqırqı jaryandan ayırıp qarğılıp olmaydı. Mən şu çağda özümdeki yadırılıq rekabət küçünü baykadım. Nəticədə, məyli şirkəti bolsun və ya ki televiziya proqramlarıdı bolsun, özümdün bir kişilik oranını tapaladım. Amma bu xil rekabət küçü tuğma və ya ki qısqı vaqt içində hazırlanğan bolmasdın, toxtumay urunup yıqış, sınap yıqış arqılıq, özümünün qaysı cəhətdə artıqçılığı barlıqını bayqıqandın kiyin, şu artıqçılıqını tırışıp cari qıldırış, küçəydiş, çınıq duruş nəticəsi də hazırlanğan.
Xizmətdə bir adam özdə yadırılıq reqamda.

rəqabət gücü hazırlığan haman cən meydanını tiximi kengaytələydi. Əgər özünüzdəki yadırolu rəqabət gücünü izdiməkçi bolsanız, paydılınışqı boludugan qoral saymallamı xeyli köp. Mənin qarışımca, qallub əvzəllik pərxləndirgü iş bolsa, yetərlik sallıq məlumatlardan paydılınıb, statistiki ilminin prinsipləri asasıda yekun çıxırdıqan bolub, ilmilik dərəcəsi yoxarı. Mən bu nərslərini sınapaqanın kiyin, özümünün mündaq 5 dörlük üstünlükini bayqıdım. Oylanış, rəqabətləşiş, fikir almaşdırış, özü işiniş və strategiyə. Sınaq nəticəsində görürsünüzcə, mən bula içində köpkə qarşı bir şəkillik fikir almaşdırışqa ən mas gəldikəm mən. Bu, mənim nutq sözləş, riyasətlik türdəki işləğe muvafiq gəldiqallıqımını bildirdi. Bu türdəki işlədə bir adam sözləydi, köp adam anlaydı. Mən sözləyəmən, siz anlaysınız. Yəni biri, birgi bir fikir almaşdırış. Öz ara sözləş, başqılığa köngüldəki gəpni qılğızış. Mən bunun qımas kəməyəmən. Məsələn, əgər mən 10 min adamgi nutq sözləsəm, bir saatin kiyin, köp qısım kişilə meni yaxdırıb qilişi mümkün. Əksicə, 10 adam bilən ayrım-ayrım bir saatdan paranlaşıb çıxsam, ulanın içindəki 8-i məndən bizar bolub, keçib gətgüdək yərgə yetişi mümkün. Qalbı qılmaqçı boludikəmiz, üstünlükümüzni imkaniyyatının barca cari qıldırışımız. Yəni, yadırılıq rəqabət gücümüzünü aşırışımız gerek. Özümüzün artıqçılıqı bulmağın sahədə şəxsi tərəqiyyatımızı tosub qoymuslu boldi. Kollektiv ya ki, birer karxan içində gayet zor maşinanın bir danı vintisi bulub, başqa heç kim oranınızın tolduranmaydıqan rəqabət gücü hazırlamağan bolsanız, teximi ərzan, yeni, teximi əvzəlliki iyi vintilə haman oranınızı alıdı. Heç kim oranımını amısın desiniz, heç kim oranınızı tolduranmaydıqan bir kişi bulun.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Jungoğun nəzər proqramımızı anladınız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq sağayısla. Energiya məsələsini özümüzə tayınıb əl qılışımız kerak. 8-ci ayda Jungoğun əşya obroti ehtiyacı davamlı eşib, gülünü səviyyəsi yenimə östü. Şanghay şəhərinin Sungjiang rayonu bilən Anhui ölkəsinin Luan şəhəri ölkə halqıb mənfəətin təng bəhirləniş mexanizmi ornatdı. Studentlarning tashyo yotqida egilik tiklishni tashabbus qilish kerakmi yo'q? Yoshlarning turmushida sog'lomlikka foydasiz qanday qayfalar mavjud? Mikrosolyodanchilari menga kiralaydi. Turmushingizdagi bu narsalar dal mikrosolyodanchilarning manbasi, ishlatganda diqqat qiling. Suyuq kislotasi rastalar yemaklik ta'siridan o'rlab ketamdi. Tuanda diqqatlar bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, başucu Xi Jinping, energiya kapalıdı və bexatəliki dövlət pilani, xalq turmuşuqı münasetlik bulup, səl qaraşqa bolmaydıqan dövlətnin çoğun işi. Halkılıq texnika, yadroluq məqsadlarını yenilab, dərəcəsini östürüş və yeni texnika əqil parası arqılıq quvvət qoşuşunu tez ilgiri sürüb, dövlətnin energiya bexatərliki və onunğı kapalətli qılış iqtidarını östürüş kerek dəb körsətdi. 15-ci bəşilinin başlanış ilədə cayla məvqəni baylıq əvzəlikəgə qarıdıb, rayon əvzəlikəgə tayınıb, energiya bazısı quruşunu tezildib, ölkə rayon halqıqan energiya yolunu yəni moravallaşdırıb, cənub bilən şimal tən küçəş, şərq bilən qarib bütün rayon boyca həm türkü buluşunu ilgəri sürüb, energiya küşlük dövlətü quruşunun dəvir kartinisini tədrici namayan qıldı. Aldınqı bir mezgilde Şendong'da dövlətimizdeki tunci quruqluq, fadsiyelik üzülme oltırışma köl oymalıqı, Slanitis miyi dövlət dərəcilik ülgü körüstüş rayonu bolğan Qalbiyyət Ciyan Slanitis miyi ülgü körüstüş rayonu rəsmi qurulub, dövlətimizdeki oxşaşdırdiki Slanitis miyi baylıqını köləmləşdirib və ünümləşdirib içişini nusqılıqlı, kinaytkili buladığan texniki yolu bilən təminlədi. Jongo Neftximiya Gorohi Qalbiyyət Neftiki Jiyang Slanitis Miyi ətirtinin məsuli Yang Yong mındaqdadi. Biz 40 neçə türlük halkılıq texnikada böz şasıl qılıb, strolıq içiş, süpətlik, tez burğulaş, yuqur ünümlük təkşi besin bilən yeriş qatarlıq, 6 çoğun halkılıq texnikada yenilik yaratıb, çətəlinin sahə

monopolluğunu üzül-kesil buzup taşlap, öz aldığımızda yenilik yaratış yolu da mağduk. 2021 yılı 10. ayda başucu Xi Jinping galibiyet neftlikige berip, neft işçilerini yoklagan ve hal sorğanda, neft energiya kuruluşu döltümüzge nispeten intayn muyum, tökpisi intayn zor kuruluş. Biz yasımıçılık çoğun döledi. Emeli iqtisat bilen şuğullanışta her xil meselelerini özümüzge taynıp əlqil işimiz. Cümleden energiya meselesini özümüzge taynıp əlqil işimiz kerek tep körsetti. Slanitsmiyi adetim taşkırı neft-gaz ornığı səpligil boludgan muyum baylıq. Yakınki yıllardın bu yan, galibiyet neftliki Slanitsmiyini köpeytiş, saxlaş, işlep çıkırış, süpetini östürüp önümlü aşırış kuruluşunu devamlıq ilgiri sürüp, kündülük neft işlep çıkırış miqdarını dəslapki 100 tonudun 2400 tonudun köpürəki yetkizdi. Slanitsmiyi ve gazi topulmuş mekanizmi hem onu yukarı önümde içiş, memleketlik noktalık tecrübehanısının müdürü Guo Xuisheng mındaktadı. Növette, Slanitsmiyinin tekşürüp inıqlanan zapsi 1 milyar 840 milyon tonluğu yetti. Bultur, memleket boyunca işlep çıkırılgan Slanitsmiyi 8 milyon 500 milyon tonudan aştı. Naide tezla 10 milyon tonudan işi mümkün. Bu, yaxşı qıdırıp tekşürüş, iç istiqbalını namayan kıldı. Ənənvi energiya, eğirtkoluk rolunu cari kıldırış bilen bir vaqtta, dövültümüzün yeni energiyası halkımı tərəqi kılmaqta. Bu yıl 7 ayının axırıqıca, memleket boyunca yoruqluq volt arqılıq tok tarqıtış generatorla sığımcalıqı 1 milyard 286 milyon kilovatqı yetib, tuncu qetim kömür elektridin eşip getdi. Yoruqluq volt, dövültümüzdeki birinci çoğun tok mənbəsi gərəsmi aylandı. Xınan ölküsü Sənminşah şəri Mianqi nayesidə energiya sərpiyyatı yuqarı kəsiblə toplaşqan bulub, sanatı tok işiltiş ehtiyacı zor idi. Şu cay, şamal yoruqluq baylıqını canlandırıb, şamal yoruqluq tokini saxlaşını bir gəvdiləşdirişini alğızlıcıdıb, yoruqluq volt, şamal elektri, energiya saxlaş, tok təqsimləş tori, karbonsız bağcı rayonini toluq qaplıqan bir yürüş mükəmməl yeşil energiya ekologiya sistemisini çın tutub bərpa qılıvadıdı. Mianqin Ayelik Sanat ve Uçurlaştırış İdarisi Parti Grupsu'nun şujisi Zhao Jijie mındaqtadı. Tür əmeliyleşkendin kiyin, karxanalarının işlep çıkırışını kengaytışı, yeni türlerinin əmeliyleşişini pakız, tüven tənarıqlıq energiya kapalıdı bilen təminləydi. Şunun bilen bilə, yeni energiya cabduqları, energiya saxlaşını yürüşləşdürüş, energiyanı yürüştürüş ve asraş qatarlıq güllənmi kəsiblərinin toplanışıqı türkü bulup, yeni energiya kəsb zəncirdeki kəmtüklükünü toluqlap, nayə rayon iqtisadının baylıq arqılıq türkü buluşdın, yeşil yenilik yaratış arqılıq türkü buluşqı qarab tip özgərtişini ilgir sürüdü. Yenici energiya ul əsləleri yenici energiya sistemisinin çoğun ramkisi, küşlük terigi. Növətdə dövlətimizdə 220 kilovoltluq və onundan yuqarı tok yetkizish liniyasının uzunluğu 1 milyon kilometrdən, yeni energiyanın torlaşdırış kölümü 1 milyard 800 milyon kilovattan aşdı. Qərbnin tokini şərqi yetkizish kölümü 340 milyon kilovatqa yetdi. Dövlətnin qərbnin tokini şərqi yetkizishidiki yadroluq tügünü, dövlət dərəcəlik pakız energiya bazısı buluş sübuti bilən bu yılın aldınqı yerimidə Yunnan ölkəsi Qərbnin tokini şərqi yetkizüş arqılıq, cənubdiki rayonlarga cəmi 6 milyard kilovat saat tokini köpəytib yetkizib, Changjiang Delsi rayonu, Guangdong, Shangang, Aumin, Chong Koltuk rayonuğa davamlıq yeşil hərkətləndirgüş küş qoşdi. Yunnan ölkülük tərəqiyyat və islahat komiteti ul əslə tərəqiyyat başqarmasının muavin başlıqı Wang Xiaoni mındaqdadı. 15-ci 5 yıl məzgilədə Yunnan ölkəsi Yunnançı alaydılıkı igə yenici energiya sistemisi quruluşu bərpa qılışını çörüdəb, yeşil tok qoşulğan hesablaş gücünü faal kengaytıb, məmləkət boyunca aldınqı qatarda turduğan pakız energiya əvzəlikini həqiqi türdə kəsb əvzəliki, rıqabət əvzəlikigə aylandırıdı. Növətdə, sönni əqil bilən energiya qoş yönülüşlük quvvət qoşuduğan tez sürətlik yolğı kirdi. İşki Moğolunun Xilingir, Gansu'nun Çinyan Qatarlıq caylarda yeniden kurulgan sallıq məlumat mərkizidiki yeşil tok istimalının egilgen nisbiti 80%-dən eşip getdi. Memleket boyca 172 hesablaş küçü mərkizi yeşil, tövən karbon boyca 4A dəlillişidən ötdi. Bugünkü kündə yeşil energiya asasi Jungo'nun AI dünyavi rıqabət iqtidarını namayan kılmaqda.
Энергия тәминатыгы капалатлы кылыш иктидарыны күчәйтиштен, энергия пән техникасында яңалык яртышның игезлегене игеләшкечә, яна энергияның яшыл, төвән карбонлык тип үзгәрешене илгәре сүрешкечә, бу елдан буян дәүләтебез энергия тараҡҡиятының бошлык урынлаштырмасын мөкәммәлләштерүш, яңача энергия ул әсләләрен күчәп курыш, энергия яңа сүпәтлек эшләп чыгарыш көчен тез тараҡҡи кылдырыш, энергияны юқыр сәвиәдә сыртқы ичевитишне кеңәйтеш қатарлык тәдбирләр аркылы яңача энергия системасы белән энергия күчлек дәүләте курылышыга терәк булмакта. Дәүләтлек энергия идарасының башлыгы Ван Хунджи мондак диде. Нефт, табий газ бехатерлигигә капалатлык кылыш, яңача электр торы курылышы нуктылык күчәйтелеп, AI белән энергияның кош юнәлешлек куәт кошышы нуктылык илгәре сүрелде. Без шуныңга ишенәбез ки, kelgusi 5 yılda davamlıq köreş qilish arqalıq bexatar əvrişimliki teximi yetərlik, energiya qurulması teximi əla, sistemi şəkli teximi yeni, yenilik yaratış hayati küçü teximi küçlük boğan yenici energiya sistemisi tezdin şəkillənib, energiya küçlük dövlətü quruluşuğa puxta asas selinidir.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Cungo Əşya Obroti və Sitiviliş Birləşməsi yıqında munularını elan qıldı. 8-ci ayda Cungo Əşya Obrotinin gülünüş görsət küçü 50,9% bulub, aldınqı aydikidin 0,5 point aşqan. Əşya Obrotinin gülünüş səviyisi yenimi özkən. 8-ci ayda Cungo'nun Əşya Obrot kəsbi umumi miqtar görsət küçü 50,9% bulub, aldınqı aydikidin 0,5 point işib davamlıq kenaydı. Yazlıq tətillik istimal, oxuş başlaş pəsli və konusunu yenisiga almaşdırı siyasının törtküsü də istimal əşya obrotuğu bolğan ehtiyac açdı. Şunun bilən bir vaqtda yasımıcılıqnın işi bilən kəsb əşya obrotu ehtiyacımı yaxşılınışqa qarab tərəqi qıldı. Cungo əşya obrotu uçur mərkizinin modiri Liu Yuxang təhlil qılıb mındaq dedi. İstimal əşya obrotunun yarqın noxtisi gəudilik boldi. Təkşürüb tədqiq qılğan elektronluq sodu supsının əqli ögünüş, özgeç mədəniyyət icadiyyəti, mədəni köngül içiş türdiki zakızı aldınqı aydikidin 10%-dən köpərək açdı. Təkşürüb tədqiq qılğan karxanlarının elektronluq soda əşya obroti kəspinin birlik mıxtari və qol liniyəlik optimobil transporti aldınqı aydikidin 5% və 3% ətrapıda işib, istimal əşya obrotunun cüşqün vəziyyətini əksət durdu.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yakınki yıllardan bu yan Şanghay şəhərinin Songjiang rayonu bilen Anhui ölkəsinin Lu'an şəhəri ölkü halkıp mənpətdən tən bəhirliniş mexanizmi ornutup, Changjiang deyildisi, hətta bütün məmlikətinin rayon halkıp kəsb əmkarlıqını qanat yaydırışını örnək qılgılı boladıqan Şanghay Anhui təcrübisi bilen təminlidi. Anhui, Mənşin Orab Qaçılaş Çəklik Şirketinin Lu'andiki işləp çıxırış sexıda, Optimatlaşqan 15 işləp çıxırış liniyəsi yuqur sürətdə aylandı. Bu karxana Şanghay şəhərinin Songjiang rayonudun tuncu bulub, ölkə halkıb köçüb, Anhui ölkəsinin Lu'an şəhərdiki Lusong zamanıvi kəsib bağçı rayonuğa makallaşqan yol izdigüçi. Anhui'diki türünün yuqur dərəcilik məsləhətçisi Wang Xin mundaq dedi. Şanghay bilen Lu'an'nın yardan beriş münasitədə Songjiang bilen Jin'an birleşib, Lusong şirketini qurdi. Çünki hazır bir qısım xeridarla əslidilla otur rayonda. Köçüb berişimizdeki məqsəd mu, əməliyyətdə xeridarlarının təlbigi uyğulduşuş. 2024-ci ili 5-ci ayda kilişim imzalab, yıl axırda yergi erişib, bir yıldın köprək vaqtta işləb çıxırışqı karışdi. Şanghay törni Anhui gəbərdi. Bacılış bilen statistika qılış Lu'an'ı qaldırıldı. Ötünüp berilgən yerdin ziyan tatamdığı yok. Aynı çağda Songjiang'dan Lu'an'a vazife bilen çeniqişqi əvətilgən kadır, dıngcan, maliyyə bilen bajını ayrış ve statistikini ayırıp hesablaştın ibarat qoş mexanizmini bərpa qilishni oturgu qoydu. Bunun bilen yaxşı mexanizm şekillendi. Yenik mülük süpsi astıda əgər Songjiang'nın türü Lu'an'a makallasa, yerlikte hasıl bolgan ünüm Songjiang'a nəp yetküzsə, tavsiye kılgan cayının aktiflikı texama aşıdı. İki tərəf qayt-qayt kengişib, axırı Lu'an 60% ölüşünü, Songjiang 40% ölüşünü aladığan boldu. Maliye baş kilişimi 2024-ci ili 11-ci ayda imzalangan bolsumu, lekin statistikalıq sallıq məlumatını ölkü halkıp hesablaşta ülgü yok idi. Jin'an İqtisadi Tərəqiyyat Rayonu Başqırış Komitetinin muavin müdiri Gao Changwen mundaq dedi. Ölkü halkıgan statistikalıq sallıq məlumatını bölüp hesablaşta ilgiri örnek kılgıdık pişkan misallar yok idi. Biz naid yaxşı ülgü tiklap bərdiq. 2025-ci ili 2-ci ayda Lusong zamanvi kəsib bağıçısının statistikalıq sallıq məlumatını bölüp hesablaş, şiltiş sınaq çarisi rəsmi elan kılındı. Tuncu Türkümdeki işki türünün bölüp hesablaş sallıq məlumatı Şanghay bilen Anhui'nin birləşmə təkşürüşüdün ötdi. Bölüp hesablaş məbliği bu yıl 7-ci ayda nəxləşdi. Bağcı rayonunun hazırkı baş direktori Shen Jialin mundaq dedi. Biz mu mənbətdən tən bəhirman buluş mexanizmini şəkilləndirişini oylavadımız. Məsələn, Lu'andiki karxanılar tərəqi qılıb, məlum basquşqı yetkəndə, Şanghayda tədqiqat mərkizi ya ki rayon baş orqını quruşunu oylaşı mümkün. Əgər bu türləni Lu'an Songjiang'ı təvsiyə qılğan bolsa, Songjiang mu maliyyə baş statistika sallıq məlumatlardan tən bəhirman buluşunu Lu'an'ı ötünüb berişi kerek. Bunun bilen mənbətdən qoş yönülüşlük tən bəhirman buluş şəkilləndir.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, yaşlıların turmuşunda sağlamlıq faydasız qandaq əhvallar mövcud? Müxbirimiz Gülrü Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Kəşdə baldır uxlamay, ətisə deyəndə orundan turalmaslıq, yerim keçidə tamaq yeyiş, çıraqını öcürü etib mu yan telefon oynaşını bəzi yaşla özlük adət qılıb aldı. Bilib bilmək, bəzi yaşla azraqla hərəkət qılsıla peyi tartışıb, sonuki sunub getirgan boldi. Ondaqda yaşlarda qandaq sağlam bolmağan turmuş usulu mövcud. 1333 nəfər yaş üstüri ilib berilgan bir türlük təkşürüşdə körüstülüşcə, uzaq müddət uzaq olduruş, daim tünəş, hərəkət kəmçil buluş, yaşlarda umumiyyüzlük saxlınıvatqan üç çoğun naçar turmuş adet işgən. 93.14% ziyarətini qobul qılgan yaş sağlamlıq üçün məhsulat ya ki mülazimət setib alğan. Tənərkət çeniqiş əsvablarını setib aldıqan yaşla nisbətən köp bolğan. 95-ci ildin kiyin tuğulgan Can Ayning 3-ci səbtiki şəhərdə işləydi. O, xizmət besiminin eğirliqini, yaxşıraq uxlab baxmaqlı xil vaqt bolğallıqını etdi. Tetik buluş üçün o kündə ətdiyəndə bir stakan qəhvə içirdi. Uyqısqanmısa, vaxtca orundan turdu. Bunun bilən ətdiyəlik tamaqını yeyişqə ülgürməydi. Bəzdə azraq bol kiyapla qorsaq doyğuzdu. Daim tünəş, uşaq çöyək yeməklərini yeyişini yaxşı görüş, tamaq sakas qılış, hərəkət qılışını yaxşı görməslik. 2000-ci ildən kiyin tuğulgan ali məktəb oquqıcısı Joshin özünün hər xil sağlam bolmağan turmuş adətini misal kəltürdü. Ali məktəbdə dərslərinin orunlaşdırılışı otur məktəbdikiga oxşaş zic emas. Öz aldığa idarə qıldığan vaqt intayin köp. Şəxsi turmuş ritmi və özünü kontrol qılış gücünü alayda sınaydı. Onun üstüge, mənim turmuş tərtibim bəlkə qanuniyyətlik məməz. Bugünü baldır uxlasam, ətisi keşrək uxlayman. Tünaydığan vaqtla köp. Yemək içmək cəhətdə bəzdə vaxtır yeymən, bəzdə vaxtır yeməymən. Bəzdə köp, bəzdə az, bəzdə açıq yeməklərini yeymən. Hazır ast xarakterlik aşqazan yalluqığı qırptar bolub qaldım. Mən hazır hər günü kompüterinin aldıda bir gün ornumdun turmay ultralayman. Hərəkət kəmlikdən qorsaqımı yağjığılıb kətdi. Hərəkətim az, yegan tamaqlarının hamısı bədəndiki yaqqa elinib kətdi. Beijingdə xizmət qılıbatqan 90-cı illərdə tuğulğan Jo Chang mındaqdırı. Bu 2 ildə səmirib getdim. Körüş qovutum səl tövəlləb, boyun omurtqan bir aram bulduğan boldi. Əmdi hərəkət qılmısam bolmaydı. Elgiri boyum egiz, bədən qiyapıtım mu ölçəmlə gedi. Elgiri daim başqıla məni kəsbi usulçu mu siz dəb qılatdi. Lekin hazır heç kim bundaq deməydi. Yaşlarının turmuşu da sağlamlıqqa paydasız qanda qadisilə umumiyyüzlük mövcud. Təkşürüşdü görüstülüşçə, uzaq müddət olduruş 56.9

پرسنت ایگلیگن بولوب برینچ اورونده تورغان. دائم تونش 54.1%، حرکت کمچیل بولوش 53.9% بولوب، ایرم ایرم آلدا ایکینچی، اوچینچی اورونده تورغان. بولاردن باشقا یانه الکترولوق محصولاتلارنی ایشلتیش وقتی اوزون بولوش بو 41.8%. تورمش عادتی قانونیتلیق بولماسلیق 36.3%. دائم سرتن تاماق ییش 35.5%. روی جدیلیق 30.9%. یمک ایشمک موافق بولماسلیق 29.7%. اجتماعی علاقنی یاقتورماسلیق 23.3% نی ایگیلیگان. Ozuqluq bilimi mutaxassisi sağlamlıq məsələsində öz məyliyi qoyub etişkə bilməyidi dedi. Jungo Tibbi Fanlar Akademiyası Ösmə Kasallıqları Doktorxansı, Shenzhen Doktorxansı Ozuqluq biliminin müdiri Liu Jinying mündəxtiri. Əgər hazır turmuşunuzu sağlam qılmasanız, yaş çoğayğan səri salamatlıq texmə naçarlaşıb gedidu. Məyli qaysı yaşdı bolsun, faqat çeniqişni başlasla keçikən hesablanmaydı. Salamatlıq üçün yaxşı əsas eləş kerak. Aptapqı köp qaqılınış, yugurib chiniqish oziqliqqa ahamiyat berish kerak. Bundoq bo'lganda andin badan sapasi bir qadar yaxshi bo'ladi. Sog'lomlik masalasida o'z mayliga qo'yib atganda osonlar chechilang'uliq kelib chiqadi. Shunga bunda qilishqa bo'lmaydi. Men darhol harakatga kelishim kerak. Jo'ching yaqindan buyon to'rda o'riqlash sog'lomlik gimnastikasi o'ynash bilan aldirash bo'lib ketdi. Nurg'un badan chiniqtirish blog egalarining yozmalari va turdoshlarining qoldirgan so'zlarini ko'rdi. Ba'zi muhim nuqtalarni xotirladi. Bir parcha haftalik tanarkat darsi jadvalini tuzib chiqdi. Jangayning sog'lomlikning qimmati yaxshi odat yetildirishda deb qaraydi. O, uyquğa faydalıq bolğan putçılaş toğrularını setib aldı. O mundaq dedi. Mən ali məktəbdə oxuyatqan vaxtımda sinifdiki bəzi savaqdaşlarının uyqusu yaxşı emas idi. Onlar putçılaş toğrularının önümünü gördü. Biroq yanla özünün bədən əhvalıq əsasən işiltiş kerak. Joshin bir qism məhsulatlarını setib elib mikro elementlərini toluqlab bədənin immunitet gücünü aşırmaqçı boldu. Joshin hazır dərsi bolmasıla təşəbbüskarlıq bilan paytop və basketbol oynaydı. O mındaqdırı. Sağlamlıq buyumlardan başqa yana tənərkət əsvablarını misiyyətə aldım. Təkşürüşdü görsətilişcə 93.4% ziyarətini qıbıl qılğan yaş sağlamlıq üçün məsulat ya ki mülazmət siyyətə alğan. Fəqat 6.6% ziyarət qılınqıcı bu cəhətdə pulğaşla baxmıqan. Köpçilik qandaq məhsulat və mülazimətlərini setib elib baxqan, 43.7% ziyarətini qobul qılğan yaş tənərkət çeniqiş üskünlərini setib alğan, 42.15% ziyarətini qobul qılğan yaş ozuqluq toluqlaş türdiki tavarlarını setib alğan, 38.15% ziyarətini qobul qılğan yaş uyqığı paydalıq məhsulatlarını setib alğan. Onun da başqa yana doğru bilən davalıqalla 33.18% ni ösün güzəlləşdiriş kütüniş məhsulatları setib alğanla 29.7% ni Sağlamlıq başqırış türdiki qolunış məzmunuğa əxt ölügəllə 28.5% ni torda və tor sırtıda psixik bilimlərdən məsələ sorğalla 16.6% bolğan. Bu qetimqa təkşürüşki qatnaşqan ziyarətini qobul qılğan yaşla işirə 2000-ci ildin kiyin toğılğalla 26.1% ni igiligən. 95-ci ildin kiyin toğılğalla 26.4% ni 90-ci illarda toğılğalla 29.6% ni 85-ci ildin kiyin toğılğalla 17.9% ni igiligən. Ali məktəbdə oxuyatqan oxucular 25% ni igiligən. Xizmətçilər 71% ni igiligən. Birinci səbtik şəhərlərdikilər 33.5% ni igiligən. İkinci səbtik şəhərdikilər 38.9% ni, 3-ci, 4-ci səbtik şəhərlərdikilər 20.8% ni igiligən. Şəhər bazar ya ki nayə bazardikilər 5.8% ni, yezkəndikilər 1.1% ni igiligən.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, mikrosulyo dançıları minqə kirələydi. Turmuşunuzdaki bu nərslədəl mikrosulyo dançılarının mənbəsi, işlətkəndə diqqət qılın. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətanladı boludu. Mikrosulyoların kırmaydıqan tüşkü yox. 2023-ci ili 4-ci ayda nanometr materiallardaki bir türlük tətqiqatı bayqılışca, mikrosulyo dançılarını kiçik çaşqan su bilən billi işkəndin kiyin, pəqət 2 saatla minə qan tosqıdın ötüb, çoğun minəsiqə kirələydikən. 2022 yildagi Nopuzluq jurnal xalqaro muhitda e'lon qilingan bir turlik tadqiqoti ko'rsatilishicha, 6 sog'lom homilador ayolning bola hamri ichida 4-ning 5-dan 10 mikrometrgacha cho'ngliqdagi mikrosulyo donchalari tekshirib chiqilgan. Mikrosulyo hatto irsiyatga ega bo'lib, bola hamroy tusqi orqali odam badanigimu ta'sir ko'rsatadi ekan. Poytaxt tibbiy dashosi, Jungo muhit ilmiy tadqiqot yurti qatorliq tadqiqot kollektivlarining tabiat

bir qism qon qantini tövənlitish, suyidik haydash xususiyeti ige dorlarmı, suyidik kislotasinin ajırılıp çıkırılışını azaytıwtıdu, yaki köpeytıwtıdu. Qalqansiman bezinin xizmet iqtidari eşip ketiş, qalqansiman bezinin xizmet iqtidari azizlişiş qatarlıq işki ajıratma keselikleri, semizlik qatarlıqlarımı suyidik kislotasinin örlep ketiş xavipini aşırıwtıdu. Yukarı suyidik kislotasi bedenge bir qatar zahmelerini elip kilidu. Normal yemek içmek şaraiti de okşaş bir günde aş korsak halette işki ya ki onundun artuq ketim ölçügende kandiki suyidik kislotasinin miqdari 420 mikromol litrdin yukarı bolsa, yukarı suyidik kislotali kan kesili dep diagnoz koyuşku boludu. Sağlık məlumatlarını körsətirişçe, növbətdə dövlətimizdə kişilərinin yuxarı suyidik kislotalı qan kesiligə giriptar buluş nisbəti 13.3% getib, diabet kesilidən qalsa, ikinci çoğ metabolizm kesəlikigə aylanğan, həm də yaşlışışqı qarab yüzləngən. 2021-ci illik yuxarı suyidik kislotalı qan kesili və yəllik boğum ağrıqı yüzlənişinin axtaşlıq kitabıdı körsətirişçe, yukarı suyidik kislotali qan kesili yoki yellik bo'g'im og'riqi bor kishilar ichida 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan kishilar topi taxminan 60%ni egallaydi ekan. Suyidik kislotasining o'rilishi asosan yellik bo'g'im og'riqini keltirib chiqarib, bo'g'imlarni zaxmlantirib qolmay, yana butun badandagi ko'p xil sistemalarga to'ydirmasdan hujum qiladi. Börekke bo'lgan ziyni. Suyidik kislota tuzi börekke yığılıp kalsa, sozulma karakterlik börek kesilini keltürüp çıkarışı mümkün. Börek kesili öz nöğütüde suyidik kislotasının beden sırtıgı çıkırılışıgı təsir körüstüp, yukarı suyidik kislotasının kesellik ekvalini eğirlaştırı itişi mümkün. Yellik boğum ağırıqı tekrarı kozgalganda, işletken yalluk kaytırış, ağırıq toxtutuş doğruları mı, börekke zəhmi yetküzüşü mümkün. Köpiş əzalırgı bolgan ziyini. Yukarı suyidik kislotasi qanning ravon aylanishiga to'sqinlik qilib, jinsiy yo'ldagi qon tumorlarining qisqirishini keltirib chiqarib, jinsiy iqtidorga ta'sir yetkazishi mumkin. Yukarı suyidik kislotasi yana odamning nervsiga ta'sir ko'rsatib, jinsiy a'zoning sezimi va inkasini tuvanlatishi mumkin. Cho'g' mingiga bo'lgan ziyni. Quramiga yetgan kishilar ustida ilib berilgan bir turli tadqiqot natijasida ko'rsatilishicha, yukarı suyidik kislotali qan kesili miyə sektisinin qozğılış nisbəti və ölüş nisbəti bilan münasibətlik bolar ekan. Yürək qan tumorlarına bolğan ziyni. Köp xil yürək qan tumor tarqılışçan kesəliklər ilmi tədqiqatıda isbatlanışça, qandiki suyidik kislotası yukarı qan besiminin qozğılışıdakı xətərlik amil bolub, suyidik kislotasının miqdarı hər litrdə 59.5 millimol assa, yukur kan besiminin kuzgılış nisbeti 25% aşıdıkken. Ölçemden aşkan suyidik kislotasının tövenletişinin yetkil usulü. Adette kişilerinin kündülük tamakta purin terkibige hedidin ziyade ehmiyet berişinin acit yok. Fakat yemek içmek tamponluğunu saklap, yemekliknin köpkıl buluşuğu kapalet kılsa, umumi ısıklık miktarını kontrol kılıp, arak içmese, ya ki işkendimi az ise, sağlam beden eğirliğini saklap, muhafiq hareket kılsılı boludu. Adette purun terkibi tüven yemeklerden, aşlıq türüdikilerden gürüc, terik, konak, toxu tuxumi, ördek tuxumi, kalüstü. Sey köktat türüdikilerden yanyu, təkiye kava, ağıça, açıq kava, xuangua, səvzə, başbiyaz, bəsəy, laza, şoxla, çinsəy, çeyzə, cüsəy, palək, buğdaş. Meyve çivi türüdikilərdən alma, nəşbüt, şaptul, banan, üzüm, mango, biyə, cüzə qatarlıqlar var. Purin tərkibi otural yeməklərdən qatdıq postuq meyvələr, yəni yavgu, örük meğzi, kaştan, purçaq və purçaq məhsulatlardan seriq purçaq, qarı purçaq, qızıl purçaq, yeşil purçaq, purçaq sütü. Səy köktat türüdikilərdən qıça, çüçük buya, alıqat, kök purçaq, ax mör, mogo, xaydəy. Göş türüdikilərdən kalı güşi, qoy güşi, qerin, toxu güşi, ördək güşi, toxu yürüki,
ördek taşlıqı qatarlıqlar bar. Purun tərkibi yuqur yeməklərdən, ayvallarının işki əzalardan cigər, üçəy, dəniz məhsulatlardan qısquşbaqa, rak, dəniz məhsulatlardan yelpigüs sıman beliq, sədəb qululisi, tasma beliq, oster qululisi, laqqa beliq, qululi türdikilər, sardın beliqi. Səy köktatlardan seriq burçaq ündürmüsi, lusun, zısay, kök burçaq maysi. Başqalardan piva, cicin, şorpa, maylıq şorpa qatarlıqlar bar. Lekin südük kisatası yuqur kişilər, yellik boğum ağırqı bar kişilər, bir qetim xogo yap qoysumu, kesili qozğılıp qilishi mümkün. Bu xil kişilərinin kesilik əkvali, eğizini başquruş bilən ziş münasibətlik bulub, köp tərəbdin küs sərib qilishqa toğır kilidum. Birinci, yeməklərini tallab yiyiş. Ozuqluq mütəxəssisi Tang Molyan mundaq əskərtdi. Südük kisatası yuqur kişilər, süt, tuxum arqılıq axsıl toluqlısı buludu. Beliq, rak, xogo, şorpa, beliq şorpisi, ayvallarının işki əzaları qatılıq yeməklərini ən yaxsı yeməsliki. Tuz və göç türüdükki yeməklərini azraq yəb, yerik gürüç, qarı buğday, aq qonaq qatarlıq danlıq ziraətlərini köprək yiyiş gerek. İkinci, hər günü muvafiq miqdarda su içiş lazım. Alaydı təkidləşikə tigişlik işu ki, Adəm bədindiki 70% südük kislatası südük arqılıq bədən sırtıqa çıxıb getidu. Əgər südük kislatası yuqri ya ki, yəllik boğum ağırqı bar kişilərinin yürək, börək iqtidarı normal bulsa, kündə muvafiq miqdarda su iç beriş gerek. Su içkəndə südük kislatasının bədən sırtıqa çıxıb getişini bir vasitə ilgir sürgülü buludu. Bu, südük kislatası kristalının çökü bilişinin aldın iliş və yerlik boğum ağırqını yeniklitişdə zor əhmiyyət gəyə. Üçüncü, spirtin çəkləş. Spirtinin bədəndiki atsetik kislatağı ayınışı südük kislatasının börəkdən acırılıb çıxışını çəkləydi. Şuna, yuqur südük kislatalı qan kisili və yerlik boğum ağırqı bar kişilər, amal bar, araq işməslik gərək. Dördüncü, yemək işməkdən qobul qılındıqan ısıqlıq mıqtarını kontrol qiliş. Ozuqluq eşib getiş, yuqri südük kislatalı qan kesilini kəltürüb çıxırdıqan amıllarının biri. Şuna yuqri energiyalik yeməklərini az yiyiş, bədən çinıq duruşunu küçəyitib, muvafiq bədən eğirliqini saxlaş gerek. Bəşinci, münasibətlik kesəliklərinin aldın eliş və onu davalaş. Südük kislatası yuqri kişilər qandiki may mıqtarı eşib getiş, yuqri qan besim, qan şekeri yuqur buluş, sozulma börək kesili, tazsıman yürək kesili qatarlıq südük kislatası təsir körsütüdüğən amıllarını pahal kontrol qilişi gerek. Doktoru gördüngəndə doktorğa kesəlik əhvalını eynən bayan qilib, doktorunun qandiki südük kislatasını örtibitidiğən doğrularını yizib verişidin saxlanış gerek. 6. Doğru bilən davalaş. Südük kislatasının təxminən 80%-i bədəninin maddə almaşdırışıdın kilidu. Adəm yəb işimsimu bədəndə südük kislatası peyda buludu. Əgər tövəndik əkvallar görülsə, südük kislatasını tövənlətidiğən doğrularını şiltiş təvsiyə qılındı. 1. Əgəşmi kisəllik alamətləri görülməgən, likin qandiki südük kislatasının miqdarı 540 mikromol litr qiyəssə. 2. Yuqur qan besimi, yağ metabolizmi normalsızlıqı, diabet kesili, simizlik, meni səktisi, tazsıman yürək kesili, südük kislatası mənbəlik börəki taş düşüş kesili qatarlıq əgəşmi kisəliklərinin biri görülüb, qandiki südük kislatası 480 mikromol litr qiyəssə. 7. Yəngil hərəkətlərinin qılış. Səyli qılış, astı yügürüş, velsipit miniş, təyci qumpısı oynaş qatarlıq oksigenlik hərəkətlərini işləş təvsiyə qılındı. Yenə pey sozuş hərəkətlərini köprək işləb bərsin buludu. Südük kislatası yuqri ağırıqlarda bu kesel daim başqa metabolizm kesəllikləri bilən birləşib kilidiğən bulğaşqa qatlıq hərəkət qılışdın saxlanış gerek. Çünki qatlıq hərəkət yürək muskuluğa qan yetişməsliğini kəltürüb çıxırıb, qan besimini örültüb, salamətlikke xəvip elib kilidu.

axırlaşdı. Programımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Amannuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arapat Düsəncan. Tövənə diktanla stansımızın başqa programları da bolsun.

Biyoxəvəbsizlik xalqının hayati və sağlamlıqıqa, dövlətnin əbədi əminlikiyə, Cunxua millətinin məngülük tərəqiyyatıqı münasibətlik bolub, umumi dövlət xəvəbsizlikinin mühim tərkibi qismi. Şündaqla, dünya əndisigi təsir görstüdüğən, hətta onu qaytı bərpa qılıdıqan mühim küç. Yeni vəziyyətdə biyoxəvəbsizlik qurluşini küçə etişinin mühimliqi və təxirsizlikini çonqır tonub, umumi dövlət xəvəbsizliki qarışını ızcıllaşdırıb, biyoxəvəbsizlik qanununu ızcıllaşdırıb və əməliləşdirib, tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikini bir tutaş pılallab, Adəmni asas qılış, xəvəb qətərinin aldını iliş, türgə ayırıb başquruş, əmkarlışış, maslışış prinsipi boyicə, dövlət biyoxəvəbsizlik xəvəb qətərinin aldını iliş, tizgilləş və idarə qılış sistemisi quruluşunu küçəyitib, Dövlətnin biyoxəvəbsizlikni idarə qılış iqtidarını östürüb, dövlətnin biyoxəvəbsizlik tosqını həqiqi müstəhkəmləş gərək. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Partiya Mərkəzi Komiteti biyoxəvəbsizlik quruluşunu küçəyitişini texımı gəvdilik orunqı qoyub, dövlət xəvəbsizliki strategiyası kırgızıb, biyoxəvəbsizlik qanununu ilan qılıb və yolu qoyub, Dövlətnin biyoxəvəbsizlik siyasəti və dövlətnin biyoxəvəbsizlik strategiyasını tüzüb, dövlətnin biyoxəvəbsizlik xizmətinin təşkili rəhbərlik tüzülmə mexanizmini təkamüllaşdırıb, biyoxəvəbsizliki dair zor xəvəb xətərlərə pəal təqabül turub, canlıqla baylıqını qoğdaş və onundan faydalanışını küçəyitib, bütün partiya, bütün dövlət, bütün cəmiyyətnin gücünü işqə salıb, Yeni taşıman öpki yalığı yokumunun aldığını iliş, tizgilleş, halık uğruşunu yakışıkıldı. Döltümüzden biyoxavpsizlik boyunca aldığını iliş ini ve mudapiliniş iktidarı üzlüksüz küçeydi. Biyoxavpsizlikini qoğdaş asası üzlüksüz müstahkemlendi. Biyoxavpsizlik kuruluşu da tarihi muvaffakiyetle kolgu keltürüldü. Hazır, en-enevi biyoxavpsizlik meselesi bilen Yeni tipdiki biyoxəvəbsizlik xəvəb xətiri öz ara qirəlişib gətdi. Çıqra sırtıdiki biyo təhdid bilən, işki qısımdiki biyoxəvəb xətər qirəlişib tən məvcud bopdur vatudu. Biyoxəvəbsizlik xəvəb xətirdə nurğun yeni alahidliklə körlü vatudu. Döltümüzdən biyoxəvəbsizlik xəvəb xətirinin aldını iliş tizgilləş və idarə qılış sistemisi da yanıla kəmtüklük, aciz tərəplə bax. Şuna, dövlətimizin biyoxəvəbsizlik vəziyyətini ilmi təhlil qılıb, duş gəlgən xəvəb xətər və xırıslanı iqiləb, biyoxəvəbsizlik quruluşunu küçəyitiş pikir yolu və tədbirini aydınlaşdırış şərt. Dövlətinin biyoxəvəbsizlikini idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdirib, strategiyəlik, aldın körərliki iqə tədqiqat və pılallaşını küçəyitib, dövlətinin biyoxəvəbsizlik strategiyasını mükəmməlləşdiriş kərək. Partiya komiteti rəhbərlik qılıdıqan, hökumət məsul buludıqan, cəmiyyət maslışıdıqan, amma qatnışıdıqan, qanuncılıq kapalətləndirdiqan biyoxəvəbsizlikini idarə qılış mexanizmini təkamüllaşdırıb, hər dərcilik biyoxəvəbsizlik xizmətini maslaşdırış mexanizmlərini küçə etiş gərək. Qanun çıxırış, qanun icra qılış, qanun yürgüzüş, qanuni umumlaşdırış, qanunğa raya qılışdın ibarət, Hər qaysi halqıladın umumüzlük küçəb, dövlətnin biyoxəvəbsizlikki dair qanun nizam sistemisi və tüzüm kapaliti sistemisini takamullaşdırıb, biyoxəvəbsizlik qanun nizamları və biyoxəvəbsizlik bilimleri təşviq tərbiyəsini küçəyitib, pütkül cəmiyyətnin biyoxəvəbsizlik xəvəb xətirinin aldın eliş inini östürüş gərək. Birlişib aldın eliş tizgilləş, amma aldın eliş tizgilləşnin asasi qatlam olunu puxtılab, Biyoxəvəbsizlik xəvəb xətərinin aldını iliş tizgilləş xəlq uğruşunu yaxşı qılış gərək. Sistemlik idarə qılış və bütün zəncirlik aldını iliş tizgilləşini küçəyitib, sistemi təpəkkürdə çıngdırıb, ilmi tədbir qolunub, bir tutaş pılallab, bütün zəncirlik idarə qılışını yaxşı tutuş gərək. Biyoxəvəbsizlik xəvəb xətərini küzətiş və onundan siqnal biriş torunu puxta ziş toqub, küzətiş, Signal biriş sistemisini takamullaşdırıb,
asosiy qatlamdagi kuzatish punkt nuqtalari qurilishini nuqtaliq kuchaytirib, oxirgi 3ta bayqash iqtidorini o'stirish kerak. Yangi paydo bo'lgan tasodifiy yuz bergan yuqumli kasal, eg'ir hayvonot o'simlik yuqumi, mikroorganizmlarning dorig'i chidamchanligi, jonliqlar texnikasining muhit xavfsizligi qatorliq xavf-xatar omillarini tez sezib va farqlandirib, baldur bayqash, baldur signal berish, baldur taqobul turish kerak. Bioxavfsizlikka doir zo'r tasodifiy voqealarga jiddiy taqobul turish loyihasini tuzib va takomillashtirib, jiddiy voqealarga tez sur'atda inkos qaytirish mexanizmini mukammallashtirish kerak. Jiddiyat moddiy ashyolari zapisi va iqtidor zapisini oshirib, ham moddiy buyumlarni zapas saqlash, ham ishlab chiqarish iqtidorini zapas saqlash kerak. Aktiv mudofiyalanib, tashabbuskorlik bilan idora qilib, hayvonot kesilining oldini olish, o'tkalni oldiga yetkazishni ching turib, odamdimi, hayvonnimi ko'riladigan kasalning tarqalish yo'lini manbasidan oldi uchidan to'sib uzib tashlash kerak. Mavqeni texmo dal joyida, texmo unumlik oldini olishga qo'yib, asosiy qatlamning hayvonot o'simlik yuqumining oldini olish, tizginlash, tuzilma mexanizmini ravonlashtirib, apparatlarning o'rnini aydinlashtirib, kasbiy iqtidorini o'stirib, asosiy qatlamning ulini puxtalash kerak. Bioxavfsizlikdagi nuqtaliq xavf-xatar ko'riladigan sohalarni chin ko'zlab va qattiq tutib, tövənçək təfəkkürü və xəvb-xətər inini küçəyitiş gərək. Canlıqla baylıqı xəvbçilikini nazarət qılış başqırışını küçəyitib, canlıqla baylıqı və insaniyyət-irsiyyət baylıqı mündəricisini tüzüş və mükəmməlləşdiriş gərək. Çıqradın kırış karantinini küçəyitib, yöşürün xəvb-xətərini təhlil qılış və bəlgiləmigə qanunqı xılap qılmışlarını cazalaşını küçəyitib, Dövlət dərvazisi ötkülünü qətti çın saxlaş gərək. Tarqılıb bolğan, əmdə eğir xəvb peyda qılğalarının tigi təhtini iniqlap, bir türgə, bir tədbir qolunib, dəl caydı tüzəb, ünümlük yoxdış gərək. Dövlət işçidiki kesəl qozqatxıcı mikroorganizm təcrübü xanılarının biyo xəvbsizlikini başqırışını küçəyitib, münasibətlik ölçəm və qaydiləni qatdıq icra qılıb, təcrübə əvrişkisi, təcrübə hayvanları, təcrübə paliyeti taşlandıqlarını qatdıq başqırış gərək. Mikroorganizmqı qarşı doğrularını işiltiş və qaldıqlarını başqırışını küçəyitiş gərək. Canlıqla pən texnikisi da yenilik yartış və kəsibləşdürüb qolun işini tez alqı salcətib, bioxəvbsizlik sahəsidiki pən texniki da özüqü tayiniş, özünü qudrət tapdırışını alqı salcətib, Dövlətnің bioxəvbsizlik cəhətdiki strategiyalik pən texnika küçini barlıq gəltürüb, bioxəvbsizlik boyicə pən tətqiqat ötkülüqü hocum qiliş mexanizmini takamullaşdırıb, canlıqla texnikisini tətqiq ilib yartış, qollanış, nazarət qiliş başqırışını çıngıtib, canlıqla təcrübə xanısını başqırışını küçəyitib, pən tətqiqat türlərini etika cəhətdin təşürüşünü və alımla əxlaq tərbiyəsini çıngıtış gərək. Canlıqla texnikisinin sağlam tərəqi qilişini ilgiri sürüb, ilim pəngi hürmət qiliş, qatdıq nazarət qiliş baş quruş, qanun bəlgilim boyca iş görüş, bixətərlikə əqiqi kapalətli qiliş aldın qişərtidə, biologiyalik nəsil yetiştiriş, biodorlani yasaç qatarlıq sahələrdə kəsibləşdirib qolun işini tərtiblik alğı səlzitiş gərək. Münəvər ən-ənivi ideya bilən zamanivi canlıqla texnikisini birləşdirib, cungi tibabəti bilən qərib tibabətini birləşdirib, cungi tibabəti doğruları bilən qərib tibabəti doğrularından tən paydılınıb, biologiyalik aldın eyliş tizgilləş, yeşil aldın eyliş tizgilləş texnikisi və əndisini toplaşdırıb kənaytib, bakteriyəki qarşı doğrularını işiltişini mas qiliplaşdırıb, Adam bilən təbiyyətinin inaq bili ötüşün ilgiri sürüş gərək. Dünyavi bioxəvbsizlikini idar qılış qıpağıl qatnışıb, künsiri kəskil işi vatqan bioxəvbsizlik xırısıqa xəlqara cəmiyyət bilən qol tutuşub taqabıl durub, bioxəvbsizlik siyasətin tüzüş, xəvb qətərini bağlaş, ciddi taqabıl duruş boyuca hazırlıq görüş, uçurdun həm bəhriliniş,
iktidar kuruluşu katarlık cihetlerde iki taraflık, köp taraflık, hemkarlık ve almaştırışını küçüğe etiş gerek. Callıklarının köp hıllıkı ehtinamesi 15. kıtımlık ehtiname tüzüş küçüğe tereple yeğenini yakışı içip, 2020 yıldın kiyinki dünyavi callıklarının köp hıllıkı ramkısını tüzüş kütürütkü bulup, dünyaya congu akıl parasitini takdim kılış, dünyanı congu layihesi bilen təminleş gerek. Yeni taşsıman öpki yalığı virusunun mənbəsini sürüştürüş hizmetine ilmi prinsip, ilmi kaydı boyunca türütkü buluşunu təşəbbüs kılış gerek. Biyoxəvpsizlik kuruluşunu küçəytiş, uzaq müddətlik, həm müşkül vəzibə. Bunun üçün sicil küçəşke, puhta olğı sözcətişi doğru gelidir. Her dərcilik partiya komitetleri və xalq hükümetleri ideyevi tonişi və hərkitini həqiqi türdə partiya mərkəzi komitetinin tədbir orlaşdırmaları asasıda birlik gəltürüb, biyoxəvpsizlik xizməti məsuliyyətini dəl cayda əməliyiləşdirib, məsuliyyətini zimisi gelişi, məsuliyyətini toluq ada qılışı gerek. Silinma salmıqını aşırıb, siyaset tədbirlərini mükəmməlləşdirib, zörür amil kapalıdını küçəyitib, biyoxəvpsizlik kuruluşudiki noxtuluq vəzifələrini əməli, yaxşı tutup önüm hasıl kılıp, biyoxəvpsizlik xəvp xətirinin aldığını iliş tizgilləş və idarı qılış sistemisinin zamani vilişi səviyyəsini özdürüb, dövlətinin biyoxəvpsizlikdiki təşəbbüskarlıq hukukunu məhkəm iqiləş gerek. Yeni təsiman öpki yalığı yuqumunun aldığını iliş tizgilləşini izcil yaxşı tutup, bexotluq ideyəsi, cəngdin bizar buluş keyfiyyatı, təli sınaş psixikisi, boşanlı kılış royi haltını qatdi tügütüb, türlük aldın iliş tizgilləş tədbirlərini qatdıq çın əməliyiləşdürüb, təst qolğa gəlgən aldın iliş tizgilləş nəticələrini obdan saxlaş gerek.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 12-ci ayının 22-ci günü Beijing'a xizmətidin dokulat verişki gəlgən Şangan Alayda Məmuri rayonunun baş məmuri Lin Jingyue bilən körüşkəndə qılğan sözünün mühim noxtısını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönüqmələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

O, əzcil Rayhanı unutub gediş üçün plan düzdü. Amma o, hər qidim Rayhanı əməz, düzgən planlarını bərbərləb unutub gedətdi. Rayhan və axırlaşmağan yeliqi şiir hər vaqt onun yadıdı idi. Ondaqda, o, Rayhanı unutuyalam. Bulaq qızıqsınız, deyiqtiniz bugünkü radio jorlu proqramız qorlaşdırılgan Abdurşit Eleynin Rayhan namlıq hikayesi bolsun.

Vaqt to'limi tez o'tdi. Ko'zni yumib ichib bo'g'icha oliy maktab imtihonimi kep qoldi. Bu aralıqdimi izchil holda ko'rishib turdik. Aslida vaqtni cho'ng tutib ko'proq bir narsa o'g'inishim va nervonni aram oldirishim kerak edi. Hech bo'lmaganda boshqalar shunday qo'ylaydi. Ammo men uchun sen bilan ko'rishib turishning o'zila eng yaxshi aram elish va eng yaxshi o'g'inish bo'ladi. İmtihanga kırdığın günüm ətiyende könlüm ilişib, beşim qeyib, tolumu usul qobuddu mən. Öydikiləgi çandırmaslıq üçün, imtihanını qandaq bədən digən sualğa bərdək yaxşı bədənim dedim. Çünki məndə şundaq deməkdən başqa neymi amal badəksən. Ola məni imtihanı yaxşı bəsün dəb oqutqan, iğrimini kötürgən əməs miydi? Şunun dənkiyin sən bilən körüşəmmədim. Qarmaqqa, səndən özümünü qaçırvatqan dək edim. Navadi ko'rishib qalsak, sen mu jazman aş suolni so'raydi. Biroq, sening bu suolinga herkes mu boshqalarga bergan javobni berolmaydi. Seni sig'ingan daqiqalarda, sening shu suolinga javob izlaydim, yig'laydi. Keyin bildimki, buningga javob topish mening qo'limdan kelmaydi ekan. Shundoq yakunga kelganimda, sim-sim yomg'ir yig'ayotdi. Derazadan talaga, simindab yig'ayotgan yomg'irga qarab Bardala özümün başqılı bir adam bu qağalıqımda bayqadım. Keyin nəticəmi çıxdı. İmtihandan ötken savaqdaşlarım bər-bərləb səpərgə atılınışqı başıldı. Mən muş günlədə heç kimdən körüşmüdüm. Möküb düşürdüm. Özümünün iğir cinayət sadır qılıb qeç bürgən cinayətçilik esqılatdım. Məndən zor ümidlərini kütkən dadam imtihandan keyin İmtihan və nəticə qıda bər iğizmi gəp qamıdı. Bu hal, mini teximi tükəşdir vatatdi. Sintəbr aylar yetib gəldi. Mən cimcidla yana sınıqı kırdım. Bu qeydim, nemişqi qaydı oqış qararıq gəp qağalıqımni özümü bilməkdi. Bu bir yılda həmmin nəs təkralandı. Pəqət, sən bilən minin oturamdiki yoşurun işla qayt təkralanmadı. Bu iş qancilik təkralansa mən şüncilik xoşal bulatdım. Muallim yəni ötkən dərisini yəni ötətdi. Savaqdaşlarım və mən yəni işləyən tapşırıqını yəni işləkdik. Bıraq, biz qayt görüşmüdük. Dəsləbdə dərisdən düşüb aldırabda öyə qaytatdım. Koçilad yürgəndə beşimni içi getiqib səndən özümünü qaçıratdım. Asta-asta həminəsi özgərdi. Səni sınıbda oltırıb cimcid saxlaydıqan və koçiladı yürgəndə sını izləydiqan bub qaldım. Bıraq, sən zadlı körümüdün. Xudu boyədə yer şardı yox təkli bub kətdiq. Küllə, şu tariqədə ötəyib ədi. Ali məktəb imtihandan ötüb, oxuşqa minqiş aldıdan tuyuqsız sən bilən uçuruşub qaldım. Qacanma maqcib olubatısız, dəb sordum məndə. Bilməyəm. Bəlkəm ətimin qilişim mümkün. Boladı, ax yol bolsun. Baya, qanda uçuruşub qalğan bolsaq, yəni şunda qayrıldıq. Sən kətkəndən kin, aşı boludu deyən bir eğiz gəpən yadımqı kırıb aldı. Başqı gəpərin mağın yeni tuyulmadı. Amma, boludu deyən aşı bir eğiz gəpən məni bir yaram qaldı. O gəpənin beşimi, axırma ba idi. Bıraq oyunu verib, o gəpnin axırını unutub gətdim. Sən mə min unutub gətsin deyən məni də, boludu deyən bolsan gərək. Axırını unutub gətkinin bilən, beşini unutuyamayı vatatdım. Şu yədən qacanlada qayıtdım, qanda qayıtdım, bu mənə hazırqıcı bir sır. Arlıqda mən Ali Məktəbdiki 5 yıllıq oxuşumunu tamamladdım mən. Yolqı qayıtıb, xizmət kimi çıxıbdım mən. Mən şu günü sən bilən xoşluşub, borandı qağandan başlayıb, kəl gözümünü unutub getkən idim. Pəqatla, ötüb getkən və mən gün təkralanmaydıqan aşı yıllanılı oylayıb.

Qadirli dostum, anlayatqanınız Merkez Xalq Radio Stansiyasının Radio Jurnal programısı. Mən riyasetçi dostumuz Şiringil Toxtin. Diqqətiniz bugünkü Radio Jurnal programımız qorlaşdırılğan Abdurşit Eleyinin Rayhan namlıq hekayəsi bolsun.

İkinci planım dəstəbdə önüm bəyəndək mi qığan idi. Ləkin, vaqtın ötüşü əyişib, bunun bütünləy beyhuda avarçılıq ikərləkin his qılışqı başıldı. Səni, ən axır qitim uçıratqanlıqımın reallıq ikərləkini cəzimləşdirgən seri, səni yeni oylaydıqan. Burun qudumu bəkirək xiyal qıldığım bub qaldı. Əmdi, üçüncü plan haqqıda başqa turuşum kerək idi. Üçüncü plan haqqıda başqa turu etib, tuyuqsızla birinci planımın neymi ikərləkini oylab qaldım. Rəs, birinci planım neymi boğ etdi. Bunu saatla bir cümlə sözge yığın çaxlayamadım. Bir cümləyə yığın çaxlayamadığım dəl birinci plan idi. Bunun bilən, kalamdaki həmmə nəsə pat paraq bub getdi. Üçüncü plan haqqıda şu qədər uzaq oylandım ki, özümün qeyr kitab atqalıqımını tuymay qapdım. Bu cariyanda o xatiyyərləni bir-birləb varaqlap çıxdım. Oğullarım daim dögüdək minin xeyallarımını malaman qaladdı. Dada, menin tuğulğan günümge yana qanç gün qaldı? Oğlumnun muşındaq suallarga cavab bermende, xeyli çapat atattım. Onunga 10 ay qaldı, ya ki 2 ay qaldı dəb cavab berib qutluğulu bulmaydı. Onunga cəzmən o qobul qalalıqı dək cavabını berişim kerek idi. Çoğ oğlum küləddi. İhtimal o menin kiçik balığı oxşayamay avarı bolu atqalıqın hez qız kerek. Nemalı bulmusun onu qayr qaladdı. Bir günü dəl şundaq bir iş yüzbədi. Uçaqda mən xatirəmi yezib atqan idi. Oğlumlu qayrı qığandın ki, neymidur bir nəsindən ənsirgəndək iştikla kitabxanıq kırıb getdi. Kitabxanıqı kırıbla tamğı islıqan kalendarğı közüm düşüb qaldı. Əti çeslağa 29 gən əməsim. Mən nəcə vaxtın beri rastılı oğlumlu aldab kəgəlikəm. Əgər o məndən birə işqı vədə alsa, cəzmən sürüşdü qıladdı. Mən onunqa yalğan etməkdi. Əcəba, o nəcə vaqtın beri ət toğılğan günüm, uxlab alam. Uxlab uyğansaqla, sənən toğılğan günüm boladı o deyən gəptərimgə işinib kəyəm odur. Ya ki, o toğılğan günü kilədiğən ətini adətki ətigə oxşumaydı, o nəyət təsdik kilədi o, dəb kəyəm boğayım etdi. Mən, ictimai alaqı cəriyanda, Sürür tepilsa, yalğan eydişini ögünü vağandım. Moşu önürüm bilən xeyli köp kişiləni aldaydım. Amma bu kişilə işçidə oğlum yox idi. Onu aldamaydım, həm aldayamaydım. Reyhan, anlavatam sən. Mən aşu atalmış üçüncü plan haqqıda bək köp oylandım. Oylanqan seri onundan yaraqlap ketib atqandək tuyladdı. Bu planı Oğuşluq tüzü vasam, səni 13-dən ibarət hayatımdaki axırqı nəticəyə erişkən, ya ki, onunqa eriş üçün oranı vatqan boladdı. Mənə əmdi, bu plandan vazgeçiş qararaq kəp qaldım. Bu plandan vazgeçiş aldı da, mən o xatirləni varaqlap çıqqallıqım. Ardı bir xatırının 27-ci betini qatlap qoyqallıqımını isimgə ilib toxtap qaldı. 27-ci bətdə sənin imzayın var idi. Bu, Sənin, minin xatirlərimdəki bərdən bir imzayıq idi. Gərçə, həmmin xatirəmin beşidə Reyhanqı beğişləyməyən deyən ızahat bolsunu? Bu imza sənin pəqət moşu xatirlərini bildiğalıqını ispatlaydı. Demək, sən minin başqa xatirlərimini köyməyən. Bəlkim, hazırqı poçırqan minin xatirəmdəki poçırqan bilən köp pərəqlənsi gərək. Sən o xatirək imza qoyuvatqanda, Hədədən ziyadə ciddiyilişib kətkən mu, ya ki, başqı səbəb bə mu? Sənin o poçırqan titirəb duraddi. Xuddi, Məcnun taldək.

Şunda qılıb, mən bütünləy məğlub buldum. Üçüncü plan həmmini yox qıldı. Birinci plan bilən, üçüncü plan arlıqının şu qədər yıqınlıqını hiss qığınımda ölüblü tügeçməkçi buldum. Aşı körümsiz, biçarı cəstim arqılıq özümünü qaydadın qurub çıxmaqçı buldum. Reyhan, bu sinin ismi. Mağı qağını tutqılı, fırıqlı bulmaydıqan, lekin oylıqan sırı çəksizlikini hiss qıldıqan bir isim xalas. Mən senin bəxtlik buluşunu ümit qığan. Seni özümün bəxtsizliki arqılıq bolsun, bəxtki eriştürüşünü oylıqan. Amma aqibətdə, həmmədən quruq qaldım. Quruq eliş bir ər üçün ölümdümü iğir paciə əməsim. Reyhan, mən sana nurğun nəsəni düşəndirib birəməyəm. Bəlkim, bu bizim otturumuzdaki ən axır qarayalıq bolsun gerek. Esindu bu. Toğulğan günündə mən qatdıqa yacalandı. Ayacandın yap yeşil yubarmaqla arsığı sınıb getdim. Sən, yeliqi dostum bilən beni köp izdəb, ahri alqınımdan tepi aldım. Mən alqınımda uxlap qalandım. Manı bu, bizim neyim üçün tezli xayirləşkənlikimizdə çöndür bəs gerek. Yeliqi dostum sözün köğünlükü bilən bizni ayrıdı. Gerçi biz bir yerde tursaq mı, aramızda sus karangoluk külümsirap durattı. Onun dinkiyin biz her gün uçuraştık. Hüddü mən seni aşu hala dükülmeyendek biz daim uçuruşup durduk. Biz her gün uçuraşkanda senin aşu sus karangoluk içige sınıp kırbatkalıqını hiss kılattım. Aramızdaki işler hüddü oyundakla tozup getdi. Ameliyette bu oyunu biz işkimiz oynamadattık. Oxşamaydığın yeri, sen şu kadar teniç, şu kadar çeksiz idin. Mən bolsam, tört tam içi de toxtavsız tıpırlaydım. Sen aldımdan ötüp gettin. Ötüp git vatkanda, mən bu xatki çekit urgandım. Şunda kılıp, biz ayrıldık. Sen korsuğunu götürgen bidin, karşımdan ötüp gettin. Yağmur yığvat attı. Mən kütken yağmur yığvat attı. Lekin onun her bir tamçısı məndin yıraqtı qayıp olattı. Əməliyyatı bula məngü yazılmaydıgan həm məngü axırlaşmaydıgan xətlə idi. İşkimiz aşu xətlə arası da cim-cim həsrət.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənivi cəhətdə mul ozuqlıqı iqi buludu. Öz duruşluq zaman və maqan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili turmuşu üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız. Yaqtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

Yeltapan xojayinning merganning yuzini tökmeganligidan sal og'irinib o'ltirdi. Araqkash xojayinga olib qarab qo'ydi. Mergan uning chekistin nuqib, "Ya gadankash, xojayinga olayg'ich uningdan gunoyingni tilamamsan," dedi. G'azablangan Araqkash, "Qolona tat, qorniyat ishplas!" deb merganni ishtiribdi. Mergan o'ngdusiga tushdi. Xojayinning chiroyi surlik tus oldi. "Endi qanday qilaman?" deb o'yladi ko'ngli parakanda bo'lgan to'g'ri yurak qiyoliqning yenidagi yer osti uydan talog'i chiqib ketib. Qosaqa amroqligimdan xo'jayinning ko'ziga sat ko'rinib qoldim. U endi mendan hisob olmay qolmaydi. Bu yerdan qochib qutulaymikin ya? Yo'q, hergiz unda qilishga bo'lmaydi. Men qochib ketsam, xo'jayinning cho'moqchilari meni izlab berib, yolg'iz singlimga ziyonkash qilishda yonmaydi. Undoq kunga qolguncha mushu yerda beshimga kelganini ko'ray. Дәл шудамда орман муапизачылары пунктыдымы жидди жығын ечіліп ататты. Вылайетлік орман идарысының мәсуллері рәйіс әкністін орын аған еді. Залды олтырған орман сақчыларының арысыда Полат, Лейджін, Джуджи, Әркен, Жәңіз қатарлықламы бар еді. Йолдашла, еқында бұ орманчылық мәйданда адам өліш вәқәсі үз бәрді. Дәп сөзілді вылайетлік орманчылық идарысының баштықы қабай. Qanun doktorları tigi tektimu ismimi naməlum bu adamnın iyiqnın hücum qoşdurab ölgəligini dəlilləb çıxdı. Bunun dən silənin xəbirin laba. Vılayətlik Ormancılıq İdarisi Parti Qrupsunun şujisi Yoldaş Wang Zhongming bu vəqəgə alaydı köngül bülüb, mən bilən billə yoldaşların yoxluğulu bu yərgə kəldi. Qini, biz onu yolu yoruq bir işgə təklif qılaylı. Yoldaşla, ormanda bayqalğan sırlıq cəsəd, onun qoludiki qanğı boyalğan nəyzə, öltürülgən iyiq, onunğı qurulğan qapqan, Qanunsuz unsurlar işlətkən qatırlıq qoralları. Sırlıq önkürdən tepilğan ter müngüzlə, yampişiqin nəyzi sancılğan boğaz maral qatarlıq maddi ispatla, bizgi bu ətrapda ətkəsçilər qoruhinin qanunsuz ərkətlə bilən tınımsız şuğulunu vatqalıqını ispatla berudu. Dəb gəp başladı Wang Zhongming Shuji. Yoldaşla, partiya və xalq sizlərə vətinimizin qərbidiki bu güzəl ziminnin tağ ormanlarını, dərya iqıllarını, quş həm hayvanlarını, sürətək mənzirlərini, yeşilliqqa pürkengen ısıq tüpürkini can pidalıq bilan qoğdaş vəzipisine tapşırgan. Sələ, altın ətkəsçilərgi qarşı birləşmi cəngdə səpnin aldı tutrup, qurban berişdən qoxmay, pidakarlıq körüstüb, öşməs tökbiləni yaratqan tanla. Vətən, sələnin bu tökbənlərini ərgüz untub qanmaydı. Bu ətrapda yıqındın buyan kəyni-kəyindin yüz beri vatqan ətkəsçilik qılmışları sələgə yeni həm müşkül vəzipi yüklədi. Qanunsuz unsurla məkkar həm rəhimsiz. Ula bir şerkidin ayrılgandan keyin teximi quturab, qulishib ketadi. Shunga bizning o'sharlikni teximi o'stirishimizga, atkaschilarning harakatini teximi enchik ko'zitishimizga, aql parosat bilan kurash qilishimizga, turli qiyinchilik ham xiyim xatarlarga qaysarlik bilan taqabil turishimizga to'g'ri keladi. Shujining tavatqonlari o'rmon saqchilarining yuragidagi so'zlar edi. Shunga uning so'zlari tushlik olqish sadolari bilan pat-pat uzilib turdi. Bug'i balisi Yeltapan derya boyida Rashidaning chiroyli bug'i balasini quchqiga ilib, erkilitib o'tirganligini ko'rib, mergan yarlandirgan oqmaral tuqqan o'xshaydi deb o'ylab qolgan edi. Lekin u oqmaralning balasi emas edi. Polat bilan Lijun shu kuni o'rmon aralab otliq kelib yetib, bir o'rakdan chiqayotgan ovozni anglab qoldi. Ovoz mozayning mo'rishiga o'xshib ketatdi. O'rmon saqchilari o'rakning yeniga kelib, u yerdan chiqolmayotgan kichikkina bir bug'i balasini ko'rdi. O, bəkmə omaq, həm çıraylıq idi. Polat bilən Lijun dərhal attın çüşdi. Orəki mən çüşəy, dedi Lijun. Onu mən ilib çıxay. Lijun orəki səkrəb çüşdi və buğubalısını Polatqa sunub bərdi.

0: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrət ki kilib, yana yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
3: Cunxanın qət götürüş üçün oqiymən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatir meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qilishqa qasam qilimiz digən mərdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqa səbəb qıldı.
4: Siz aldınız qılmağa alaysız, çikiniş onuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
1: Emgekçilə yeni davarının güzel sayıpsını açtı.
5: Burmumuqtın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, emmisi kalbimdeki sənə buyumları.
1: Dövlətnin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
5: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqur yıldız tartqızıb, küreş kılgıcıladın bulaylı.
1: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
6: Kainatki cisimla toxtamay ayınıb durğandək, Adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyümən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
6: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, Adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
7: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техми биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосамла, кайтадан жанланып кетемин.
8: Дада, абдат кырдап кетипсиз.
9: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
6: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, Adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
10: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almışıb gelişi heç iş əməz. Ən qiyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeydim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
11: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, айатыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
5: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектіра. Qədimdən hazırgıca cungoluqla ən qədirləydiğən fəzilət ali janablıq.
6: Ali janablıq turmuşqa sınıb kətkən hərkət mizani.
5: Ali janabla səmimi kilidu. Könlü köksü kən adəmlə ali janabladır.
6: Ali janabla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyətlən muamilə qıldığanla ali janabladır.
5: Ali janabla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydıqalla ali janabladır.
6: Ali janablanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydıqalla ali janabladır.
5: Ali janabla ətrafımızdiki ülgü bulalaydıqan adətki kişilədir. Ali janabla qatarda turuş, ali janablağı toğırlınış, kəmtər ali janabladın buluş, Jungoluklarning ruhi intilishidir. Men chong menga vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hey, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sababli asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
2: Men immunitet tizimisi uxlamay tong otquzish sababli yaqindan buyon limfa hujayralarim va kasallikka qarshi turguvchi hujayralarim bekli ojizlab ketdi. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
12: Mən börek. Uxlamay tang atquzuv etiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
13: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişele dep kaldım.
14: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normdan artu xizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tınşıdınız mı?
15: Ananızga önce daha numar içip berişke vaktiniz çıka mı?
16: Ben yığılıştım. Kayıtkan ekin kıpere ya.
17: Atanım bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
15: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
18: Zukam da kağılı hılıp oldu. Ben sıra yapkan mısın da sizi deyimi geydim.
19: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
17: Ata-anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
20: Apa, siz sulu oynayan vaxtıda mən sürəkkə əp qoyay.
17: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
21: Ata-anamın sağlamlıqını tiləymən.
17: Ata-anamızda siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
19: Dada, ana, biz kəldok.
22: Buva, muma.
17: Sağlamlıq dastıqınımızda.
5: Talondaki işkili kodunu sahilisekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri kadarlarını köreleyimiz. Hatırcam sitval alayımız.
2: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqlan alayımız.
17: Sağlamlık ayıqımızda.
3: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
5: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
17: Sağlamlık kolumuzda.
5: Əxlətlərini türüge ayırsaq, baylıqdan tekrar paydınını alayımız.
17: Denizlərini içip, hava almaştırıp dursaq, öyünün havası saplışıp, mikropla yokaydı. Sağlamlık her vakit yenimizda.
5: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen məlimizden muhiddi barğansırı yaxşı bulmaqda.
17: Sağlam cungu birlikte atırışımız muhtaj.

0: mikroorganizmlarının köpeyişini tezletip, yemeklilerinin süpütünü özgertip edildi. Məsələn, aşqanda daim işletildiğin xayonun markasında peçetin aşqandan kiyin soğuk saxlaş iniq əskertilgen. Ama norğun kişiler pəqat öy temperatursızlı saxlaydı. Yeni məsələn, qorumu qoruş və təmtənşəş meyinin oralımızda yem etildiğalıqı, normal temperaturda kün nurdan xali saxlandığalıqı əskertilgen. Əgər peçetin aşqandan kiyin yem etilməsə, kün nurdan saxlanmasa, ya ki setivilib, qoyaş nur yetərlik bolğan balkonu qoyup qoysa, süpüt özgürüp ketidu. Süpət kapalat müddəti toşmay turupla yigilib olmaydı. Tüvəndiki yeməklərinin süpət kapalat müddəti olmaydı. Həsəl. Həsəl həqiqətən saxlaşqa çidamlıq. Həsəl tərkibidəki 75.6% tərkibinin əmmisi qənd bulub, glukoza və fruktoza qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Pəqət 22% su tərkibi həm də başqa az miqdardakı ozuqluq tərkiblərli var. Yem edilgən şəraitda həsəlin su tərkibi nəhayət tüvən bulub, mikroorqanizmlarının özüçü çəklimi qoxçıraydı. Şuna süpət kapalat müddəti nəhayət uzun buludu. Diqqət qılışqa tegişlik şu ki, həsəlini salqın, qurğaq cayda saxlısılı buludu. Toğınlatqığı sanmaslıq gerek. Bu mısa qeytib qalıdı, həm də axranlı kristal payda buludu. Yigəndə bək küçəşki toğır gəlidu. Gərcə, sap əsəl saxlaşqı çıdamlıq bosumu, likin tövəndi keşki səhəb tüpəylidin, həsəlinin oralımızda çoxum süpət kapalat müddəti bulu şey gerek. Aldın oralğan yeməklilərinin marka umumi qaydısı da, pəqat spirt tərkibi 10%-dən yuqur boğan içimlik, araq, açıq su, yeməklik tuzi, qatqalatdiki şeker, tetik qoqatarlıqlarının oralmısıqa süpət kapalat müddəti yezilmiz mi buludu? Başqa, hər qandaq yeməklinin süpət kapalat müddəti buluşu kerek, dəb bəlgilengen. Həsəl mi bunun sırtı dəməz? Həsəl setivilib öyge qaytqandın kin, ağızını içib istimal kılındı. Yəni pat-pat, başqı sayman bilən kolab istimal kılınqaşqa su və başqı bulğumla arlaşıb, hava bilən uçuruşuş və mikroorganizmlarının kırış porusti köpüyüb, saxlaş müddətini tüvəltib etişi mümkün. Tuz. Aldın oralğan yeməklilər marka umumi qaydısıdaki bəlgilimi asasən, tuzğa süpət kapalat müddəti əskertilmişsimi buludu. Bıraq, yəni bir qısım tuzlarının süpət kapalat müddəti əskertilidu. Bu bir qısım tuzlarının tərkibidə umumizlik normadan sırt qoşulğan tərkiblər var. Məsələn, çiğan tuzi, uvaq tuz qatarlıqlar. Ağ şəkər. Aldın oralğan yeməklilər markası umumi qaydısıdə ağ şəkərinin süpət kapalat müddəti əskertilmişsimi buludu da bəlgiləngən. Ağ şəkərinin ximiyəlik xüsusiyyəti turaqlıq. Su tərkibi az, qənd tərkibi yuqur boğaşqa mikroorqanizmlarının köpeyişigi paydasız, saxlaşqına aidə çedamlıq. Amma yem etib, salqın qurğaq çayğı qoyuş gerek. Bu misa asalın nəm tartıp gelip, mikroorqanizmlar tərpidən bulğunuş qayıpı eşib getidu. Ağ şikərinin süpət kapalat müddəti bulmağan taqdırdımı, bir qetimde bək köp setivilişini tavsiye qılmayımız. Gerçi süpti asan özgürüp ketmisimu, lekin uzun müddət saxlığanda oksitlinib, sarğıyıp ketişi mümkün. Açıq su. Aldın oralğan yeməklilər markası umumi qaydısıki bəlgiləmi qalsasən, açıq suunun süpət kapalat müddəti əskertilməsimi buludu. Açıq suunun pH qiməti bir qədər tövən bulub, mikroorqanizmlarının öz işini tizgilləydi. Saxlaşqı çidamlıq. Amma açıq su nəayətə asalı parılınıb ketidu. Bək uzun saxlısa, istimal qiməti tövəlləb ketişi, təmimu naçarlışıb ketişi mümkün. Şuna, peçetin aşqandan kin, çoxum yem etib saxlaş gerek. Haraq. Aldın oralğan yeməklər marka umumi qaydısıdə spirt dərəcəsi 10%-dən yuqri, yəki şununğa tən boğan içimlik haraqlarğımı süpət kapalat müddəti əskertilməsimi buludu da bəlgiləngən. Turmuşda biz daim başqalarının kon araq puruq küşlük deyəndə anlayırıq. Yeng araq açıq, qıdıqlaşçılığı küşlük. Kon araqının təmi tatlıq və mezilik. Bunun səbəbi şu ki, yeng araq tərkibindəki spirt miqdarı bir qədər yuqur bulub, kök ot puruqı spirtin küşlük dərəcəsi kon araqdan yuqur buludu. Kon araq tərkibidəki mikro miqdardakı xoşburaq maddələr teximi mol bulub, köp qısım ester türdikilər, organik kislata, aldehid keton türdikilər kon araqlar içində yeng araqlardan yuqur buludu. Kokus purqi, meyve purqi, tatlıq buraq və çüçümel təm yeng araqlardan yuqur buludu. Xoşburaq maddələr qancı yuqur bolsa, araq şunçı məzəlik buludu.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdum. Xizmət qılıbatqanınızda ekranı yurtdum. Uyğanğınınızda kitabı yurtdum. Şikdən çıxdığınızda mən faqat yolunuzu yurtdışında oylayıram. Hər kəs mi qop quruq öyünü yurtdıb qəmmət enerjiyəni bekarlı israf qılğım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxığınızda məni öçürün. qaytishingizni saqlayman.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

intayın paydalıq. Həqtələb qanun dəsturuda başqalarının cismani hüquq mənfəətiyə çıxılıb, eğer ruhi ziyan payda qılsa, töləm cavabkarlıqını üstüyə aladığalıqı bəlgilengen. Bey-bey tor şirkətinin usulü Wang Shaoqiang bilən ağınısının dostluqa təsir yetküzgən. Oyun dərəcəsini östürüş üçün cəpa tartıb nurğun vaxtını istirab qılgan. Bumu Wang Shaoqiang'a bəlgilik psixiki bismi ilib gəlgən. Şuna Bey-bey tor şirkəti onunğa bəlgilik ruhi ziyan tölümü berişi kerek. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Aqtalab Qanun Dasturunun 1183. maddesi da mundaq deyilgən. Təbii igilərinin cismani hüquq mənfəətiyə ziyan zəhmət yetküzüb, eğir ruhi ziyan salgan bolsa, hüquqi çıqılınğıcı ruhi ziyan tölümü tələb qılışqa hüquqluq. Qastallik ya ki zor səvəllik bilən təbii igilərinin cismani əhmiyyətkə iyə alaydı nərsini ziyanqı uçurtub, eğir ruhi ziyan salgan bolsa, hüquqi çıqılınğıcı ruhi ziyan tölümü tələb qılışqa hüquqluq. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Aqtalab Qanun Dasturunun 1184. maddesi de başkalarının mal mülkiye ziyan yetken de mal mülk ziyini şu ziyan payda bulan çağdaki bazar bahası ya ki başka muvaffaq usulda hesaplanıdı deyilgen. İlgirki hukuki çıkılış cevapkarlıqı kanunun 19. maddesi de başkalarının mal mülkiye ziyan yetken de mal mülk ziyinini ziyan payda bulan çağdaki bazar bahası boyunca ya ki başka usulda hesaplaş belgilengen. Əxtələb qanun dəsturunun 1184-cü maddəsiga şu asasda yenidən muvafiq degen söz qoşulğan. Muşununqa asaslanğanda adətdəki əhvalda mal mülk ziyinini ziyan payda bolğan çağdakı bazar bahası boyunca hesablaş kerek. Amma bazar bahası boyunca hesablansa muvafiq bolmaydığan ya ki bazar bahası yox əhvalda başqa muvafiq usulunu qolunub hesablaşqa boludu. Muşu bir toluqlama naiti zor, elastikliqi igi bulup, ziyanlanğıcılarının mənfəətini qoğdaşqa intayın paydalıq.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Həm deyək ola, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140%iga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otri hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu, rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallam, mini, sikot işidilə təsdiqlindu. 3 minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
7: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimiz ne işçidən qaqudu?
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmmini qaytıdan başlasam deyə bəxmə arzu qılıram.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

قلمز شریک تجارت کردم شریکش کردم دب کی اینک وقتلادا بندک تجارت نکی عاقبتی تازه کنولدی که دک بوم مگان هر چیک طرف یه نبر طرف نرازم مگان بعضلری جدالشیب یوز گزدرنی کانگ بویگان بعضلری ارز سونش سطلاق بیریش تو اولگرگن مثل نیمریه وقتلادا مثل Toxtam yeniq emas. İkincisi, kən qorsaqlıq. Umumluq mənfəətini oylaş, özünü besiviliş, salqın qallıq kəmçil. Şuna oylanma, şundaq bir qatar işlər çıqqan. Şunlaşqa, ən mühimi, çirikli işdə səmimilik, işənç, birliş tırışış, birliş küş çıxırış. Mən Muşu ticaret sahası da tırışıvatkan anıgıcılarımızdan ticaretinin ronak tepişini çindilimden ümit kılımen şerikleşivatkan ticaretçi dostlarının tekimi yakış şerikleşip icil inak bulup tekimi çoğun soda, tekimi çoğun ticaret üçün soda muhiti yartıp ortak bir işini samimi ümit kılımen kelemi sabirden aramağaç nadir köylerimizde kulak sakaysile.

bozam qilg'im bor. Chunki so'yman

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 9. ayının 16. günü, çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. İzdiniş jurnalıda başucu Şi Jinping'nin ul tatkikatını küçeyti söhbet yığınıda kılınan söz mavzuluk muyum makalesi ilan kılındı. Şi Jinping, Fujian ülkesindeki Cangju 110'nın barlıq azalırıgı cevap hat yazıp, xalıq üçün əsli məqsədde çan turup, iradıdın vazgeçmək, məsuliyyətini zimmigi elib və töhbə yardıb, partiya və xalıqnın sadıq qoğduğucusu bolunla dəb təkidlədi. İstansımız Çin dilimizdən köngül qoyub, ammini ғəm əndişidin xalas qılıb, can köydürüb, həmmə ailələrinin amallıqını qoğdaydı, mavzuluq obzur ilan qıldı. Pinlu kanalı yuqır səviyyilik ecevetiş və həmkarlıqa yeni qovət qoşdi. Fujian Ningxia həmkarlığı və Şərq rayon bilan Qərb rayon həmkarlığı nəzəriyyə və əməliyyat mühakimə yığını Yinchuanda keçildi. 8-ci ayda xalq əgirlikinin yürüşüdə quvət yığılış, qurulma əlalışış vəziyyəti davamlaşdı. Amerikada 10 illik zayumun payda nisbəti bir məhəl 2007-ci ildən bu yanqı ən yuxarı nöqtəyə yetdi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun.
0: Stansımız xəbəri. İzdiniş jurnalının 9-cu ayının 16-cı günüdəki 18-ci sanıda Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Şi Jinpingnin ul tədqiqatını küçəytiş söhbət yığınında qılınğan söz mavzuluq mühim maqalısı elan qılındı. Maqalədə bunula təkidləndi. Ul tədqiqat bütün ilim fən sistemisinin mənbəsi. Barlıq texniki məsələlərinin baş açqıcı. Dünya pən texniki rəqabətinin aldınqı bazısı. Bir dövlətnin pən texniki əməli gücünü ölçəşdə ul tədqiqat səviyyəsinə qaraş mühim ölçəm. Dünyadakı pən texniki güclük dövlətinə aylanışdə ul tədqiqatnı yüksəldürüş şərt. Texim zor salmaq Texim əməli tədbirlər arqılıq ul tədqiqatını küçəytib, dövlətimizin dəsləbki yenilik yaratış iqtidarını östürüb, pən texnik küçlük dövləti quruluşu asasını yanımı puhtılab, yuqır səviyyəlik pən texnikida özüqü tayınıb qudrət tepişini tez işqa aşırış gerək. Maqalədə mındaq dəb görüstüldü. Ul tədqiqat sistemisinin orunlaşdırılışını əlalaşdırıb, nişan yönülüşünü doğru igiləb, küşlənin maslışını yanımı küçəytib, pəllənin orunlaşdırılışını mükəmməlləşdiriş. Ul tədqiqat ixtisaslıqları qoşonunu zoraytib, maarif, pən, texnik ixtisaslıqlarının tərəqiyyatını bir gəvdiləşdirib, ilgiri sürüb, tərbiyələş, kırgüzüş, İşletiş xizmetini hər tərəflimi yaxşı işləb, öz aldığı tərbiyələ sübütini küçəb östürüb, yaş ixtisaslıqlarını zor küş bilən yöləb, pal yaxşı keyfiyyat yaratış. Ul tədqiqatqı bolğan qollaş və kapalətlik qilişini küçəytib, xıracət selinmisini aşırıb, tədqiqat şəraitini yaxşılab, pən texnika tüzülmü ıslahatını çonqurlaşdırıb, pən tədqiqat ekologiyasını saplaşdırış gerək. Ul tədqiqat cəhətdiki xalqara həmkarlıqını kengaytib, dünya yenilik yaratış toruğa təşəbbüskarlıq bilən yuğurlub, ecivitiş, həmkarlış davamıda dəsləbki yenilik yaratış iqtidarını östürüb, hər qaysı dövlətlə bilən birləşib, kilimat özgürüşü, energiya, muhit, hayatlıq, sağlamlıq qatarlıq zor ilimpən məsələlərdə ötkəlgü ucum qılıb, dövlətnin pən texnik planını sırtqı ecivitiş salmıqını aşırıb, Dünyavi pən texnikini idarə qilishqa faol qatnashish kerak. Maqolada bunula ta'kidlandi. Ul tadqiqotni kuchaytirishda butun partiya, butun jamiyatning o'rtaq tirishishiga to'g'ri keladi. Har darajalik partkom va hukumatlar siyosat jihatidan qo'llash salmoqini zo'raytib, mulozimat kapolati xizmatini yaxshi ishlab, partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmalarini Дәл жайды әмілейләштүрішке түрткі болыш керек.
1: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şöcəsi, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping yaxında Fujian ölkəsindəki Jangju 110-nun barlıq əzalarına cavab xəti yazıb, ulanı səmimi ilhamlandırdı, həm də səmimi ümidini oturuğa qoydu. Xi Jinping cavab xətidə mundaq dedi. Jangju 110 Gongan sistemisinin yarqın nam kartısı bolub, məndə çoğqır təsir qaldırdı. Sıla saxçı işlerinin birinci sepədə yıldız tartıb, ammığı mülazimət qılış, xalqının amallıqını qoğdaş qatarlıq cəhətlərdə cəpalıq əcir sandırıb, kən alqışqı eriştanla. Mən bunundan naayda xoşal boldum. Xi Jinping munulanı bildirdi. Puxralanın bəxt saadetini, dövlətinin tınıç amallıqını qoğdaşda xalq Gongan qoşuni muyum vəzibini zimisik alğan. Gongan kadr saxçılarının xalq üçün xizmət qılış əsli məqsədə çın durub, isil ən-ənəni əviz aldırıb, iradıdın vazgeçmək məsuliyyətini zimmigi elib və töhbə yaradıb, çın qalbi, çın hisiyatı bilən ammini ғəm əndişidən xalas qılıb, həmmi ailələrinin amallıqını qoğdab, partiya və xalqının sadıq qoğduğucularının buluşunu ümit qılımən. Jangju 110-nun hazırqı nami, Fujian ölkəsi Jangju şəhərlik Gongan idarəsi, Jangju 110 tarmaq ətirdi. 1990-cı ildən bu yan 110 saxçığı məlum qılış mülazimiti cəhətdə tez inkas qaytırış mexanizmidə yenilik yaradıb və onu davamlıq yaxşılab, cinayi qılmışlarıqı zərbə veriş, amallıqını qoğdaş, ammığı mülazimət qılış qatarlıq cəhətlərdə mühim rolunu cari qıldırıb, məmlikətlik qonan orqını boyuca münəvvər asasi qatlam orullarının vəkili boldu. Başoji Xi Jinping Fujianda xizmət qılğan məzgildə 3 qetim saxçı ətirtigi berib xizmət təkşürüb, Jangju 110-nun quruluş tərəqqiyatını ilgiri sürüşkə yetəkçilik qılğan. Yaqında Jangju 110-nun barlıq əzaları başojiga xət yazıb, tapşırıqını əsli çıng saxlab, xalq üçün xizmət qılış əhvalını doklat qılıb, yeni musabıda məsuliyyətini toluq ada qılıb, məsuliyyətini zimmigə elib nəticə yaratış iradəsini ifadələdi.
0: Stansımız Çin dilimizdin köngül qoyup, ammini ғәм әндишидин халас қилиб, жан көйдириб, ҳамма оилларнинг амонлигини қўғдайли мавзулик обзор эълон қилди.
1: Стансимиз хаври. Башужи Си Цзиньпинг ғарби район Қуруқлиқ денгиз янги йўлини танг қуриб, бир туркум зўр қатнаш ул аслиҳа турларини йўлга қўйиб, Пинлу каналини юқори ўлчам, юқори сифатда қуриб, Бейбо қўлтиқи халқаро дарвоза портини юқори савияда барпо қилиб, Дария, төмір yol, деңіздін ибарат, көп шәкілік бірләшімі транспорт ұқтыдары вә автоматлаштыру сәвиесіні өстіріш керек деп тәкітледі. 9-ның 16-нчы күні Яңа Жонго құрылғандың бұянқи дөләт қатлымыдың тонжи бір тұташ пилалланған дариядың деңізгі тұтышыдыған канал болған Пинлу каналы пүтіп қатнаш башланды. Пинлу каналының пүтіп қатнаш башланышы Guangxi'nin taraqqiyat andezisini çoğqur özgertiplik almasdın, belki yana dövlətimizin ғarbi janub, otiri janub rayolları, hətta bütün memleketinin ecivitiş taraqqiyatıga muhim təsir körüstüb, dövlətimizin şarkı janubi Asya əlri itibaqi, hətta yer şari bilən bolğan soda alaqısıga yanımı kolaylıq yaradudu. 9-ның 15-нчы күне Панама тәвәлигидеги Бейган Нанның Борын намлык ташкы соды парахоты Гуанши Нанның портыда yolga чыгышка hazırlandı. Paraxutqa həm Sichuan Chongqing'nin quruluş materialları, ximiyelik xam əşya qatarlıqla, həm Guangxi Liuzhou'nun avtomobil zapcasları besilgan. 9-cının 16-cı günü bu malla Pinglu kanalının tuncu türkümdeki taşqı soğudu malları süpitədə yolğı seylendi. Bu malla Pinglu kanalından ötüb, canıbqı qarab menib, köp-kök beybo qoltıqı arqılıq ahırda Vietnamnın Kanto portıqı yetib barıdı. Guangxi Nanning Yongju Tamujnisi Shxanasinin muavin mudiri Zhang Bin mundaqtadi. Biz Nanning portidan Vietnamning Kanto portiga bardigan xalqaro bevosita qatnash liniyasi va Nanning portidan Chinzhou portiga bardigan suv yo'li ko'p xil birlashma transportidan iborat ikki xil yadroliq tamujnidan o'tkazish andezasiga qarata muddatdan burun maxsus tarbiyalashga qatnashib, paraxotlarning ravon, muqim qatnashiga butun kuchimiz bilan kafolatlik qildik. Pinglu kanalı şimalda Guangxi Nanning Hengzhou şəhərdəki Pingtangjiang daryası ığızdan başlanıb, Çinzhou şəhəri Lingshan nayisi Luwu bazırdan ötüb, Çinjiang daryasını boylab, Beibo qoltuqığı kırdıgan bolub, dövlətimizin ғarbi janub rayonudaki toşuş arlıqı ən qısqa, ən tijəşlik, ən kolaylıq dengizgi çıxış yolunu açdı. Dengizgi çıxış yolu bir dövlət tərəqiyyatının muhim yolu. Başoji Xi Jinping Pinglu kanalı quruluşuna yüksək əhmiyyət verib, köp qetim mühim yol yoruq bərdi və təsdiq saldı. 2023 yili 13-nji aýda Başuji Guangxida hyzmat täkşürgende Pinglu kanalynyň qum modeliňi birleştirip Garby rayon quruqluk deňiz ýeňi ýolunyň taýanç qurulyşy togrusidaky dokladyny aňlady. O Pinglu kanalyny ýokary ölçäm, ýokary süpätde quruş kerek diýip täkidledi. Su transporti, içip içiş, iqtisad, xäwpsizlik, ekologiýa bir gewdeleşgen döwlet derejelik universal strategiýelik quruluş boluş süpüti bilen Pinglu kanaly Garby rayon quruqluk deňiz ýeňi ýoly umumy plany. Döwletniň universal strateglik gatnaş tory plan programmasy qatarlyk döwlet derejelik planlarga kirgizildi. Qatnaş transport ministrligi su transport idarasynyň başlygy Yang Huaxiong mundaq dedi. Pinglu kanaly Garby rayon quruqluk deňiz ýeňi ýolydaky taýanç quruluş, şondakla biziň qatnaş güçlük döwleti qurşymyzdaky belgi charakterlik quruluş. Pinglu kanalynyň umumy uzunlygy 134.2 kilometr. Quruluş iki derya birinci derecelik su yolu ölçümü boyu çıkılıngan. 5000 tonnajlıq paraxotla qatnayalaydı. 15-ci bəsil məzgılı da, biz dövlətinin universal strolu qatnaş torunu davamlıq mükəmməlləşdirimiz. Bir derya örkəşləb eqib tağ denizlarını tutaşdırdı. 2022-ci yili 8-ci ayda quruluş başlanğandan tartıb, bu yıl 8-ci ayda Pinglu kanalının asasi gəvdi quruluşu təkşürüb ötküzü vilinişqiçə, 1400 keçik gündüz içində mərkəz bir tutaş pilallaş, yerlik maslaşış, pən texnika ötkülüğü hücum qılış, kəsiblə həm törtkü boluş arqılıq 20,000-dən artıq quruluşçı Guangxi zımını da tağ davallardan yol içib, dəryani denizgi tutaşdırdı. Alqılıq basquşda 6,5 kilometrlik tağ gəvdisini teşib, Şijang dəryasıdın beybu qoltuqı tutuşudugan moyim ötkəlini ravallaşdırdı. Madaw tügünide dünya boyunca su ornunun çüş perki en çoğun su ticaj loki ve külümü en çoğun işgi derya su ticaj lokini yasap çıxdı. Guangxi Zhuangzu Avtonom Rayonluk Katnaş Transport Nazaratının muavin naziri Huang Guoxun mundaqtadi. Kelgüsüde denizgi yüzlengen katnaş asasi ramkisi ziçber bakılınıp tügün portunun kuvveti küçeydiladu. Biz Huang Tung Baysi tömür yolu. Yujang daryasy su transportynyň derejesini östürüş qurulyşy qatarlyk zor tür qurulyşlaryny tezden ýolga goýup, Beibowan porty, Nanning porty qurulyşyny bir tutaş planlap, portlary birikdiriş, tutaşdyryş endizasynyň ämelilişini ilgeri sürüp, bütün awtonom rayondaky port topunyň universal tügün quwwetini östürimiz. Şark rayon bilen Garby rayon öz ara ýardam beriş, quruqlyk bilen deňiz hem türtki boluş arkalyk özgeçe manzara barlyk geldi. Pinglu kanalının içilişiğe ägişip, Guangxi Pinglu kanalı iqtisat bälbigi taraqqiyat planı qatarlıqlarını tüzüp yolga koyup, Pinglu kanalı iqtisat bälbigini asasi tomır kılgan alda yopırmaq tomırı şekildeki denizgi yüzlengen kesip orullaştırmasını bärpa kıldı. Sıçanda derya, tömür yol, deniz köpxil birleşme transport növetçi poyizi qatnadi. Sıçan Chongqing'nin malları denizgi qarap yolga çıxdı. Yunnan Funing porti bu yıl içide pütüp, Yujang, Yongjang, Yujang daryalaryga tayinish arqalyk Pinglu kanaly bilen tutuşudu. Dolkun yerip meňip atgan paraxotla, äsirlik suw ýoly, Yunnan, Güýjü, Chongqing qatarlyk Garby janubynyň merkezi raýonlaryny tutaşdyryp, käsipni sirtqy ýüzlendiriş ümidini aşyrdy. Guangxi Zhuangzu Awtonom raýonlyk hökümetiniň axbarat baýanatçysy Jang Jiwen mundaq dedi. Pinglu kanalda qatnaş başlanğandan kiyin, Şarkı Janubi Asiya əlleri itibakıgı bardıgan asaslıq portlanın musabisi zor dərəcədə qısqırap, universal əşya obru tənarxi 18%-dən 30% kiçi tövəlləydi. Bu, karxanalanın ticaret tənarxini ünümlük tövəllətib, işki taşqi sodu obrudini ravallaşdırıp, amının kırmini aşırıp beyişiqi törtkü bolub, Garby Janub rayonunun əşya obrut yolu əndizisi və iqtisadi coğrafiya xəritisini umumyüzlük qaytadan bərpa qılıb, rayonun yuqur sübətlik tərəqiyyatıqa küşlük qüvvət qoşudu. Şərqi Janubi Asiya əlləri itibakıqı yüzlənib, dünyaya nəzər silindi. Qatnaş başlanğandın kiyinki Pinglu kanali daryadın denizgi tutuşuduğan transport yolu bolubla qalmasdın, texamu muhimi kəsb yolu, içivitiş yolu, tərəqiyyat yoluqa aylanıdı. Bugünkü kündə Pinglu deňizgi tutaşdy. Döwletimiziň Garby janubidaky qat-muqat taglar arasynda deňizgi qarap qudrat tepişiniň dabr simfoniýasy ýaňrady.
0: Stansiýamyz habary. Hujan Ningxia hemkarlygy ve Şərq rayon, Qərb rayon həmkarlıqı, nəzəriyyə və əməliyyət muhakimi yığını 9-cu ayının 15-ci günü Ningşanın Yinchuan şəhərdə içildi. Yığınqı qatnaşqan vəkillə mındaq dəb qardı. Partiya 18-ci qurultiydin bu yan, yoldaş Xi Jinping yadroluqıdiki partiya mərkizi komiteti Şərq rayon bilən Qərb rayon həmkarlıqıqa yitəkçilik qilib, tarixi muvaffaqiyyətlərini qolığı kəltürdü. Başucu Xi Jinpingnin Şərq rayon, Qərb rayon həmkarlıqı toğrusudiki mühim bayallarının royunu çoğqır ögünüb və özləşdirib, xalq mərkəz qılınğan tərəqqiyat ideyası da çıng turub, umumi xalqın ortaq beyişini puxta ilgiri sürüş. Mədəniyyət işləri və mədəniyyət kəsbini tərəqqi qıldırıb, mədəniyyət arqılıq Qərb rayonunun iqtisadi ictimai tərəqqiyatıqa quvvət qoşuş. Fujian, Ningxia həmkarlıqı qatarlıq qımmətlik təcrübələrini çoğqır yekülləb, yeni dəvirdiki Şərq rayon bilən Qərb rayon həmkarlıqının canlıq hikayelərini yaxşı sözləş gerek.
1: Stansımız xəbəri. Goyen Ahbarat İşxanısı 9-cu ayının 15-ci günü Ahbarat ilan qılış yığını açdı. Dövlətlik statistiki idarəsinin sallıq məlumatıda körüstülüşçə, 8-ci ayda xalq iqiliqinin yürüşçi umumi cəhətdən muqim bulub, quvvəti davamlıq yığınlışqa, qurulması əlalışqa qarab tərəqi qılış vəziyyəti davamlaşqan. 8-ci ayda dövlətimizdən sanayət işləb çıxırışı tezləşkən. Memleket boyunca kölemleşken sanayetinin koşulma kımmeti okşaş mezgildikidin 5.10-2% eşip, aldın kaydikidin 0.10-7% tez bolgan. Bunun içi de cabduk yasımıcılıqı ve yukarı teknikilik yasımıcılıq tez aşkan. Litilik batariya, sanayet maşını adam mesulat mıhtari okşaş mezgildikidin ayrım 57.10-2% ve 34.10-6% aşkan. Dövlətlik statistiki idarəsinin axbarat bayanatçısı Folin Xuymundaqdadır. Dövlətimiz dövlət işçidiki energiya bilən təminləşki kapalətli qılış salmıqını pahalı aşırıb, köp mənbəlik importini ilgiri sürdü. Onun üstüqə, yıqınqı yılladın buyan, dövlətimizin energiyədə yeşil tip özgərdiş nəticəsi körünərlik bulub, dövlət işçidiki energiya təminatıqa önümlü kapalətli qılıb, işləb çıxırışının muqumluqıqa tirək boldu. 8-ci ayda köləmləşkən yuqarı texnikalıq yasımıcılıq və rəqəmlik məhsulat yasımıcılıqının qoşulma qımmeti oxşaş məzgildikidin ayrım 16.7% və 15.7% eşib, yeni qovətnin köləmləşkən sanayətnin eşişiqi qoşqan töhbisi 60%-dən aşdı. Uçur yetküzüş, yumşaq detal və uçur texnikisi mülazimət kəsbinin işləb çıxırış körsətkücü 9.6% eşib, mülazimətçiliknin işləb çıxırış körsətkücünün eşçiqi qoşqan töhbisi 20%-dən eşib gətdi. Folin Xuymundaqdadır. Pən texnikada yenilik yaratış və kəsbdə yenilik yaratışının yuğurma tərəqiyyatıqı əgişib, yeşil tip özgərdiş çonqur ilgiri sürüldü. Onun üstüqə, dünya süni əql tərəqiyyatı və energiya tipini özgərtişdən tezləşikə əgişib, dövlətimizdən yuqarı texnikalıq yasımıcılıq, rəqəmlik yasımıcılıq, uçur texniki mülazımıdi vəkillikidiki güllənmə kəsiblə tez tərəqi qılıb, yeni konu qüvətnin almışını tezlətiş, tərəqiyyat süpütünü östürüşkə mühim töhbə qoşdi. İstimal bazarının kölümü sicil kənəydi. Aldınqı 8 ayda ictimai istimal boyumlarının parçası ediliş umumi somisi 33 trilyon yuanga yıqılışıb, oxşaş məzgildikidin 360 milyard yuandan köpürək eşib, işki ehtiyacının eşiqa küşlük tərək boldi. Mülazimət istimalının barlıq istimalda egilgən nesbiti davamlıq aşdı. Folin Xuymundaqdadır. Hər qaysi tərəflə istimalini kənaytişdiki türlük siyasət tədbirlərini pahalı əməliləşdirib, əla süpətlik təminatını küçəb kənaytib, istimal boyumlarının konusunu yenisiga almaşdırışını ilgiri sürüb, mülazimət istimalının yoşurun küçünü qezib, istimalının yeni eşiş noxtısını yitildirdi. İstimal bazarının aylınışı umumi cəhətdən muqim boldu. Folin Xuymundaqdadır. Kəlgüsi tərəqiyyatın qarğanda dövlətimizin mülazimət istimali, süpət tipidiki istimal ehtiyacı üzliksiz kengeyib atıdı. İstimal mənzirisi köp xıl. Kəlgüsi bazarının tərəqiyyat boşluqı və yoşurun küçü zor.
0: Stansımız xəbri. Dövlətlik davalınış kapalıtı idarisi 9-cu ayının 15-cü günü uqturuş çıxırıb, yuqur səviyyəlik davalaş yeni texnikisi, yeni məsulatlarqa qarta, davalaş mülazimeti baha türünü aldın turguzuş tüzümünü sınaq tariqisi de yolu koyup, yeni texnika, yeni məhsulatla təsdiqlənişdən burun baha türünü turguzub, əla süpətlik davalaşda yenilik yaratış nəticələri arqılıq, ammağa teximi tez nəb yetküzüşünü utturğa qoydu. Bir yeni texnika, yeni məhsulatını təcrübəxanıdın, kelinikidi qollanışda tədqiq qılıb yaratış, təsdiqlaş, baha turguzuş qatarlıq köp halqılardın ötüşkü toğır kelidu. Davalaş mulazimiti baha türü bolğandıla, caylardaki davalaş aparatları andın baha bekitip həq alalaydı. Alaqıdar məhsulatlarını andın işlətkili boludu. Bimarla kolunu alaydı. Bahani aldın turguzuş dəl mühim halkı bulup, təsdiqlinib kolunuş bilən baha turguzuşunu yoçuqsuz tutaşdırış asasi cəhətdən işqaşırıldı. Aldın tür turguzuş tüzümü üstüdə izdiniş arqılıq, baha cəhətin qollaşının halqılıq nöqtisi yenilik yaratış texnikisini tədqiq qılıb yaratış və kelinikilik tədqiqat basqıçıqı yöt gəldi. Dövlətlik davalınış kapalıtı idarisi, tibbi doğru bahası və xeridar çakırıb setiviliş məkkimisinin mağın başlıqı Dung Jauhui mındaq deydi. Oldun

Hörmətli radio dinləyicilər, üç gün davamlaşqan 35-ci növbətlik iqtisad münbəri yaxında Polşanın qərb-cənubidəki Karpaşda ayaqlaşdı. Bu növbətlik münbərdə 500 meydandan artıq fəaliyyət təsis qılınğan bolub, qaralmalar iqtisad, süni aql, imkaniyyətlik sıcıl tərəqqiyat qatarlıq sahələrini öz içigə alıdı. Yığınığı qatnaşqan ərbablar mundaq dəb qarıdı. Otura Şərqi Avropa dövlətlərinin iqtisadını aşırışının yeni hərəkətləndirgüç gücünü izləşini tezildişigə əgişib, Cungunun pəntexnikədə yenilik yaratış, kəsib tərəqiyyatı və məbləq seliş qatarlıq sahələrdəki əvzəlliki iki tərəfinin həmkarlıqını yanımı kəngəyitişigə teximu köp pürsət yaratıb bərdi. Uzaqdan bu yan əmgək gücü tənarxi əvzəlliki və Avropanın yasımıcılıq təminat zəncirgə çonqır sınışıb kiriş arqılıq, Otura Şərqi Avropa rayonu Avropanın avtomobil, maşin sazlıq, elektron qatarlıq kəsiblərinin mühim işləb çıxırış bazısıqa aylandı. Munbar məzgılıda ilan qılınğan bir parça dokulatı körüstülüşçə, 2005-ci ilədən 2025-ci ilə qıçə dokulat qaplıqan 11

Biyo xəvpsizlik, xalqının hayati və sağlamlıqıqa, dövlətinin əbədi əminlikiyə, Cunxua millətinin məngülük tərəqiyyatıqa münasibətlik bulub, umumi dövlət xəvpsizlikinin mühim tərkibi qismi. Şundaqla, dünya əndisigi təsir görstüdüğən, hətta onu qaytı bərpa qılıdıqan mühim küç. Yeni vəziyyətdə biyo xəvpsizlik quruluşunu küçə etişinin mühimliqi və təxirsizlikini çonqır tonub, umumi dövlət xəvpsizliki qarışını ızcıllaşdırıb, biyo xəvpsizlik qanununu ızcıllaşdırıb və əməliləşdirib, tərəqiyyat bilən xəvpsizlikini bir tutaş pılallab, Adəmni asas qılış, xəvp qətərinin aldını iliş, türgə ayırıb baş quruş, əmkarlışış, maslışış prinsipi boyicə, dövlət biyo xəvpsizlik xəvp xətərinin aldını iliş, tizgilləş və idarı qılış sistemiz quruluşunu küçəyitib, dövlətinin biyo xəvpsizlikini idarı qılış ixtidarını östürüb, dövlətinin biyo xəvpsizlik tosqını həqiqi müstəhkəmləş gərək. Partiya 18-ci qurultidin buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti biyo xəvpsizlik quruluşunu küçəyitişini texımı gəvdilik orunqı qoyub, dövlət xəvpsizliki strategiyası kırgızıb, biyo xəvpsizlik qanununu ilan qılıb və yolu qoyub, dövlətinin biyo xəvpsizlik siyasəti və dövlətinin biyo xəvpsizlik strategiyasını tüzüb, dövlətinin biyo xəvpsizlik xizmətinin təşkili rəhbərlik tüzülmə mexanizmini təkamüllaşdırıb, biyo xəvpsizliki dair zor xəvp xətərləgə pahal təqabül durub, canlıqla baylıqını qoğdaş və onundun paydılınışını küçəyitib, bütün partiya, bütün dövlət, bütün cəmiyyətinin küçünü işqisilib, yeni təsiman öpki yalıqı yokumunun aldığını iliş, tizgilləş, xəliq uğruşunu yaxşı qıldı. Dövlətimizin biyo xəvpsizlik boyicə aldığını iliş eni və müdafiyeliniş ixtidari üzlüksüz küçəydi. Biyo xəvpsizlikini qoğdaş asası üzlüksüz müstəhkəmləndi. Biyo xəvpsizlik quruluşu da tarixi müvafiqiyyətlə qolğu kəltürüldü. Hazır, ən-ənivi biyo xəvpsizlik məsələsi bilən yeni tipdiki biyo xəvpsizlik xəvp xətiri öz ara qirəlişib gətdi. Çıqra sırtıdiki biyo təhdid bilən işki qısımdiki biyo xəvp xətər qirəlişib tən məvcud bubdur vatıdı. Biyo xəvpsizlik xəvp xətirdə nurğun yeni alahidliklə körülü vatıdı. Dövlətimizin biyo xəvpsizlik xəvp xətirinin aldını iliş tizgilləş, və idara qılış sistemisi də yanıla kəmtüklük, aciz tərəflər var. Şuna, dövlətimizin biyo xəvpsizlik vəziyyətini ilmi təhlil qılıb, duş gəlgən xəvp xətər və xırıslanı igiləb, biyo xəvpsizlik quruluşunu küçəyitiş fikri yolu və tədbirini aydınlaşdırış şərt. Dövlətinin biyo xəvpsizlikini idara qılış sistemisini mükəmməlləşdirib, strategiyəlik, oldin ko'rarliki ega tadqiqot va planlashni kuchaytirib, davlatning biyo xavfsizlik strategiyasini mukammallashtirish kerak. Partiya komiteti rahbarlik qiladigan, hukumat mas'ul bo'ladigan, jamiyat moslashadigan, omma qatnashadigan, qonunchilik kafolatlantiradigan biyo xavfsizlikni idora qilish mexanizmini takomillashtirib, har darajalik biyo xavfsizlik xizmatini moslashtirish mexanizmlarini kuchaytirish kerak. Qanun çıxırış, qanun icra qılış, qanun yürgüzüş, qanunni umumlaşdırış, qanunga raya qılışdın ibarət, hər qaysi halqıladın umumüzlü küçəb, dövlətnin biyo xəvpsizlikki dair qanun nizam sistemisi və tüzüm kapaliti sistemisini takamullaşdırıb, biyo xəvpsizlik qanun nizamları və biyo xəvpsizlik bilimleri təşviq tərbiyəsini küçəyitib, Fütkül cəmiyyətinin biyo xəvpsizlik xəvp xətirinin aldın iliş inini östürüş gərək. Birlişib aldın iliş tizgilləş, amma aldın iliş tizgilləşinin asasi qatlam olunu puxtılab, biyo xəvpsizlik xəvp xətirinin aldın iliş tizgilləş xəliq uğruşunu yaxşı qılış gərək. Sistemlik idarı qılış və bütün zəncirlik aldın iliş tizgilləşini küçəyitib, sistemi təpəkkürdə çıngdırıb, ilmi tədbir qolunub, bir tutaş pılallab, bütün zəncirlik idarı qılışını yaxşı tutuş gərək. Biyo xəvpsizlik xəvp xətirini küzütüş və onundun signal biriş torunu puxta ziş toqub, küzütüş, signal biriş sistemisini takamullaşdırıb,
asosiy qatlamdagi kuzatish punkt nuqtalari qurilishini nuqtaliq kuchaytirib, oxirgi 3ta bayqash iqtidorini o'stirish kerak. Yangi paydo bo'lgan tasodifiy yuz bergan yuqumliq kasal, eg'ir hayvonot o'simlik yuqumi, mikroorganizmlarning dorig'i chidamchanligi, jonliqlar texnikasining muhit xavfsizligi qatorliq xavf-xatar omillarini tez sezib va farqlandirib, baldur bayqash, baldur signal berish, baldur taqobul turish kerak. Bioxavfsizlikka doir zo'r tasodifiy voqealarga jiddiy taqobul turish loyihasini tuzib va takomillashtirib, jiddiy voqealarga tez sur'atda inkos qaytirish mexanizmini mukammallashtirish kerak. Jiddiyat moddiy ashyolari zapisi va iqtidor zapisini oshirib, ham moddiy buyumlarni zapas saqlash, ham ishlab chiqarish iqtidorini zapas saqlash kerak. Aktiv mudofiyalanib, tashabbuskorlik bilan idora qilib, hayvonot kesilining oldini olish, o'tkalni oldiga yetkazishni ching turib, odamdimi, hayvonnimi ko'riladigan kasalning tarqalish yo'lini manbasidan oldi uchidan to'sib uzib tashlash kerak. Mavqeni texnu dal joyida, texnu unumlik oldini olishga qo'yib, asosiy qatlamning hayvonot o'simlik yuqumining oldini olish, tizginlash, tuzilma mexanizmini ravonlashtirib, apparatlarning o'rnini aydinlashtirib, kasbiy iqtidorini o'stirib, asosiy qatlamning ulini putlash kerak. Bioxavfsizlikdagi nuqtali xavf-xatar ko'riladigan sohalarni chin ko'zlab va qattiq tutib, tövənçək təpəkkürü və xəvb-xətər inini küçəyətiş gərək. Canlıqla baylıqı xəvbçilikini nazarət qılış başqırışını küçəyətib, canlıqla baylıqı və insaniyyət-irsiyyət baylıqı mündəricisini tüzüş və mükəmməlləşdiriş gərək. Çıqradın kırış karantinini küçəyətib, yöşürün xəvb-xətərini təhlil qılış və bəlgiləmigə qanunqı xılap qılmışlarını cazalaşını küçəyətib, Dövlət dərvazisi ötkülünü qətti üçün saxlaş gərək. Tarqılıb bolğan, əmdə eğir xəvb peyda qılğallarının tigi təhtini iniqlap, bir türgə, bir tədbir qolunib, dəl caydı tüzəb, ünümlük yoxdış gərək. Dövlət işçidiki kesəl qozqat xüçi mikroorganizm təcrübü xanılarının biyo xəvbsizlikini başqırışını küçəyitib, münasibətlik ölçəm və qaydiləni qatdıq icra qılıb, təcrübə əvrişkisi, təcrübə hayvanları, təcrübə paliti taşlandıqlarını qatdıq başqırış gərək. Mikroorganizmə qarşı doğrularını işiltiş və qaldıqlarını başqırışını küçəyitiş gərək. Canlıqla pən texnikisi də yenilik yaratış və kəsibləşdürüb qolun işini tez alqı salcətib, bioxəvbsizlik sahəsidiki pən texniki də özü qıtayniş, özünü qudrət tapdırışını alqı salcətib, Dövlətnin bioxəvfsizlik cəhətdiki strategiyalik pən texnika küçünü barlıq gəltürüb, bioxəvfsizlik boyicə pən tətqiqat ötkülüqü hocum qiliş mexanizmini takamullaşdırıb, canlıqla texnikisini tətqiq qilib yartış, qollanış, nazarət qiliş başqırışını çıngıtıb, canlıqla təcrübə xanısını başqırışını küçəyitib, pən tətqiqat türlərini etika cəhətdən təşürüşünü və alımla əxlaq tərbiyəsini çıngıtış gərək. Canlıqla texnikisinin sağlam tərəqi qilişini ilgiri sürüb, ilim-pəngi hürmət qiliş, qatdıq nazarət qiliş baş quruş, qanun bəlgilim boyca iş görüş, bixətərlikə əqiqi kapalətli qiliş aldın qişərtə də, biologiyalik nəsil yetiştiriş, biodorlani yasaç qatarlıq sahələrdə kəsibləşdirib qolun işini tərtiblik alıqı səlcətiş gərək. Münəvvər ən-ənivi ideya bilən zamanivi canlıqla texnikisini birləşdirib, cungi tibabəti bilən qərib tibabətini birləşdirib, cungi tibabəti doğruları bilən qərib tibabəti doğrularından tən paydılınıb, biologiyalik aldın eyliş tizgilləş, yeşil aldın eyliş tizgilləş texnikisi və əndisini toplaşdırıb kənəyitib, bakteriyəki qarşı doğrularını işiltişini mas qiliblaşdırıb, Adam bilən təbiyyətinin inaq bili ötüşünü ilgiri sürüş gərək. Dünyavi bioxəvbsizlikini idarə qılışq pahalı qatnışıb, künsiri kəskilişi vatqan bioxəvbsizlik xırsıqa xəlqara cəmiyyət bilən qol tutuşub taqabıl durub, bioxəvbsizlik siyasətin tüzüş, xəvb xətərini bağlaş, ciddi taqabıl duruş boyuca hazırlıq görüş, uçurdun həm bəhriliniş,
iktidar kurulışı katarlık cihetlerde iki taraflık, köp taraflık, hemkarlık ve almaştırışını küçüğe etiş gerek. Callıklarının köp kıllıkı ehtinamesi 15. kıtımlık ehtiname tüzüş küçüğe tereple yeğenini yakışı içip, 2020 yıldın keyinki dünyavi callıklarının köp kıllıkı ramkısını tüzüş kütürütkü bulup, dünyaya congu akıl parasitini takdim kılış, dünyanı congu layihesi bilen teminleş gerek. Yeni taşsıman öpki yalugu virusunun menbesini sürüştürüş hizmetige ilmi prensip, ilmi kaydı boyunca türütkü buluşunu teşebbüs kılış gerek. Biyoxavfsizlik kuruluşunu küçeytiş, uzak müddetlik hem müşkül vazife. Bunun için sicil küçeşke, puhta olgu sözcütüşkü doğru geliyordu. Her dercilik partiye komitetleri ve halk hükümetleri, ideyevi tonişi ve herkitini hakiki türde partiye merkezi komitetinin tedbir oralaştırmaları asasıda birlik keltürüp, biyoxavfsizlik hizmeti mesuliyetini del cayda emeliyleştirip, mesuliyetini zimisi gelişi, mesuliyetini toluk ada kılışı gerek. Silinma salmıkını aşırıp, siyaset tedbirlerini mükemmelleştirip, zörür amil kapalıtını küçeytip, biyoxavfsizlik kuruluşudaki noktuluk vazifelerini emeli, yaş tutup önüm hasıl kılıp, biyoxavfsizlik xavf hatırının olduğunu iliş tizgilleş ve idari kılış sistemisinin zamani vilişi seviyesini özdürüp, devletinin biyoxavfsizlikteki teşebbüskarlık hukukunu mekkem ilgileş gerek. Yeni tasman öpki yalugu yukumunun olduğunu iliş tizgilleşini izcil yaş tutup, bihutluk ideyesi, cengdin bizar buluş keyfiyatı, tele sınaş psikikisi, boşanlı kılış royi haltını katti tügütüp, türlük olduğunu iliş tizgilleş tedbirlerini kattık çın emeliyleştürüp, test kolu gelgen olduğunu iliş tizgilleş neticilerini obdan saklaş gerek.

Dayanlaşdı. Proqramımızın məsul mahərləri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa proqramlarda bolsun.

O, izchil Rayhanı unutup gidiş üçün plan düzdi. Amma o, hər qidim Rayhanı emez, tüzgən planlarını bərbərləb unutup gedetdi. Rayhan və axırlaşmağan iyiliki şiir hər vaqt onun yadıdı idi. Ondaqda, o, Rayhanı unutuyalam. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz bugünkü radio jurnal programımız qorlaşdırılgan Abdurrişit Eliyinin Rayhan namlıq hikayesi bolsun.

Vaqt to'limi tez o'tdi. Ko'zni yumib ich bo'g'icha oliy maktab imtihonimi kep qoldi. Bu orliqdimi izchil holda ko'rishib turdik. Aslida vaqtni cho'n tutib ko'proq bir narsa o'rganishim va nervonni aram oldirishim kerak edi. Hech bo'lmaganda boshqalar shunday o'ylaydi. Ammo men uchun sen bilan ko'rishib turishning o'zila eng yaxshi aram ilish va eng yaxshi o'rganish bo'ladi. İmtihanga kirdigan kunim atiganda ko'nglim ilishib, beshim qiyib, to'limi usul qopibdim. Uydagilarga chandirmaslik uchun imtihonni qandoq bading degan savolga birdak yaxshi badim dedim. Chunki menda shundoq demakdan boshqa nima amal bor deysan. Ular meni imtihon yaxshi bo'lsin deb o'qitgan. Ig'rimni ko'targan emasmidi. Shundan keyin sen bilan ko'rishamadim. Qarmoqqa sendan o'zimni qochirayotgandek edim. Navodi ko'rishib qalsak, sen mu jazman ash savolni so'raydin. Biroq sening bu savolingga hargiz mu boshqalarga bergan javobni beramaydim. Seni sig'ingan daqiqalarda sening shu savolingga javob izlaydim, yig'laydim. Keyin bildimki, buningga javob topish mening qo'limdan kelmaydi ekan. Shundoq yakunga kelganimda sim-sim yomg'ir yig'ayotdi. Derazadan talaga simildab yig'ayotgan yomg'irga qarab Bardala özümnün başqalı bir adam bu qalqımını bayqadım. Keyin nəticəmi çıxdı. İmtihandan ötken savaqdaşlarım bər-bərləb səpərgə atılınışqı başıldı. Mən muş günlədə heç kimlən körüşmüdüm. Möküb düşürdüm. Özümni iğir cinayət sadır qılıb qeç bürgən cinayətçilik yiz qılattım. Məndən zor ümidlərini kütkən dadam imtihandan keyin İmtihan və nəticə qıda bər iğizmə gəp qamıdı. Bu hal, mini teximi tükəşdir vatatdi. Sintəbr aylar yetib gəldi. Mən cimcidla yenə sınıq qırdım. Bu qidim, nemişqə qaydı oqış qararıq gəp qalqalıqımni özümü bilməkdim. Bu bir yılda həmmin nəs təkralandı. Pəqət, sən bilən minin oturamdiki yoşurun işlə qayt təkralanmadı.

İkinci planım dəstəbdə önüm bəyəndək mi qığan idi. Ləkin, vaqtının ötüşü əyişib, bunun bütünləy beyhuda avarçılıq ikərləkin hiz qılışqa başıldı. Səni, ən axır qeydim uçuratqanlıqımının reallıq ikərləkini cəzimləşdürgən seri, səni yeni oylaydıqan. Burun qıdımı bəkirək, xiyal qıldığım bub qaldı. Əmdi, üçüncü plan haqqıda başqa duruşum kirək idi. Üçüncü plan haqqıda başqa duruş etib, tuyuqsızla birinci planımın neymi ikərləkini oylab qaldım. Rəs, birinci planım neymi boğa etdi. Bunu saatla bir cümlə sözge yığın çaxlayamadı. Bir cümləge yığın çaxlayamadığım dəl birinci plan idi. Bunun bilən, kallamdaki həmmə nəsə pat paraq bub getdi. Üçüncü plan haqqıda şu qədər uzaq oylandım ki, özümünün qeyrib gitu atqalıqımını mı toymay qapdım. Bu cəriyanda o xatiyyərləni bir-birləb varaqlab çıxdım. Oğullarım daim dəgüdək minin xeyallarımını malaman qaladdı. Dada, minin tuğulğan günümge yana qançı gün qaldı? Oğlumnun muşındaq suallarığa cavab verməndə xeyli çapat atatdım. Onunğa 10 ay qaldı, yaki 2 ay qaldı dəb cavab verib qutluğulub olmayıddı. Onunğa cəzmən o qobul qalalıq odak cavabını berişim kerak idi. Çoğ oğlum küləddi. İhtimal o minin kiçik balığı oxşayamay avarı bolu atqalıqını hez qız kerak. Nemalı bolmasın onu qayr qıladdı. Bir günü dəl şundaq bir iş yüzbədi. O çağda mən xatirəmi yezib atqan idim. Oğlumun qayrı qığandın ki, neymi durub bir nəsindən ənsirgəndək iştikla kitabxanağa kirib getdim. Kitabxanağa kiribla tamğı isilğan kalendarğa közüm düşüb qaldı. Çeslağa 29 gən əməsim. Mən nəcə vaqtın beri rastlı oğlumunu aldab kəyəndikəm. Əgər o məndən birə işqı vədə alsa, cəzmən sürüşdü qıladdı. Mən mə onunqa yalğan etməkdim. Əcəba, o nəcə vaqtın beri ət toğılğan günüm, uxlab alam. Uxlab uyğansanla, sənən toğılğan günün boladı o deyən gəptərimgə işinib kəyəmudu. Ya ki o, Toğulğan günü kilidiğən ədini adətki ədigə oxşumaydı. O, nəyət təsdik ilədi, dəb kəyən boğa imətdi. Mən, ictimai alaqı cəriyanda sürür tipilsa yalğan edişini ögünü vağandım. Moşu önürüm bilən xeyli köp kişiləni aldaydım. Amma bu kişilə işçi də oğlum yox idi. Onu aldamaydım, həm aldayamaydım. Reyhan, anlavatam sən. Mən, Aşu atalmış üçüncü plan haqqıda bək köp oylandım. Oylanğan seri onundan yıraqlap ketib atqandək tuyladdı. Bu planı oğuşluq tüzvasam, səni unutuşdun ibarət hayatımdaki axırqı nəticəgə erişkən, ya ki onunqa eriş üçün oranı vatqan boladdı. Mana əmdi bu plandan vazgeçiş qararaq kəp qaldım. Bu plandan vazgeçiş aldı da, mən o xatirləni varaqlap çıqqalıqım. Ardı bir xatırının 27-ci bitini qatlap qoyğalıqımını esimge ilip toxtap qaldı. 27-ci bətdə sənin imzayın var idi. Bu, sənin minin xatirlərimdeki bərdən bir imzayın idi. Gərcə, həmmini xatirəmin beşi də Reyhanğı beğişlay mən digən ızahat bolsunu? Bu imza sənin pəqət moşu xatirlərini bildiğalıqını ispatlaydı. Demək, sən minin başqa xatirlərimini köymeyən. Bəlkim, hazırqı poçırqan minin xatirəmdəki poçırqan bilən köp pərəqlənsi gərək. Sən o xatirək imza qoyuvatqanda hədədən ziyadə ciddiyilişib kətkən mu, ya ki başqı səbəb bəmi? Sənin o poçırqan titirəb duraddi. Xuddi məcnun taldək.

Şundaq qılıb mən bütünləy məğlub buldum. 3-cü plan həmməni yox qıldı. 1-ci plan bilan 3-cü plan arlığının şu qədər yaxınlığını hiss qığınımda ölüblü tügəşməkçi buldum. Aşı körümsiz biçara cəstim arqılıq özümünü qaytadan qurub çıxmaqçı buldum. Reyhan, bu sənin ismin. Mənə qağını tutqılı, fırıqlı bulmaydıqan, lekin oylığan sırı çəksizlikini hiss qıldığın bir ism xalas. Mən sənin bəxtlik buluşunu ümit qığan. Səni özümün bəxtsizliki arqılıq bulsun, bəxtki eriştürüşünü oylığan. Amma aqibətdə, həmmədən qurq qaldım. Quruq eliş bir ər üçün ölümdümü iğir paciə əməsim. Reyhan, mən sana nurğun nəsəni düşəndirib birəməyəm. Bəlkim, bu bizim oturumuzdaki ən axır qarayalıq boz gerək. Esəndə bu. Toğulğan günümdə mən qatlı qayacalandı. Ayacandın yap yeşil yubarmaqla arsığı sınıb getdim. Sən, iliqi dostum bilən beni köp izdəb axırı alqınımdan tepib aldım. Mən alqınımda uxlab qalğandım. Mana bu, bizim nəmə üçün tezli xeyirləşkənlikimizdə düşəndir bəs gerek. İliqi dostum sözün köylüki bilən bizni ayrıdı. Gerçi biz bir yada tursaq mı, aramızda sus qaranqılıq külümsirəb duraddı. Onun kiyin biz hər gün uçuraşdıq. Xuddi mən səni aşı halatı kömügəndək biz daim uçuruşub durduq. Biz hər qədim uçuraşqanda sənin aşı sus qaranqılıq içəgə sınıb kirvatqalıqını hiss qılatdım. Aramızki işlə xuddi oyundəklə tozub getdi. Əməliyyətdə bu oyunni biz işkimiz oynavatatdıq. Oxşumaydıqan yeri sən şu qədər teniç, şu qədər çəksiz idi. Mən bolsam, tört tam içi də toxtavsız tıpırlaydım. Sən aldımdan ötüb getdin. Ötüb getib atqanda, mən bu xətki çəkid urğandım. Şunda qılıb, biz ayrıldıq. Sən qorsuğunu götürgən bidin, qarşımdan ötüb getdin. Yamğur yığvatatdı. Mən kütkən yamğur yığvatatdı. Lekin onun hər bir tamçısı məndin yiraqda qayıp bolatdi. Əməliyyəti bula məngü yezilmaydıqan həm məngü axırlaşmaydıqan xətlə idi. İşkimiz aşu xətlə arasıda cim-cim həsrət

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

بولدو. باشقلانن قیابتی کریبلیش، خطا یولو باشلاش، آرلاشتری ویتیش قطرلک قانونسیز مقصدی و حرکت اونمینی قوغلاشمغان بولسلا، حقوق چقیلیش دپ بیکتیلمیدو. Yukarıdaki misalda Xiaoming dərsxana oqutuşunun ehtiyacı tüpəyildin Shaolin'in avazını dərs məzmunun düşəndürüş işlətgən. Bu, əqtiləb qanun dəstorunun 1020-ci maddəsidiki bəlgilminin sırtıdiki əkvalıqı təvə. Shaolin'in avaz mənpətigə ziyan yetküzmigən.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

映山红唱的就是那段最黑暗的日子里，苏区百姓心底最朴素也最坚定的相信，红军走了，但总会回来，天再黑也一定会亮。

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atqını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülməz melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizgə həmra bolsun. Naqşı muzika, ruhnu oziqi. Çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanğı tolğan dillağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Xuşallıq dəmlərinizdə küy ağlan. Çarçıqan pəytlərinizdə küyü qulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naqşı muzika ümit kütolğan cüşkün qəliblərgə huzur beğişləydi. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshilar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzarligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kənondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

kiyimlerimizni kündüz yuyup rətlik başqalarga görünəyli. Şunun bilan birlə ruhumuzni yuyup turışni, ruhumuzni tazalap turışni unutup qalmaylı. Kitap görəyli. Özümüzni pərviş qılaylı. Mana məşındaq bu vaqtda hamma adam yaxşı gördü. Hamma adam hörmətləndi. Qalbimiz gözəl bolsa, ağzımızdan gözəl sözlər çıxadı. Yürüş-turuşumuz rətlik pakız bolsa, biz başqalarga yaxşı təsir bərə aləyimiz. Əlbəttə hamımız gözəllikni söygücü, gözəllikə intilgücü, gözəllikni sözlügücü. Onu küylərimizdə küylügücü. Yəni ondaq bolsa, şu gözəllikni küylərimizdə küyləyik.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Jungoğu nəzər proqramımızı anlatdığımız mən Nəhiya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq sağayızlar. Energiya məsələsini özümüzə tayınıb həll qilishimiz kerak. 8-ci ayda Jungoğun əşya obroti ehtiyacı davamlıq eşib, gülünü səviyyəsi yenimə östü. Şanghay şəhərinin Sungjiang rayonu bilən Anhui ölkəsinin Luan şəhəri ölkə halqıb mənfəətin təng bəhirlənish mexanizmi ornatdı. Studentlarning tashyo yotqida egilik tiklishni tashabbus qilish kerakmi yo'q? Yoshlarning turmushida sog'lomlikka foydasiz qanday qayfallar mavjud? Mikrosolyodanchilari menga kiralaydi. Turmushingizdagi bu narsalar dal mikrosolyodanchilarning manbasi, ishlatganda diqqat qiling. Suyuk kislotasi rastalar yemaklik ta'siridan o'rlab ketamdi. Tuanda diqqatlar bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Cungo Asiya Obroti və Setiviliş Birləşmisi yıqında munularını elan qıldı. 8-ci ayda Cungo Asiya Obrotinin gülünüş görsət küçü 50,9% bulub, aldınqı aydikidin 0,5 point aşqan. Asiya Obrotinin gülünüş səviyisi yenimi özkən. 8-ci ayda Cungo'nun Asiya Obrot kəsbi umumi miqtar görsət küçü 50,9% bulub, aldınqı aydikidin 0,5 point işib davamlıq kengaydı. Yazlıq tətillik istimal, oxuş başlaş pəsli və konusunu yenisiga almaşdırış siyasının törtküsədə istimal əşya obrotuğu bolğan ehtiyac açdı. Şunun bilən bir vaqtda yasımıcılıqnın eşi bilən kəsb əşya obrotu ehtiyacımı yaxşılınışqa qarab tərəqi qıldı. Cungo əşya obrotu uçur mərkizinin modiri Liu Yuxang təhlil qılıb mundaq dedi. İstimal əşya obrotunun yarqın nöqtisi gəudəlik boldı. Təkşürüb tədqiq qılğan elektronluq sodu supsının əqli ögünüş, özgeç mədəniyyət icadiyyəti, mədəni köngül içiş türdiki zakızı aldınqı aydikidin 10%-dən köpərək açdı. Təkşürüb tədqiq qılğan karxanlarının elektronluq soda əşya obroti kəspinin birlik miqtari və qol liniyəlik optimobil transporti aldınqı aydikidin 5% və 3% ətrapıda işib, istimal əşya obrotunun cüşqün vəziyyətini əksət durdu.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yakınki yıllardan bu yan Şanghay şəhərinin Songjiang rayonu bilen Anhui ölkəsinin Lu'an şəhəri ölkü halkıp mənpətdən tən bəhirliniş mexanizmi ornutup, Changjiang deyildisi, hətta bütün məmlikətinin rayon halkıp kəsb əmkarlıqını qanat yaydırışını örnək qılgılı boladıqan Şanghay Anhui təcrübisi bilen təminlidi. Anhui Mənşin Orab Qaçılaş Çəklik Şirkətinin Lu'andiki işləp çıxırış sexıda Optimatlaşqan 15 işləp çıxırış liniyəsi yuqur sürətdə aylandı. Bu karxana Şanghay şəhərinin Songjiang rayonudun tuncu bulub, ölkə halkıb köçüb, Anhui ölkəsinin Lu'an şəhərdiki Lusong zamanıvi kəsib bağçı rayonuqa makallaşqan yol izdigüçi. Anhui'diki türünün yuqur dərəcilik məsləhətçisi Wang Xin mundaq dedi. Şanghay bilen Lu'an'nın yardan beriş münasitədə Songjiang bilen Jin'an birleşib, Lusong şirkətini qurdu. Çünki hazır bir qısım xeridarla əsildilla otur rayonda. Köçüb berişimizdeki məqsəd mu, əməliyyətdə xeridarlarının təlbigi uyğulduşuş. 2024-ci ili 5-ci ayda kilişim imzalab, yıl axırda yergi erişib, bir yıldın köprək vaqtta işləb çıxırışqı karışdı. Şanghay törni Anhui gəbərdi. Bacılış bilen statistika qılış Lu'an'ı qaldırıldı. Ötünüp berilgən yerdin ziyan tatamdığı yok. Aynı çağda Songjiang'dan Lu'an'a vazife bilen çeniqişqi əvətilgən kadır, dıngcan, maliyyə bilen bajını ayrış və statistikini ayırıp hesablaşdın ibarət qoş mexanizmini bərpa qilishni oturgu qoydu. Bunun bilen yaxşı mexanizm şəkilləndi. Yenik mülük süpsi astıda əgər Songjiang'nın türü Lu'an'a makallasa, yerlikdə hasıl bolğan ünüm Songjiang'a nəp yetküzsə, təvsiyə qılğan cayının aktivliqi texəmə aşıdı. İki tərəf qayt-qayt kengişib, axırı Lu'an 60% ölüşünü, Songjiang 40% ölüşünü aladığan boldu. Maliyyə baş kilişimi 2024-ci ili 11-ci ayda imzalanğan bolsumu, lekin statistikalıq sallıq məlumatını ölkü halkıp hesablaşda ülgü yok idi. Jin'an İqtisadi Tərəqiyyət rayonu Başqırış Komitetinin muavin müdiri Gao Changwen mundaq dedi. Ölkü halkıgan statistikalıq sallıq məlumatını bölüp hesablaşda ilgiri örnek qılğudak pişqan misallar yok idi. Biz naid yaxşı ülgü tikləb bərdiq. 2025-ci ili 2-ci ayda Lusong zamanıvi kəsib bağçısının statistikalıq sallıq məlumatını bölüp hesablaş, işiltiş sınaq çarisi rəsmi elan qılındı. Tuncu Türkümdeki işki türünün bölüp hesablaş sallıq məlumatı Şanghay bilen Anhui'nin birləşmə təkşürüşüdün ötdi. Bölüp hesablaş məbliği bu yıl 7-ci ayda nəxləşdi. Bağcı rayonunun hazırqı baş direktori Shen Jialin mundaq dedi. Biz mu mənbətdən tən bəhirman buluş mexanizmini şəkilləndirişini oylavadımız. Məsələn, Lu'andiki karxanılar tərəqi qılıb, məlum basquşqı yetkəndə, Şanghayda tədqiqat mərkizi ya ki rayon baş orqını quruşunu oylaşı mümkün. Əgər bu türləni Lu'an Songjiang'ı təvsiyə qılğan bolsa, Songjiang mu maliyyə baş statistika sallıq məlumatlardan tən bəhirman buluşunu Lu'an'ı ötünüb berişi kerek. Bunun bilen mənbətdən qoş yönülüşlük tən bəhirman buluş şəkilləndir.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, yaşlanın turmuşunda sağlamlığa faydasız qandaq əhvallar mövcud? Müxbirimiz Gülrü Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Keçdə baldır uxlamay, ətisət deyəndə orundan turalmaslıq, yerim keçidə tamaq yeyiş, çıraqını öcürü etibmo yan telefon oynaşını bəzi yaşla özlük adət qılıb aldı. Bilib bilmək, bəzi yaşla azraqla hərəkət qılsıla peyi tartışıb, sonuki sunub getirgan boldı. Ondaqda yaşlarda qandaq sağlam bolmağan turmuş usulu mövcud. 1333 nəfər yaş üstüri ilib berilgan bir türlük təkşürüşdə körüstülüşcə, uzaq müddət uzaq olturuş, daim tünəş, hərəkət kəmçil buluş, yaşlarda umumiyyüzlük saxlınıvatqan üçcon naçar turmuş adet işgən. 93.4% ziyarətini qobul qılgan yaş sağlamlıq üçün məhsulat ya ki mülazimət setib alğan. Tənərkət çeniqiş əsvaplarını setib aldıqan yaşla nisbətən köp bolğan. 95-ci ildin kiyin tuğulgan Can Ayning 3-ci səbtiki şəhərdə işləydi. O, xizmət besiminin eğirliqini, yaxşıraq uxlab baxmaqlı xil vaqt bolğallıqını etdi. Tetik buluş üçün o kündə ətdiyəndə bir stakan qəhvə içirdi. Uyqısqanmısa, vaxtca orundan turdu. Bunun bilən ətdiyəlik tamaqını yeyişqə ülgürməydi. Bəzdə azraq bol kiyəplak qorsaq doyğuzdu. Daim tünəş, uşaq çöyək yeməklərini yeyişini yaxşı görüş, tamaq sakas qılış, hərəkət qılışını yaxşı görməslik. 2000-ci ildən kiyin tuğulgan ali məktəb oquqıcısı Joshin özünün hər xil sağlam bolmağan turmuş adətini misal kəltürdü. Ali məktəbdə dərslərinin orunlaşdırılışı otur məktəbdikiga oxşaş zic emas. Öz aldığa idarə qıldığan vaqt intayin köp. Şəxsi turmuş ritmi və özünü kontrol qılış gücünü alayıdı sınaydı. Onun üstüge, mənim turmuş tərtibim bəlkə qanuniyyətlik məməz. Bugünü baldır uxlasam, ədisi keçirək uxlayman. Tünaydığan vaqtla köp. Yemək içmək cəhətdə bəzdə vaxtır yeymən, bəzdə vaxtır yeməymən. Bəzdə köp, bəzdə az, bəzdə açıq yeməklərini yeymən. Hazır astı xarakterlik aşqazan yalluqıqı qırptar bolub qaldım. Mən hazır hər günü kompüterinin aldıda bir gün ornumdun turmay ultralayman. Hərkət kəmlikdən qorsaqımı yağjıqılıb kətdi. Hərkətim az, yegan tamaqlarının əmisi bədəndiki yaqqa elinib kətdi. Beijingda xizmət qılıvatqan 90-cı illarda tuğulgan Jo Cheng mındaqdırı. Bu 2 ildə səmirib kettim. Körüş qovutum səl tövəlləb, boyun omurtqan bir aram bulduğan boldı. Əmdi hərəkət qılmasam bolmaydı. Elgiri boyum egiz, bədən qiyapıtım mu ölçəmlə gedi. Elgiri daim başqılamini kəsbi usulçu mu siz dəb qalatdı. Lekin azır heç kim bundaq demeydi. Yaşlarının turmuşida sağlamlıqqa paydasız qanda qadisilə umumiyyüzlük mövcud. Təkşürüşdü görüstülüşcə, uzaq müddət olduruş 56.9% ilgiləgən bulub birinci orunda turgan. Daim tünəş 54.1%, hərəkət kəmçil buluş 53.9% bulub ayrım-ayrım alda ikinci, üçüncü orunda turgan. Bulardan başqa yana elektronluq məhsulatlarını işiltiş vaxtı uzun buluş, bu 41.8%. Turmuş adeti qanuniyyətlik bolmaslıq 36.3%. Daim sırtın tamaq yeyiş 35.5%, royi ciddilik 30.9%, yemək içmək muvafiq bolmaslıq 29.7%, ictimai əlaqəni yaxdırmaslıq 23.3%-ni ilgiləyən. Ozuqluq bilimi mütəxəssisi sağlamlıq məsələsinə öz məyliyə qoyub etişkə bolmaydı, dedi. Jungo Tibbi Palla Akademiyası Ösmə Kesəllikləri Doktorxansı, Shenzhen Doktorxansı Ozuqluq Biliminin müdiri Liu Jinying mındaqdırı. Əgər hazır turmuşunuzu sağlam qılmasanız, yaş çoğayğan seri salamətlik texmə naçarlaşıb gedidu. Məyli qaysı yaşlı bolsun, pəqət çeni qışını başlısıla keçikə hesablanmaydı. Salamətlik üçün yaxşı asas eliş gərək. Aptapqı köp qaxılınış, yügürüb çeni qış, ozuqlıq əhmiyyət veriş gərək. Bundaq bolğanda andın bədən sapası bir qədər yaxşı buludu. Sağlamlıq məsilsirə öz məyliyi qoyu vətkəndə asalla çeçilanğılıq gelib çıxıdı. Şuna bunda qılışqı bolmaydı. Mən dərhal hərəkət kilişim kərək. Joçın yıqının buyan torda oruqlaş sağlamlıq gimnastikisi oynaş bilən aldıraş bulub getdi. Nurğun bədən çınıqtırış blog ilgilerinin yazımları və tordaşlarının qaldırgan sözlerini gördü. Bəzi mühim nöqtələrini xatırladı. Bir parça həbdilik tənərkət dərsi cədvəlini tüzüb çıxdı. Cangayının sağlamlıqının qımmeti yaxşı adət yetildirişdə dəb qaraydı. O, uyqığı paydalıq bolğan putçılaş doğrularını setib aldı. O, mındaqdırı. Mən ali məktəbdə oquvatqan vaxtımda sınıbdiki bəzi savaqdaşlarının uyqısı yaxşı emas idi. Onlar putçılaş doğrularının önümünü gördü. Bıraq, yanıla özünün bədən əhvalıq əsasa işiltiş gərək. Joshin bir qısım məhsulatlarını setib elib, mikro elementlarını toluqlab, bədənin immunit gücünü aşırmaqçı boldı. Cuşin hazır dersi bulmasıyla teşebbüskarlık bilen peytop ve basketbol oynaydı. O mundaqdırı. Sağlamlıq buyumlarından başqa yana tənərkət əsvablarını misiyyətə aldım. Təksürüşdü görsətilişcə 93.14% ziyarətini qıbıl qılğan yaş sağlamlıq üçün məhsulat ya ki mülazmət siyyətə aldım. Fəqat 6.16% ziyarət qılınqıcı bu cəhətdə pulğaşla baxmıqan. Köpçilik qandaq məhsulat və mülazimətlərini setivilib baqqan, 43.7% ziyarətini qobul qılğan yaş tənərkət çeniqiş üskünlərini setiv alğan, 42.15% ziyarətini qobul qılğan yaş ozuqluq toluqlaş türdiki tavarlarını setiv alğan, 38.15% ziyarətini qobul qılğan yaş uyqıqı paydılıq məhsulatlarını setiv alğan. Onun da başqa yana doğru bilən davalıqalla 33.18% ni ösün güzəlləşdiriş kütüniş məhsulatları setiv alğanla 29.17% ni Sağlamlıq başqırış türdeki kolonish məzmunuğa haqt ölügəllə 28.15% ni torda və tor sırtıda psixik bilimlerden məslə sorğalla 16.16% bolğan. Bu qetimqa təkşürüşki qatnaşqan ziyaratını qobul qılğan yaşla işirə 2000-ci yıldın kiyin toğılğalla 26.11% ni igilgən. 95-ci yıldın kiyin toğılğalla 26.14% ni 90-ci yıllarda toğılğalla 29.16% ni 85-ci yıldın kiyin toğılğalla 17.19% ni igilgən. Oli maktabda o'qiyotgan o'quvchilar 25%ni egallagan, xizmatchilar 71%ni egallagan, birinchi sinfdik shaharlardagilar 33.15%ni egallagan, ikkinchi sinfdik shahardagilar 38.19%ni, uchinchi, to'rtinchi sinfdik shaharlardagilar 20.18%ni egallagan, shahar bozor yoki noya bozordagilar 5.18%ni, yezkantdagilar 1.1%ni egallagan.

Hörmətli radio dinləyicilər, mikrosulyo yoldançıları Ming qıraləydi. Turmuşunuzdakı bu nərslərdə mikrosulyo yoldançılarının mənbəsi, işlətkəndə diqqət qılın. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətanladı boludu. Mikrosulyoların kırmaydıqan töşkü yox. 2023-ci ili 4-ci ayda nanometr materiallardaki bir türlük tətqiqatı bayqılışcə, mikrosulyo yoldançılarını kiçik çaşqan su bilən billi işkəndin kiyin, pəqat 2 saatilə minə qan tosqıdın ötüb çoğun minisi qıraləydikən. 2022 yildagi Nopozluq jurnal xalqaro muhitda e'lon qilingan bir turlik tadqiqotda ko'rsatilishicha, 6 sog'lom homildor ayolning bola hamri ichida 4ning 5dan 10 mikrometrgacha cho'ngliqdagi mikrosulyo donchalari tekshirib chiqilgan. Mikrosulyo hatto irsiyatga ega bo'lib, bola hamri tusqi orqali odam badanigimo ta'sir ko'rsatdi ekan. Poytaxt tibbiy dashosi Jungo muhit ilmiy tadqiqot yurti qatorliq Tədqiqat kollektivlərinin Təbiət Sağlamlıq jurnalında elan qılğan tədqiqatında göstərilmişcə, mikro nanometrlik sulyo insanların çox miğnisigə kən köləmdə kirgan. Onun üstigə ösminin ətrafındakı miğni toqulmalardakı sulyonun quyuqluğu roşan alda texim yuqur bulub, bu miğə qan tosqunun buzğunçılığı uçurğan aman, sulyonun fürsətin faydalanıb kirvilib, çox miğninin çoğqur qatlımğa kirdiganlığını düşəndürdü. Undaqda mikro sulyo degan nəmə? Mikrosulyo diametri 5 mm'dan kichik bo'lgan sulyo parchalari yoki sulyo donchalarini ko'rsatadi. Hatto kichikligidan mikro nanometr darajasigacha bo'ladi. Uning kelish manbasi asosligi mundaq ikki xil. Bir xili cho'ng sulyolarning parchalanishidan hosil bo'ladi, yana bir xili sunniy yasalgan ba'zi mahsulotlardagi mikrosulyo donchalari. Masalan, grim buyumlardagi tutuq doncha yoki tish pastasidagi mikrosulyo doncha qatorliqlar. Mikrosulyo yoki ko'p xil kasallik xavf-xatarini keltirib chiqarishi mumkin. Mikrosulyo odamning salomatligiga bo'lgan ta'siri jihatida navbatda yana tadqiq qilish oldida turibdi. Hozirgi tadqiqotlardan bayqilishcha mikrosulyolar odam badanidagi nurg'un a'zo to'qilmalarida to'plandi ekan. Bular cho'ng miya, yurak, o'pka, uchay yo'li, jigar, hatto yilik qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Mikrosulyo ko'p xil yo'llar orqali odam badaniga kiradi. Masalan, Nəpəsilinish, yemək içmək və tir bilən uçuruş orqalıq yoşurun xəb payda qılıdı. Mikrosulyo həzm qılış yolunu zəxmiləndirib, aşqazan üçcəy yoludakı mikroorqanizmların bakteriya topunu buzub, üçcəy yolu kesəliklərini kəltürüb çıxırıdı. Aşqazan kesilini eğirləşdirib, tüz üçcəy qanaş qatarlıq kesəlik alamətlərini kəltürüb çıxırışı mümkün.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, südi kislotası rastla yeməklik təsirindən örləb getəmdi. Muxbirimiz Polad Amanuri bu vaxt düşüncə verirdi.
1: Bədəndə südük kislotası örləb getsə, vaxtın ötüşü gəgişib, yəllik boğum ağrıqı payda qılıplı qalmay, yenə börək, yürək, minə və qan tomırlarımı ziyan yetküzdü. Südük kislotası örləb getişinin səbəbi doğurduq gəp çıxsıla, bir qısım kişilər yemək işməkni tıl qalıdı. Ondaqda südük kislotası rastınla yeməklik təsirdən örləb getəmdü. Onun yemək işmək bilən zadı qandaq münasıdı var. Südük kislotası yuqur buluşdiki asaslıq səbəb yemək işmək dəməz. Börək işki kesəlliklər bölümünün muavin mudir vraci Wang Wei mundaq deydu. Südük kislotası purinning metabolizm özgirişidən kilib çıxıdan bulub, onun işki kiliş mənbəsi var. Biri bədən özlügidən sintizlaydu. Yəni biri yeməklərinin əzim bulub sümürlüşidən kilidu. Bədəndiki purin asasən aldınqı mənbədən köprək kilidu. Yəni 80% nigiləydi. Kiyinki mənbədən kəlgən purun bolsa, qoşumcu orun turdu. Yəni 20% nigiləydi. Demək, canlıqlar hayatlı boludikən, hüceyrilər bölünüb, yenilinib turdu. Bədəndimi üzlüksiz südik kislotası asıl bulub turdu. Məyli qaysi mənbədən kəlgən purun bolsun, əmsi cigərdə parçilinish metabolizmığı qatnışıb, kereksiz madda südik kislotasını asıl qılıdı. Bu südik kislotası qan aylanış arqılıq köp qismi börəkdə süzülüb parçalanğandan kin ən axırda südik bilən bədən sırtığa çıxıb getidu. Əgər yuqurqı cəriyanlar oğuşluq tamamlansa, cigər südik kislotasını normalıq işləb çıxırıdı. Börək mü normalıq acırtıb çıxırdı da, bədəndiki südik kislotasının miqdarı mı asasən tənpun halətdə saxlanıdı. Purin südik kislotası acırtıp çıkırış alkısı da, südik kislotasının normadan artuq ya ki az işlep çıkırılışı, kandiki südik kislotasının miktarını örtüydü. Mundaq çetkanda südik kislotasının yukarılıkını bütünləy, yemek işmek gila artıp koyuşku olmaydı. İşki metabolizmnin kalay mıkanlışı, bunundaki texmi mühim sebep bulup, ersi kesellikler. Börek kesili qatarlıq kesellikler mu, südik kislotasının yeterlik miqtarda acırılıp çıkarılmaslıqını keltürüp çıkırdı. Bir kısım kan kentini tövenlitiş, südik eydeş hususiyeti ige doğrular mu, südik kislotasının acırılıp çıkarılışını azay tüytüdü, ya ki köpey tüytüdü. Kalkansıman bezinin hizmet iktidarı işip getiş. Kalkansıman bezinin hizmet iktidarı azizleşiş qatarlıq işki acıratma kesellikleri. Semizlik qatarlıqlarımı südik kislotasının örləb getiş xəvbini aşır etidu. Yuqarı südik kislotası bədəngə bir qatar zəxmələrini elib gelidu. Normal yemək-işmək şəraiti da oxşaş bir gündə aşqorsaq halətdə işki ya ki onundan artıq qetim ölçügəndə qandiki südik kislotasının miqdarı 420 mikromol litrdən yuqır bolsa, yuqarı südik kislotalıq qan kesili dəb diagnoz qoyuşqı boludu. Sağlık məlumatlarını göstərişçə növbətdə dövlətimizdə kişilərin yuqarı südük kislotası

بولسا کنده موافق مقدار دا سوش بیاریش کرک. سوش کنده سویدی کساتاسنن بدن سرتگه چخکیتشی نی بیواسته ایلگر سرگل بولدو. بو سویدی کساتاسی کرستالنن چوکی ولیشنن آلدنیلیش و یلیک بوقم آغرقنی ینیکلیتشته زور اهمیت گیگه. Üçüncü, spirtin çəkləş. Spirtinin bədəndiki atsetik kislataq ayılınışı, südik kislatasının börəkdən acırılıb çıxışını çəkləydi. Şuna, yuqur südik kislatalı qan kisili və yerlik boğum ağırqı bar kişilər, amal bar, araq işməslik gərək. Dördüncü, yemək işməkdən qobul qılındıqan sıxlıq mıqtarını kontrol qılış. Uzuqluq eşib getiş, yuqur südik kislatalı qan kisilini kəltürüb çıxırdıqan amıllarının biri. Şuna yuqır energiyalik yeməklərini az yiyiş, bədən çınıqdırışını küçəyitib, muvabıq bədən iğirliqini saxlaş gərək. 5. Münasibətlik kesəliklərinin aldın eləş və onu davalaş. Süydi kesatası yuqırı kişilər qandiki may mıqtarı eşib getiş, yuqırı qan besim, qan şekeri yuqır buluş, sozulma börək kesili, tazısıman yürək kesili qatarlıq süydi kesatası təsir körsütüdüğən amıllarını pahal kontrol qilişi gərək. Doktorluq görüngəndə doktorğa kesəlik əhvalını əynən bayan qılıb, doktorunun qandiki südik kislatasını örlütib itidiğən doğrularını yizib verişidən saxlanış gərək. 6. Doğru bilən davalaş. Südik kislatasının təxminən 80% bədənin maddə almaşdırışıdın kilidu. Adəm yəb işimsimi bədəndə südik kislatası payda buludu. Əgər tövəndik əhvallar görülsə, südik kislatasını tövənlətidiğən doğrularını şiltiş təvsiyə qılındı. 1. Əgəşmi kesəllik alamətləri körülməgən, ləkin qandiki südik kislatasının miqdarı 540 mikromol litr qiyəssə. 2. Yuqur qan besimi, yağ metabolizmi normalsızlıqı, diabet kesili, simizlik, miyin səktisi, tazsıman yürək kesili, südik kislatası mənbəlik börəki taş düşüş kesili qatarlıq əgəşmi kesəlliklərinin biri körülüb, qandiki südik kislatası 480 mikromol litr qiyəssə. 7. Yəngil hərəkətlərinin qılış. Səyli qılış, astı yügürüş, velsipit miniş, təyci qumpısı oynaş qatarlıq oksigenlik hərəkətlərini işləş təvsiyə qılındı. Yəni, pəy sozuş hərəkətlərini köprək işləb bərsin buludu. Südik kesatası yuqri ağırıqlarda bu kesəl daim başqa metabolizm kesəllikləri bilən birləşib kilidiğən bolğaşqa qatlıq hərəkət qılışdın saxlanış gərək. Çünki qatlıq hərəkət yürək muskuluğa qan yetişməsliğini kəltürüb çıxırıb, qan besimini örültüb, salamətlikke xəvb elib gəlidu.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər programımız müşərdə axırlaşdı. Programımızın dektori Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arap Atı Səncan. Tövənə deyxtanla, stansımızdan başqa programları da bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi can əynəki proqramımızla başlayımız. Mən Nəhliyə İbrahim. Bugün can əynəkimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylı. Yaşlarının xizmət üstünün özgərdişi, xaslıqının namayəndisi. Bugün yenə qumluq güzlü xaldügül doğrusu da mağlayımız. Ata anıla, balaladiki bu əhvallağı deyqat qilişi kerek. Bu yeməklilərin vaxt ötüb kəsimi yigili buludu. Xoş qadılıq dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cahan sayətimizdə başlayıq.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu vitiş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən evrez yoluğa ikip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: Oyun oynap hesabat numarı peçetil vitilse, tor şirketinin töl tüviliş kumalamdı. Döende muhbirimiz Pazilet Arslan bu haqtı sözləp yerudu.
1: Oyun oynap hesap numarı peçetli vitilse, tor şirketinin tölü tüvelişki bulamdu. Hepte ahri Wang Shaochang oyun oynağanda konupka jinglinini işletken idi. Oyun süpsi, Baby tor şirketi Wang Shaochang'ı öz aldığa üçüncü tarafından kanunsuz yardımcı programmasını işletti de karab, oyun yumuşak detal terminal programmasının sallıq məlumatını özgertip edip, Wang Shaochang namıdaki barlıq hesabatını tonut vetti. Кейін Ван Шаочан Торханы да торғы чыққанда бұ әхвалыны байқап қалды. Оның қарышча оның барлық хисапатлары печатлы бетілсе, әзалық паравалық қыдымы бәхірман бол алмай, ойын жабдықларыны мұ іштетелмей, өзінің ойындығы мәуім мал-мүлкеге еғір тәсір етті. Оның үстіге тор шіркеті нұмырны печатлыген мәзгілді ойынның дәрейдісін өстірішке дәхлі етті. Хәмді достығы мұ аварчылық тепіп беріп, ағынны дарчылыққа зор тәсір көрсетті. Bunundan burun dərəcə östürüş üçün sərf qılğan vaxtımı zayıb oldu. Özü royiyyətin gayet zor ziyanğa uçurdu. Şuna o Baby tor şirkəti üstüdən sot məhkəməsinə dəva qıldı. Undaqda oyun oynayatqanda hesab nömrəyi peçətli vitilsə tor şirkətindən töləm tələb qılışqa zadı bolamdı. Baby tor şirkəti oyun supusunu başqurğucu bolu supiti bilən oyun sallıq məlumatını mülazimətirdə saxlaş hüququlu var. Lekin xalığanca qanunsuz özgərtiş, üçür vitiş, peçətli vitiş hüququ yox. Onun üstəgə konubqı cinlini, konubqa və mausunun ornada məşğulat qılıdığan qatdıq material proqramısı. Qanunsuz yumuşaq material proqramısı əməz. Torda qanunluq işləgili və çürgili boludu. Bu dilo misalı da Wang Shaochang bilən tor şirkəti konubqı cinlini işlətgili bolmaydıqalıqını eniq bütüşməgən. Şuna Baby tor şirkətinin Wang Shaochang'ın maqulluğunu almağan əhvalda onun oyun hesab numarını öz beşimçilik bilen tonutu vetişinin kanun asası yok. Bu kılmış Wang Shaochang'ın kanunluq hukuk mənpətiga zor dərəcədə çekilgan. Münasib hukukka çekiliş cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Bu dilo misali yana tordaki mövhüm mal-mülük hukukuqa çekilişqa çetiludu. Əxtələb kanun dəsturda tordaki mövhüm mal-mülük kanun tərpidin qoğduldıqallıqı. Başqalarının tordaki mövhüm mal-mülkigə ziyan salsa, hukuki çıqılğıcı özünün qılmışıqa məsul bulub, hukuki çıqılınğıcının ziyinini töyləb berişi kerekliki bəlgilənkən. Yəni kilib, əxtələb kanun dəsturda yana şəxslərinin mal-mülki ziyanı uçurğanda konkret qandaq töyləş kerekliki canlıq bəlgilənkən. Adətki əhvalda mal-mülük ziyini ziyan payda bolğan çağdaki bazar bahası boyunca hesablanıdı. Lekin alayda əhvalda başqa muvafiq usulda hesablaşqımı boludu. Diqqət qılışqa tegişdiki şu ki, bu dilo misalıdaki tor oyun hesab numarı və hesab numarı içdiki məvhüm mal-mülük ənənivi mənədiki bazarda obrot qılındıqan tavar əməz. Onun bahasını mu ziyan payda bolğan çağdaki bazar bahası boyunca hesablaş mümkün əməz. Şuna onu başqa muvafiq usul bilən hesablaşqı boludu. Mundaqca etqanda tordaki məvhüm mal-mülüknün alayıdı xaslıqı. Tor oyunu hesab numarı işitilgən vaqt bilən mal-mülük silinmesi və erişkən cabduq əhvali qatarlıq əhvallarqı birləşdirib, qanç pul töyləş bekitilisi boludu. Nahaytı roşan ki, bundaq hesablaş usulü həm ətraplıq, həm muvafiq bulub, ziyan tartıqçıqa intayın paydalıq. Həqtələb qanun dəstoru da başqalarının cismani hüquq mənbətliyi çıxılıb, eğer ruhi ziyan payda qılsa, töləm cavabkarlıqını üstüge aladığalıqı bəlgiləngən. Baby tor şirkətinin usulü Wang Shaochang bilən ağınısının dostluqa təsir yetküzgən. Oyun dərəcəsini östürüş üçün cəpa tartıb nurğun vaxtını istirab qılgan. Bumu Wang Shaochang'a bəlgilik psixiki besimi ilib gəlgən. Şuna Baby tor şirkəti onunqa bəlgilik ruhi ziyan tölümü berişi kerek. Cunha Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1183-cü maddəsi də mündaq deyilgən. Təbii iqilərinin cismani hüquq mənbətiyə ziyan zəhmət yetküzüb, eğir ruhi ziyan salgan bolsa, hüquqi çıqılınğıcı ruhi ziyan tölümü tələb qılışqa hüquqluq. Qəstəllik ya ki zor səvəllik bilən təbii iqilərinin cismani əhmiyyətki iqə alaydı nərsini ziyanqı uçurtub, eğir ruhi ziyan salgan bolsa, hüquqi çıqılınğıcı ruhi ziyan tölümü tələb qılışqa hüquqluq. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Ahtalap Kanun Dasturu'nun 1184. maddesinde başkalarının mal mülkiye ziyan yetken de mal mülk ziyini şu ziyan payda bulan çağdaki bazar bahası ya ki başka muvaffak usulda hesaplanıdı deyilgen. İlgirki hukuki çıkılış cevapkarlığı kanunun 19. maddesinde başkalarının mal mülkiye ziyan yetken de mal mülk ziyinini ziyan payda bulan çağdaki bazar bahası boyunca ya ki başka usulda hesaplaş belgilengen. Ahtalap Kanun Dasturu'nun 1184. maddesine şu asasta yeniden muvaffak diyen söz koşulgan. Muşununga asaslanganda, adetki ehvalda mal mülk ziyinini ziyan payda bolgan çağdaki bazar bahası boyunca hesaplaş kerek. Ama bazar bahası boyunca hesaplansa muvaffak bolmaydigan, ya ki bazar bahası yok ehvalda başka muvaffak usulunu kolunup hesaplaşka boludu. Muşu bir toluqlama naiti zor, elastikliğe ige bulup, ziyanlanğıcılarının menfaatini qoğdaşqa intayın paydalıq.

Hörmətlik radio anlıqıcıla, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühəriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Həm deyək bunla, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'ilig'imizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hüceyir var. Otur hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görüstüdü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu, rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mintallam, mini, sikot işidilə təsdiqlindu. 3 minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getgən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılınır.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, bugün 2026 yılı 9. ayının 16. günü, çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. İzdiniş jurnalıda başucu Xi Jinping'nin ul tatkikatını küçeydi söhbət yığınıda kılınan söz mavzuluk muyum makalesi ilan kılındı. Xi Jinping Fujian ülkesindeki Jiangzhou 110'nın barlıq əzalarına cevap xat yazıp, xalq üçün əsli məqsədi çıng turup, iradədən vaz keçməy, məsuliyyətini zimmiga elib və töhbə yaradıb, partiya və xalqın sadiq qoğduğucusu bolunla dəb təkidlədi. İstansımız Çin dilimizdən köngül quyub, ammını gəm əndəşədən xalas qılıb, can köydürüb, həmmə ailələrinin amallıqını qoğdaydı, mavzuluq obzor ilan qıldı. Pinlu kanalı yuqır səviyyilik ecevitiş və həmkarlıqa yeni qovət qoşdi. Fujian Ningxia həmkarlığı və Şərq rayon bilan Qərb rayon həmkarlığı nəzəriyyə və əməliyyat mühakimə yığını Yinchuanda keçildi. 8-ci ayda xalq əgilliyinin yürüşüdə quvvət yığılış, qurulma əlalışış vəziyyəti davamlaşdı. Amerikada 10 illik sayımın payda nisbəti bir məhəl 2007-ci ildən bu yanqı ən yuxarı nöqtəyə yetdi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun.
0: Stansımız xəbəri. İzdiniş jurnalının 9-cu ayının 16-cı günüdəki 18-ci sanıda Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinpingnin ul tədqiqatını küçəytiş söhbət yığınıda qılınğan söz mavzuluq mühim makalısı ilan qılındı. Makalıda munula təkidləndi. Ul tədqiqat bütün ilim-pən sistemisinin mənbəsi. Barlıq texniki məsələlərinin baş açqıcı. Dünya pen texniki rəqabətinin aldınqı bazısı. Bir dövlətnin pen texniki əməli gücünü ölçəşdə ul tədqiqat səviyyəsigə qaraş mühim ölçəm. Dünyadakı pen texniki güclük dövlətigə aylanışda ul tədqiqatni yüksəldürüş şərt. Texim zor salmaq, texim əməli tədbirlər arqılıq ul tədqiqatni küçəytib, dövlətimizin dəstləbki yenilik yaratış iqtidarını östürüb, pən texnik küşlük dövləti quruluşu asasını yanımı puhtılab, yuqır səviyyəlik pən texnikida özüqü taynıb qudrət tepişini tez işqa aşırış gerək. Makalıda mındaq dəb görüstüldü. Ul tədqiqat sistemisinin orullaşdırılışını əlalaşdırıb, nişan yönülüşünü doğru igiləb, küşlərinin maslışını yanımı küçəytib, pəllərinin orullaşdırılışını mükəmməlləşdiriş. Ul tədqiqat ixtisaslıqları qoşonunu zoraytib, maarif, pən, texnik ixtisaslıqlarının tərəqiyyatını bir gəvdiləşdirib, ilgiri sürüb, tərbiyyələş, kırgüzüş, işlitiş xizmətini hər tərəflimi yaxşı işləb, öz aldığı tərbiyyələş süpütünü küçəb östürüb, yaş ixtisaslıqlarını zor küş bilən yöləb, pal yaxşı keyfiyyət yaratış. Ul tədqiqatqı bolğan qollaş və kapalətlik qilishni küçəytib, xiracət selinmisini aşırıb, tədqiqat şəraitini yaxşılab, pən texnika tüzülmü ıslahatını çonqurlaşdırıb, pən tədqiqat ekologiyasını saplaşdırış gerək. Ul tədqiqat cəhətdiki xalqara həmkarlıqını kengaytib, dünya yenilik yaratış toruğa təşəbbüskarlıq bilən yuğurlub, ecivitiş, Həmkarlışış davamıda dəstləbki yenilik yaratış iqtidarını östürüb, hər qaysı dövlətlə bilən birləşib, klimat özgürüşü, energiya, mühit, hayatlıq, sağlamlıq qatarlıq zor ilim-pən məsələlərdə ötkəlgə ucum qılıb, dövlətnin pən texniki planını sırtqı ecevici salmaqını aşırıb, dünyavi pən texnikini idarə qılışqa pahalı qatnışış gerək. Makalıda munula təkidləndi. Ul tədqiqatını küçəytişdə bütün partiya, bütün cəmiyyətinin ortaq tırışışıqı doğru gəlidi. Hər dərəclik partikom və hükümətlə siyasət cəhətin qollaş salmaqını zoraytib, mülazimət kapalıtı xizmətini yaxşı işləb, partiya mərkəzi komitetinin tədbir orullaşdırmalarını dəl cahidi əməliyiləşdürüşkə türtki bol iş gerək.
1: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şöcəsi, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping yaxında Fujian ölkəsindəki Jangju 110-nun barlıq əzalarına cavab xat yazıb, onları səmimi ilhamlandırdı, həm də səmimi ümidini oturuğa qoydu. Xi Jinping cavab xatında mundaq dedi. Jangju 110 Gongan sistemisinin yarqın nam kartısı bolub, məndə çoğqır təsir qaldırdı. Sizlər saxçı işlərinin birinci səpədə yıldız tartıb, ammığı mülazimət qılış, xalqının amallıqını qoğdaş qatarlıq cəhətlərdə cəpalıq əcir sandırıb, kən alqışqı erişdənla. Mən bunundan naayda xoşal boldum. Xi Jinping munulanı bildirdi. Puxralanın bəxt saadətini, dövlətinin tınıç amallıqını qoğdaşda xalq Gongan qoşunu muyum vəzibini zəmisi qalğan. Gongan kadr saqçılarının xalq üçün xizmət qılış əsli məqsədi çıntırıb, isil ən-ənəni əvj aldırıb, iradədən vaz keçməy, məsuliyyətini

0: stansımız xəbəri. Goyen Axbarat İşxanısı 9-cu ayının 15-ci günü axbarat ilan qılış yığını açdı. Dövlətlik Statistiki İdarəsinin sallıq məlumatıda körüstülüşcə, 8-ci ayda xalq iqliqinin yürüşü umumi cəhətdən muqim bulub, kuvveti davamlıq yığınlışqa, kurulması əlalışqa qarab tərəqi qılış vəziyyeti davamlaşqan. 8-ci ayda dövlətimizin sanayət işləb çıxırışı tezləşkən. Memleket boyunca kölemleşken sanayetinin koşulma kıymeti okşaş mezgildikidin 5.2% eşip, aldın kaydikidin 0.7% tez bolgan. Bunun içinden cabduk yasımıcılıqı ve yukarı teknikalıq yasımıcılıq tez aşkan. Litiyliq batariya, sanayet maşını adam məsulat mıhtari okşaş mezgildikidin ayrım-ayrım 57.2% ve 34.6% aşkan. Dövlətlik Statistiki İdarəsinin axbarat bayanatçısı Folin Xuymundaqdadi. Dövlətimiz dövlət işçidiki energiya bilən təminləşki kapalətli qılış salmıqını pahalı aşırıb, köp mənbəlik importini ilgiri sürdü. Onun üstüqə, yıqınqı yılladın buyan, dövlətimizin energiyada yeşil tip özgərdiş nəticəsi körünərlik bulub, dövlət işçidiki energiya təminatıqa önümlü kapalətli qılıb, işləb çıxırışının muqumluqıqa tirək boldu. 8-ci ayda kölemleşken yukarı teknikalıq yasımıcılıq ve rəqamlik məsulat yasımıcılıqının koçulma kıymeti okşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 16.7% ve 15.7% eşib, yeni kuvvetinin kölemleşken sanayetinin eşişiği koşkan töhpisi 60%'dan aşdı. Uçur yetküzüş, yumuşak detal ve uçur teknikisi mülazimət kəsbinin işləb çıxırış körsətkücü 9.6% eşib, mülazimətçiliknin işləb çıxırış körsətkücünün eşçiği qoşqan töhpisi 20%-dən eşib getdi. Folin Xuymundaqdadi. Pən texnikada yenilik yaratış ve kəsbdə yenilik yaratışının yuğurma tərəqiyatıqı əgişib, yeşil tip özgərdiş çonqur ilgiri sürüldü. Onun üstüge dünya süni əql tərəqiyatı ve energiya tipini özgərtişdən tezləşigə əgişib, dövlətimizin yuqarı texnikalıq yasımıcılıq, rəqəmlik yasımıcılıq, uçur texniki mülazımıtı vəkillikidiki güllənmə kəsiblə tez tərəqi qılıb, yeni konu qüvvətinin almışını tezlətiş, tərəqiyat süpütünü östürüşgə muhim töhbə qoşdi. İstimal bazarının kölümü sicil kənaydı. Aldınqı 8 ayda ictimai istimal boyumlarının parçası ediliş umumi somisi 33 trilyon yuengi yıqılışıb, oxşaş məzgildikidin 360 milyard yuendin köpürək eşib, işki ehtiyacının eşiğa küşlük tərək boldi. Mülazimət istimalının barlıq istimalda egiligən nesbiti davamlıq aşdı. Folin Xuymundaqdadi. Hər qaysi tərəflə istimalini kənaytişdiki türlük siyasət tədbirlərini pahalı əməliləşdirib, əla süpətlik təminatını küçəb kənaytib, istimal boyumlarının konusunu yenisiga almaşdırışını ilgiri sürüb, mülazimət istimalının yoşurun küçünü qezib, istimalının yeni eşiş noxtısını yitildirdi. İstimal bazarının aylınışı umumi cəhətdən muqim boldu. Folin Xuymundaqdadi. Kəlgüsi tərəqiyyatın qarğanda dövlətimizin mülazimət istimali, süpət tipidiki istimal ehtiyacı üzliksiz kengeyib atıdı. İstimal mənzirisi köp xıl. Kəlgüsi bazarının tərəqiyyat boşluqı və yoşurun küçü zor.
1: Stansımız xəbri. Dövlətlik davalınış kapalıtı idarisi 9-cu ayının 15-cü günü uqturuş çıxırıb, yuqur səviyyəlik davalaş yeni texnikisi, yeni məsulatlarına qarta, davalaş mülazimeti baha türünü oldun turguzuş tüzümünü sınaq tariqisi de yolu koyup, yeni texnika, yeni məsulatla təsdiqlenişdən burun baha türünü turguzup, əla süpətlik davalaşda yenilik yaratış nəticələri arqılıq, ammağa teximi tez nəb yetküzüşünü oturgu koydu. Bir yeni texnika, yeni məsulatını təcrübəxanıdın klinikada qollanışda tədqiq qılıb yaratış, təsdiqlaş, baha turguzuş qatarlıq köp halqılardın ötüşkü doğru gelidu. Davalaş mülazimeti baha türü bolğandıla, caylardaki davalaş aparatları andın baha bekitib həq alalaydı. Alaqıdar məsulatlarını andın işlətkili boludu. Bimarla kolunu alaydı. Bahani aldın turguzuş dəl mühim halkı bulup, təsdiqlinib kolunuş bilən baha turguzuşunu yoçuqsuz tutaşdırış asasi cəhətdən işqaşırıldı. Aldın tür turguzuş tüzümü üstüdə izdiniş arqılıq, baha cəhətdən kollaşının halkılıq noktası yenilik yartış texnikisini tədqiq qılıb yaratış və klinikilik tədqiqat basqıcıq yöt gəldi. Dövlətlik davalanış kapalıtı idarəsi tibbi doğru bahası və xeridar çağırıb setiviliş məhkəmisinin mağın başlıqı Dun Cavxuy mındaq deydi. Oldun tür-turguzuş tüzümü de dikkat mındaq üşğül əhvalda yenilik yartışqa mərkəzləşdirildi. O bolsumu kelinikilik kımmeti zor, davalaş vasıtısı da 500 asıl kılıngan yeni texnika. Kelinikilik zor ihtiyacını kandırıp, Alkılık sağladaki davalaş kıyım buluş meselesini ünümlü gel kılıp, davalaş ünümü ve iniklik derecesini östürdüğün yeni üskün ile. Davalaş boşluğunu toldurup, bimarlarının nepki erişişi asas kılıngan, operasiya layihasını özgertiştiki yeni horumu materyalla. Devletlik davalanış kapalıtı idarisi monolanı təkidledi. Bahanı aldın turguzuş, Şürgünü içip su kuyup berişemez. Şart tövelletilgen yakın yol bilen menişmemez. Bunun da resmi baha türgü aylandırış, aylandıralmaslıktan açkıcı, Allah kadar yenilik yaratılgan mesulatlarının təsdikleniş, təsdiklanmaslıkı bağlıq. Davalaş mülazimeti bahasını aldın turguzuşta bir ülke iltimas kılış, memleket bu iç paydınış endizisi kullanılıdı. Okşaş bir texnika yaki məsulat tuncu qetim iltimas kılıngan dinkin başka davalaş aparatları qaytı iltimas sunmaydı. Her qays ülke dərclik davalanış kapalıtı tarmakları qaytı kubul kılmaydı. Bundaq bolganda yeni texnikinin bütün memleketki umumlaşışını tezletkili boludu. Tuncu daşosi Qarmaqadiki Şərq Doktorxanısı Asili Medisina Tətqiqatxanısının başlıqı Xıciyin mındaq dedi. Bir ülkede tür-turguzuş, bütün memlekette ilgirleş tedbiri tekrar hizmet kılıçtın sakılınıp da kalmay, yani alakadar teknikalarının klinikada tekimi tez terakki kılışıga türtki boldi. Bir türde teknika pişbitilse, şu türde baha bekitilse, bimarla şu türde nepki erişidu. Yürüşleşken memleket boyuca ten ilgirleydigan yeşil yol arkılık, her bir ülke iltimas kılış, Bahalaş tertipini yeni bir kitim tekrarlaması mı boludu? Bu, əslide aldıngı Qatar'daki davalaş usulünü naid uzun saklıgan, iğir kiselle teximi üstüge alalaydıgan tənərik bilen tuncu bulup yeni davalaş talışığı erişeleydu.
0: İstansımız xəbri. Xınan ülkesi memleket boyunca yezi egilik çoğun ülkesi bolu süpüti bilen pantexnikada yenilik yaratışını hərkətlendirgüç küş kılıp, yezi egilik pantexniki cabduqlarını zor küş bilen tərəqi kıldırdı. Türlük əxli cabduqlarını yezi egilik işləp çıxırışının hər qaysi halkılarda kən kolunub, yezi egilik məşğulat önümünü önümlük östürüb, yezi egilikini zaman evilaşdırış tərəqiyat yolu da mağdı. Xınanın Cıncu'daki bir çoşk yetiştiriş merkezi de binadaki çoşk kodununun yukarı pantexniki bilen lıq tolğallıqını görümüz. Bu merkezden mesulü Can Mınlun tonuşturup mundaq dedi. Kölümü 2800 mu kilidigan bu çoşk yetiştiriş rayonu da cəmi 13 korpus əxli bina çoşk kodunu bar bolub, yem xəşək pişiqlap işləş, muid asıraş boyucu bir tərəp qılış, göç pişiqlap işləş toluq tutaşdırılgan. Temperatura, yem beriş, çarlap təkşürüş pütülləy əxliləşdirilgən. Göç məhsulatları təminatını muqumlaşdırış, oxşaşla açlıq işləb çıxırışını yaxşı qoğdaş gerək. Şimali Xınan tüzlənlikədiki küzlük ziraətlə ən axırqi bir növətlik dan tutuşunu tamamladı. Şinşan şəhərinin Xoca nayəsədiki itiz eriqlada aqıl yezi iqiliki üskünlərini həmmili yerdə uçurat qılıb oludu. Kömü qonaqlıqda yezi iyilik mülazimət kəsbi həmkarlıq kooperatifinin məsuli şu fanızı nəx meydanda ülgü körüstü vadıdı. O, yan telefon ekranını yenik çəksə, etizdiki temi tip suğur sistemisi avtomatik işqi kırışdırılıdı. Bu sistema su bilən oğudni tənşəş nesbiti və suğur iş vaxtını toğır kontrol qılalaydı. Həmkarlıq kooperatifi ticaret qılıvatqan 2600 mu yerini pəqət 5 başqurğucu xadım umum yüzlük pərviş qılalaydı. Şu fanzı mındaq dedi. 10 saatte 500 mu yerinin əmmisini soğurup olgulu boludu. Ziraatlarının her bir oxşaş bolmağan baskıcı da oğud ve soğu bolğan ehtiyacı oxşaş bolmaydı. Şuna ehtiyacı qarab soğuruş arqılıq məhsulatını aşırgılı boludu. Xınan ülkesi etiz eriq terikçiliği, iqtisadi ziraatlarını oruş üskünlerden başka şahşumbalarını baylıqa aylandırıp, yezi egilik maşinleri sahası da mu, texniki cahatta böz şaslı kaldı. Şinşan'daki məlum karxana öz aldığı tətqiq qılıb yasağan əxli şaxşumba bağlaş maşinisi çətəlinin uzun məzgillik texniki monopolluqını buzub taşlap, ilğar üskünlərini import qılıb, dehqanlarının maşini setiviliş tənərxini zor dərəcədə tövəllətdi. Karxana baş direktorunun yardımcısı Süniyin mündaqdadı. Dövlətimizdə işlənən bu ilğar bağlaş maşinisinin avtomatlaşış dərəcəsi yuxarı olub, şaxşumba, ot çöplərinin köp xil məşğulat tərtibini birli vaqtda tamamlığılı boludu. Bir minutda 300 kilogramdan artıq ot çöp bağlap, taşlandıq şaxşumbalarını yığıb elib, qayt paydalanışını yuxarı önümdə işqa aşırıb, etizdiki işlətməyə taşlap qoyulğan baylıqlarını göhərgə aylandırıb, yezi egilikinin universal önümünü önümlük östürgülü boludu. Bir yezi egilik maşinleri karxanasının texnikada böz şaslı qilishi və kəsib dərəcəsini östürüşü, Xınanın mükəmməl yezi egilik maşinleri cabduqi kəsib sistemisini bərpa qıldı. Hazır Xınan ölkəsi Luoyangni yadro qılğan, köp vilayət, şəhərlər həm türtkü boludğan yezi egilik maşinleri kəsbi topunu şəkilləndirib, 173 köləmləşkən yasımıcılıq karxanasını topladı. Ülke boyunca yezi egilik maşınlarının umumi sani memleket boyunca aldığı qatarda durup, asaslıq aşlıq, maylıqdan ziraatlarının bütün ceryanını maşınlaştırış işe aşır oldu.
1: Emdi kısqı memleket haberleri anlatımız. Ekologiyelik Muhit Ministerliği 9. ayının 15. günü bütün memleket karbon bazarının terakkiyat dokulatını ilan kıldı. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci aygıca memleket boyunca karbon koyup birişi hukuki soğudu bazarının pütüş miktarı, pütüş sonması okşaş mezgildikidin ayrım ayrım 46.53% ve 67.64% aştı. Bu yıl 8-ci ayının ahırgıca memleket boyunca karbon koyup birişi hukuki soğudu bazarının pütüş miktarı cemi 1 milyar tonluğu yıkılaştı. Pütüş sonması 60 milyard yuandan aştı.
0: Elektronluk uçur yasımcılığı tərəqiyyatının 15. 5 yıllık planı yakında ilan kılındı. Planda mülçərlənişçə, 2030-cı yılı barğanda, dövlətimizin elektronluk uçur yasımcılığıdaki köləmləşkən karxanalarının ticaret kırımı 30 trilyon yuandan eşib, rekabət ixtidarığı eyə dünyada aldın qatarda turduğan karxanalar şəkillini digən. Kəsib tətqiqat selinmisinin sıcılıqı 3.10% yedə digən.
1: Tor Supsının sallıq məlumatıqı qarğanda 9-cu ayının 15-ci günü gecə, oldun setilgan biletini öz işçik alğan 2026-cı yıllık kino umumi bilet kirimi 29 milyard yuandan aşqan. Cemi kino körgüçü 737 milyon adam qetimga. Umum kino kuyuş qetim sani 106 milyon meydan qiyetken.
0: 13. növətlik Beijing Shangshan Munbirinin yaş ofisir alımla sözləşiyə qatarlıq köp meydan pahaliyeti 9. ayının 15. günü Beijing Xalqara Yığın Mərkəzədə ötküzüldü. Bu növətlik Munbirinin baş temisi muqimliq ortaq tonuşunu mücəssəmləb, xəvəbsizlikini idar qılışını ortaq ilgiri sürüş boldu. 100-ge yaqın dövlət, rayon və xalqara təşkilatının hökumət tərəf vəkillər ömüki, həm dövlət işçi sırtıdakı mütəxəssis alımla münbərə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Pul paxallığı vəziyyətinin davamlışı bazarını əndişəyə salğanlığı və Amerika Qoşmuş Ştat Sapas Pul Komitetinin ösüm qoş mölçərini ilgiri sürgənliyi üçün Amerikanın 10 illik zayomunun payda nisbəti 9-cu ayının 15-ci günü səhərdə 5.45% örləb, 2007-ci ilə 7-ci aydın bu yanqı ən yuxarı səviyyəyə yetdi. Sallıq məlumatları göstərişcə, Amerikanın 10 illik zayomunun payda nisbəti şu günü 5%-ni yuxarı bolğan. Amerikanın 30 illik zayomunun payda nisbəti şu günü bir məhəl 5.402% örləb, 2007-ci ilə 6-ci aydın bu yanqı ən yuxarı nöqtəyə yetkən. 10 yıllık zayomunun payda nisbeti turalğı öy rənilik qarzı, avtomobil qarzı və inovatlik kart qarzının ösüm nisbeti bilən ziş münasibətlik bolğaçqa, Amerika zayom bazarının ən yeni yüzlənişi kən dairdə əndiş peyda qıldı. Bunundan başqa Amerikanın uzun müddətlik ösüm nisbetinin örülüşü Yaponiya zayom bazarına təsir görsətdi. Yaponiyanın 10 yıllık zayomunun payda nispeti 9. ayının 15. günü bir mahal 3,035% örlep, yakınki 30 yıldın bu yankı yeni yukarı seviye yaratıldı. Kespi zatla mındak tep görsetti. Bazar devlet içindeki pul pahalılıkının iktisat tesir görsetip, Yaponiya devlet zayomunu tökme kılıp seçiş keyfiyatının keneyip geçişinin ensireydi. Bunundan başka Takaichi Sanayi hükümetinin aktif maliye siyaseti keltirip çıkargan maliye naçarlış endişisi çoğunkurlaşkallıktan meblağ salgıçılar mı zayomunu az setev aldı. Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muhariri Adıl Ablet. Nazaretçisi Kurbanlısı Acappar.
2: Sağlamlık bastığınımızda.
3: Talondaki işkili kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkarılığının oranı. Tevşürüp ölçeş uçuri kadarlarını köre alayımız. Hatırcam sitü alayımız.
4: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq sağlam ozuqunu alayımız.
2: Sağlamlık ayıqımızda.
5: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
3: Velisbit bilen işkı verip gelsek tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
2: Sağlamlık kolumuzda.
3: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
4: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikroplar yok aydı.
2: Sağlamlık her vakit yenimizde.
3: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
2: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Hörmətli radio dinləyicilər, 3 gün davamlaşqan 35-ci növbətlik iqtisad münbəri yaxında Polşanın qərbi cənubidəki Karpaşda ayaqlaşdı. Bu növbətlik münbərdə 500 meydandan artıq fəaliyyət təsdiq qılınğan olub,

Biyoxəvfsizlik xalqının hayatı və sağlamlığına, dövlətin əbədi əminlikiyə, Cunxua millətinin məngülük tərəqqiyatı münasibətlik bulub, umumi dövlət xəvfsizlikinin mühim tərkibi qismi. Şundaqla, dünya əndisigə təsir görsətdigan, hətta onu qaytı bərpa qılıdigan mühim güc. Yeni vəziyyətdə biyoxəvfsizlik quruluşunu küçəytişinin mühimliyi və təxirsizlikini çoğunqır tonub, umumi dövlət xəvfsizliki qarışını izcillaşdırıb, biyoxəvfsizlik qanununu izcillaşdırıb və əməliləşdirib, tərəqiyyat bilən xəvfsizlikini bir tutaş planlap, adəmni asas qılış, xəvf-qətərinin aldını iliş, türgə ayırıb baş quruş, əmkarlışış, maslışış prinsipi boyicə, dövlət biyoxəvfsizlik xəvf-xətərinin aldını iliş, tizgilləş və idarə qılış sistemiz quruluşunu küçəytib, dövlətinin biyoxəvfsizlikini idarə qılış ixtidarını östürüb, dövlətinin biyoxəvfsizlik tosqını həqiqi müstəhkəmləş gərək. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Partiya Mərkəzi Komiteti biyoxəvfsizlik quruluşunu küçəytişini texımı gəvdilik orunqı quyub, dövlət xəvfsizliki strategiyası kırgızıb, biyoxəvfsizlik qanununu ilan qılıb və yolu quyub, dövlətinin biyoxəvfsizlik siyasəti və dövlətinin biyoxəvfsizlik strategiyasını tüzüb, dövlətinin biyoxəvfsizlik xizmətinin təşkili rəhbərlik tüzülmə mexanizmini təkamüllaşdırıb, biyoxəvfsizliki dair zor xəvf-xətərlərə faal təqabül turub, canlıqla baylıqını qoğdaş və onundan faydalanışını küçəytib, bütün partiya, bütün dövlət, bütün cəmiyyətinin gücünü işə salıb, yeni tasman öpki yalığı yuqumunun aldığını iliş, tizgilləş, xalq uruşunu yaxşı qıldı. Dövlətimizin biyoxəvfsizlik boyunca aldığını iliş eni və müdafiəlinish iqtidarı üzlüksüz küçəydi. Biyoxəvfsizlikni qoğdaş asası üzlüksüz müstəhkəmləndi. Biyoxəvfsizlik quruluşu da tarixi muvaffaqiyyətlər qolğa keltirildi. Hazır, ənənəvi biyoxəvfsizlik məsələsi bilən yeni tipdiki biyoxəvfsizlik xəvf-xətiri öz ara qıralışıb getdi. Çıqra sırtıdiki biyotəhdit bilən işki qısımdiki biyoxəvf-xətər qıralışıb tən mövcud bub duruvatıdı. Biyoxəvfsizlik xəvf-xətirdə nurğun yeni alahidliklə körülüvatıdı. Dövlətimizin biyoxəvfsizlik xəvf-xətirinin aldını iliş tizgilləş və idarə qılış sistemisi də yanıla kəmtüklük, aciz tərəflər var. Şuna, dövlətimizin biyoxəvfsizlik vəziyyətini ilmi təhlil qılıb, duş gəlgən xəvf-xətər və xırıslanı igiləb, biyoxəvfsizlik quruluşunu küçəytiş pikri yolu və tədbirini aydınlaşdırış şərt. Dövlətinin biyoxəvfsizlikini idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdirib, strategiyalik, aldın görərliki igə tədqiqat və planlaşını küçəytib, dövlətinin biyoxəvfsizlik strategiyasını mükəmməlləşdiriş gərək. Partiya komiteti rəhbərli qılıdıqan, hökumət məsul buladıqan, cəmiyyət maslışıdıqan, amma qatnışıdıqan, qanuncillik kapalətləndirdiqan biyoxəvfsizlikini idarə qılış mexanizmini təkamüllaşdırıb, hər dərcilik biyoxəvfsizlik xizmətini maslaşdırış mexanizmlərini küçəytiş gərək. Qanun çıxırış, qanun icra qılış, qanun yürgüzüş, qanunni umumlaşdırış, qanunga raya qılışdın ibarət, hər qaysi halqıladın umumüzlü küçəb, dövlətinin biyoxəvfsizlikki dair qanun nizam sistemisi və tüzüm kapaliti sistemisini takamullaşdırıb, biyoxəvfsizlik qanun nizamları və biyoxəvfsizlik bilimleri

təşviq tərbiyəsini küçəytib, pütkül cəmiyyətinin biyoxəvbsizlik xəvb-xətirinin oldun eliş inini östürüş gerək. Birləşib oldun eliş tizgilləş, amma oldun eliş tizgilləşinin asasi qatlam olunu puxtılab, biyoxəvbsizlik xəvb-xətirinin oldun eliş tizgilləş xəlq uğruşunu yaxş qılış gerək. Sistemlik idarə qilish və bütün zəncirlik oldun eliş tizgilləşini küçəytib, sistemi təpəkkürdə çıngdırıb, ilmi tədbir qolunib, bir tutaş pılallab, bütün zəncirlik idarə qilishini yaxşı tutuş gerək. Biyoxəvbsizlik xəvb-xətirini küzətiş və onundan siqnal beriş torini puxta ziş toqub, küzətiş, siqnal beriş sistemisini takamullaşdırıb, asasi qatlamdiki küzətiş punkt noxtları qurulışını noxtılıq küçəytib, axırqi uçta bayqaş ixtidarını östürüş gerək. Yeni peyda bolgan tasadibi yüzbergen yukumluk kesel, eğir hayvanat ösümlük yukumi, mikroorganizmlarının doğruğu çıdamçallıkı, callıkla texnikisinin muhit xəvpsizliki qatarlıq xəvp-xətər amillerini tez sezib və pərqləndirib, baldur bayqaş, baldur signal beriş, baldur taqabıl duruş gerek. Biyoxəvpsizliki dair zor tasadibi vəqələgə ciddi taqabıl duruş layihəsini tüzüb və takamullaşdırıb, ciddi vəqələgə tez sürətdə inkas qaytırış mexanizmini mükəmməlləşdiriş gerək. Ciddiyyət maddi əşyaları zapsi və ixtidar zapsını aşırıb, həm maddi buyumlarını zapa saxlaş, həm işləb çıxırış ixtidarını zapa saxlaş gerək. Aktiv müdafiyelinib, təşəbbüskarlıq bilən idarə qılıb, hayvanat kesilinin aldını eliş, ötkəlini aldığı yütkəşdi çıngdırıb, Adəmdümü, ayıvandımı körüldüğən kesəlinin tarqılış yolunu mənbəsidin, aldı vüçüdün tosup üzüb taşlaş gerek. Məvqəni texımı dəl cayıda, texımı ünümlük aldını ilişki qoyub, asasi qatlamının ayıvanat üsümlük yuqumunun aldını iliş tizgilləş tüzülmə mexanizmini ravallaşdırıb, aparatlarının oranını aydınlaşdırıb, kəsbi iqtidarını östürüb, asasi qatlamının olunu putlaş gerek. Biyoxəvbsizlikdiki noxtılıq xəvb-xətər körülüdüğən sahələrini çın közləb və qatlıq tutub, tövənçək təpəkkuri və xəvb-xətər inini küçəyitiş gerək. Callıqla baylıqı xəvb-xətərini nazarət qılış başqırışını küçəyitib, callıqla baylıqı və insaniyyət irsiyyət baylıqı mündəricisini tüzüş və mükəmməlləşdiriş gerək. Çıqradın kiriş karantinini küçəyitib, Yoşurun xəvb-xətərini təhlil qılış və bəlgiləmigə qanunqı xılap qılmışlarını cazalaşını küçəyitib, dövlət dərvazisi ötkülünü qətti çın saxlaş gerək. Tarqılıb bolğan əmdə eğir xəvb peyda qılğalarının tigi təhtini iniqlap, bir türgə, bir tədbir qolunib, dəl cayıdı tüzəb, ünümlük yoxdış gerək. Dövlət işçidiki kesəl qozqatxıcı mikroorganizm təcrübə xanılarının biyoxəvbsizlikini başqırışını küçəyitib, münasibətlik ölçəm və qaydiləni qatlıq icra qılıb, təcrübə əvrişkisi, təcrübə hayvalları, təcrübə paliyeti taşlandıqlarını qatlıq başqırış gerək. Mikroorganizmqə qarşı doğrularını işiltiş və qaldıqlarını başqırışını küçəyitiş gerək. Callıqla pən texnikisi də yenilik yartış və kəsibləşdürüb qolun işini tez olqı salcətib, biyoxəvbsizlik sahəsidiki pən texniki də özüqə tayiniş, özünü qudrət tapdırışını olqı salcətib, dövlətnin biyoxəvbsizlik cəhətdiki strategiyalik pən texnika küçünü barlıq gəltürüb, biyoxəvbsizlik boyicə pən tətqiqat ötkülüqü hocum qiliş mexanizmini takamullaşdırıb, callıqla texnikisini tətqiqilib yartış, qollanış, nazarət qilish başqırışını çıngıtib, callıqla təcrübə xanısını başqırışını küçəyitib, pən tətqiqat türlərini etika cəhətdən təşürüşünü və alımla əxlaq tərbiyəsini çıngıtış gerək. Callıqla texnikisinin sağlam tərəqi qilişini ilgiri sürüb, ilim pəngi hürmət qiliş, qatlıq nazarət qilish başqırış, qanun bəlgilim boyca iş görüş, Bixətərlikə əqiqi kapalətli qiliş aldın qışərtidə, biologiyalik nəsil yetiştiriş, biodorlan yasaç qatarlıq sahələrdə kəsibləşdirib qolun işini tərtiblik alğı səlcətiş gerək. Münəvər ənənəvi ideya bilən zamanəvi callıqla texnikisini birləşdirib,
جونی تیبابتی بلن غرب تیبابتی برلشتروب. جونی تیبابتی دورلر بلن غرب تیبابتی دورلردن تن پایدلنب. بیولوگیالیک آلدن ایلیش تزگیلش، یشیل آلدن ایلیش تزگیلش تکنیکسی و اندیسن توپلشتروب کنگیتب. باکتریگه قارشی دورلان اشلتشنی ماس قیلپلشتروب. آدم بلن طبیعتنن ایناق بلی اوتشن الگر سرش گیرک. Dünyavi biyoxavpsizlikni idara qilishga faol qatnashib, kunsiri keskinlashayotgan biyoxavpsizlik xirisiga xalqaro jamiyat bilan qo'l tutishib taqobil turib, biyoxavpsizlik siyosatini tuzish, xavf-xatarni baholash, jiddiy taqobil turish bo'yicha hozirlik ko'rish, uchurdan ham bahrlanish, iqtidor qurilishi qatorliq jihatlarda ikki taraflik, ko'p taraflik hamkorlik va almashtirishni kuchaytirish kerak. Jallıqlarının köp xilliqi əhdinaməsi 15-ci qitimliq əhdinamə tüzüş kiçi tərəflər yığının yaxşı içib 2020-ci ildən keyinki dünyavi jallıqlarının köp xilliqi ramkısını tüzüş kütürütkü bolub dünyaya Jongo aql parastını təqdim qilish dünyanı Jongo layihəsi bilan təminləş kerak. Yeni tasman öpki yallığı virusunun mənbəsini sürüşdürüş xizmətiga ilmi prinsip ilmiy qoida bo'yicha turtki bo'lishni tashabbus qilish kerak. Biyoxavfsizlik qurilishini kuchaytirish uzoq muddatlik ham mushkul vazifa. Buning uchun sijil kuchayishga, puxta olg'i siljitishga to'g'ri keladi. Har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari ideyaviy tonishi va harakatini haqiqiy turda partiya markaziy komitetining tadbir o'rlashtirmalari asosida birlikka keltirib Biyoxavfsizlik xizmeti məsuliyyətini dəl cayda əməliyləşdirib, məsuliyyətini zimisi gelişi, məsuliyyətini toluq ada qılışı gərək. Silinma salmıqını aşırıb, siyasət tədbirlərini mükəmməlləşdirib, zörür amil kapalıdını küçəyitib, biyoxavfsizlik quruluşidiki noxtuluq vəzifələrini əməli yaxş tutub ünüm hasıl qılıb, biyoxavfsizlik xəvb xətərinin aldını iliş tüzgilləş, və idarə qılış sistemisinin zamanəviləşmə səviyyəsini özdürüb, dövlətinin biyoxavfsizlikdəki təşəbbüskarlıq hüququnu məhkəm egiləş gərək. Yeni təsiman öpki yalığı yuqumunun aldın eləş tizgilləşini izcil yaxşı tutub, bexotluq ideyəsi, cəngdin bizar buluş keyfiyyatı, təli sınaş psixikisi, boşanlıq qılış royi haltını qətti tügütüb, türlük aldın eləş tizgilləş tədbirlərini qatdıq çın əməliləşdürüb, Test qolğa kelgen oldini ilish, tizgillash natijalarini obdan saqlash kerak.

O, əzcil Rayhanı unutub gidiş üçün plan düzdü. Amma o, hər qidim Rayhanı əməz, tüzgən planlarını bərbərləb unutub gedətdi. Rayhan və axırlaşmağan iliqi şiir hər vaqt onun yadıdı idi. Ondaqda, o, Rayhanı unutuyalamı. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz bugünkü radio jurnal proqramımız qorlaşdırılğan Abdurşit Eli'nin Rayhan namlıq hikayesi bolsun.

Qadirli dostum, anlayatqanınız Merkez Xalq Radio Stansiyasının Radio Jurnal programısı. Mən riyasetçi dostum Şirin Gültoxti. Diqqətiniz bugünkü Radio Jurnal programımız qorlaşdırılğan Abdurşit Elinin Reyhan namlıq hekayəsi bolsun.

ikinci planım dastlabki önüm bəyəndək mi qığan idi. Lekin vaqtın ötüşü əyişib bunun bütünləy beyhuda avarçılıq ikərləkin hiss qılışqı başıldı. Səni ən axır qitim uçıratqanlıqımın reallıq ikərləkini cəzimləşdirgən seri səni yeni oylaydıqan. Burun qudumu bəkirək xiyal qıldığım bub qaldı. Əmdi üçüncü plan haqqıda başqa turuşum kerək idi. Üçüncü plan haqqıda başqa turu etib, tuyuqsızla birinci planımın neymi ikərləkini oylab qaldım. Rəs, birinci planım neymi boğ etdi. Bunu saatla bir cümlə sözge yığın çaxlayamadı. Bir cümləge yığın çaxlayamadığım dəl birinci plan idi. Bunun bilən, kallamdaki həmmə nəsə pat paraq bub getdi. Üçüncü plan haqqıda şu qədər uzaq oylandım ki, özümün qeyrib gitu atqalıqımını toymay qapdım. Bu cəriyanda o xatiyyərləni bir-birləb varaqlab çıxdım. Oğullarım daim dögüdək minin xeyallarımını malaman qaladdı. Dada, minin tuğulğan günümge yana qançı gün qaldı? Oğlumun muşındaq suallarına cevap verməndə xeyli çapat atatdım. Onunğa 10 ay qaldı, ya ki 2 ay qaldı dəb cevap verib qutluğulub olmaydı. Onunğa cəzmən o qubul qalalıq odak cevabını verişim kerək idi. Çoğ oğlum küləddi. İhtimal o minin kiçik balığı oxşayamay avarı bolu vatqalıqını his qız kerek. Nemalı bulmuşsun onu qayır qıladdı. Bir günü dəl şundaq bir iş yüzbədi. Uçaqda mən xatirəmi yezi vatqan idi. Oğlumun qayır qıgandın ki, nemi durup bir nəsindən ənsirgəndək iştikla kitabxanıq kırıp getdi. Kitabxanıqı kırıpla tamğı isliğən kalendarğı közüm düşüb qaldı. Çeslağa 29 gən əməsim. Mən nəcə vaxtın beri rastlı oğlumunu aldab kəyən ikəm. Əgər o məndən birə işqı vədə alsa, cəzmən sürüşdü qıladdı. Mən mə onunqa yalğan etməkdi. Əcəba, o nəcə vaxtın beri ət toğılğan günüm, uxlab alam. Uxlab uyğan sağla, sənən toğılğan günün boladı o deyən gəptərimgə işinib kəyən mudu. Ya ki o, Toğulğan günü kiladığan ədini adətki ədigə oxşumaydı. O nayt təsdik ilədi o, dəb kəgən boğaymətdi. Mən

Şundaq qılıb mən bütünləy məğlub buldum. 3-cü plan həmməni yox qıldı. 1-ci plan bilan 3-cü plan arlığının şu qədər yaxınlığını hiss qığınımda ölüblü tügəşməkçi buldum. Aşı körümsiz biçara cəstim arqılıq özümünü qaytadan qurub çıxmaqçı buldum. Reyhan, bu sinin ismi. Mağın qağını tutqılı, fırıqlı bulmaydıqan, lekin oylığan sırı çəksizlikini hiss qıldığın bir ism xalas. Mən sinin bəxtlik buluşunu ümit qığan. Seni özümün bəxtsizliki arqılıq bosumu bəxtki eriştürüşünü oylığan. Amma aqibətdə həmmədən qurq qaldım. Quruq eliş bir ər üçün ölümdümü iğir paciə əməsmi? Reyhan, mən sana nurğun nəsəni düşündürüb birəməyəm. Bəlkim, bu bizim otturumuzdaki ən axır qarayanlıq boz gerek. Esəndə bu. Toğulğan günümdə mən qatlıq ayacalandı. Ayacandın yap yeşil yubarmaqla arsığı sınıb getdim. Sən, İliqi dostum bilan meni köp izdab, axiri alqınımdan tepi aldım. Mən alqınımda uxlab qalğandım. Mana bu, bizim nime üçün tezli xayirləşkənlikimizni tüşündür bəs kerek. İliqi dostum sözün könlüki bilan bizni ayrıdı. Gerçi biz bir yada tursaqım, aramızda sus qaranqılıq külümsirəb duraddı. Onundan keyin biz hər gün uçuraşdıq. Xuddi mən səni aşu halatı köyməgəndək, biz daim uçuruşub durduq. Biz hər qədən uçuraşqanda sənin aşu sus qaranqılıq içəgə sınıb kirvatqalıqın his qılatdım. Aramızki işlər xuddi oyundakla tozub getdi. Əməliyyətdə bu oyunni biz işkimiz oynavatatdıq. Oxşumaydıqan yeri, sən şu qədər teniç, şu qədər çəksiz idin. Mən bolsam, tört tam içi də toxtavsız tıpırlaydım. Sən aldımdan ötüb getdin. Ötüb getib atqanda mən bu xətki çəkit urğandım. Şunda qılıb biz ayrıldıq. Sən qorsuğunu götürgən bitin qarşımdan ötüb getdin. Yağmur yağıvatatdı. Mən kütkən yağmur yağıvatatdı. Lekin onun hər bir tamçısı məndən yiraqda qayıp bolatdı. Əməliyyəti bula, mängü yezilmaydıgan, həm mängü ahırlaşmaydıgan xətlə idi.

映山红唱的就是那段最黑暗的日子里，苏区百姓心底最朴素也最坚定的相信，红军走了，但总会回来，天再黑也一定会亮。

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radyo Stansının radyo kütübxanısı programısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mul ozuqlıqı iqib oludu. Öz duruşluq zaman və maqan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

0: Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işgı aşuruvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bolsa, devlet müstakil bolur.
2: Uzak tarihi musabıda, men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayretki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Junhuanın qat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanı da mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urğumaqta, vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını ağladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilen ilişdi.
4: Topni 4-3 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçilə yeni davarının güzel sayıpsını açtı.
0: Burmumuqtın stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, emmisi kalbimdeki sənə buyumları.
2: Devletnin muyum koralları Jungo yasımıcılıkının tövrikidir.
0: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
2: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
6: Mən bir tamçı su.
7: Mən mo bir tamçı su.
6: Mən süpsüzük eriqdin kəldim.
7: Mən pakı su ambırdın kəldim.
6: Güllükdə güllərini soğuramən.
7: Cüməkni çin ətməb bu. Mən əvrəz yoluq iqib gəttim.
6: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir payan itizlanı soğardım.
7: Paskını su dəryağı quyub verildi. Mən sesib gətkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
8: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Qədimdən hazırgıca jongoluqla ən qədirləydiğən pəzilət ali canaplıq.
2: Ali canaplıq turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
0: Ali canapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən adəmlə ali canapladır.
2: Ali canapla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyətlən muamilə qıldığanla ali canapladır.
0: Ali canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla ali canapladır.
2: Ali canaplanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydi qalla ali canapladır.
0: Ali canapla ətrafımızdiki ülgü bolalaydı qan adətki kişilədir. Ali canapla qatardı turuş, ali canaplağı toğırlınış, kəmtər ali canapladın buluş, Jongoluqlarının royi intilişidir.
6: Mən onun bilən uçuruşub qaldım. Mənim payda buluşum onun da bəzi özgürüşlərini barlıqı kəltürdü. Mənim sayıdak əgiş üçün bilən o başqılar bilən uçuruşunu xalımaydıqan, hətta özüge yüzlənməydiğən bop qaldı. Bir günü o məndən ayrılıb, həmməni qaytadın başlaşını qarar qaldı.
9: Üçüncü numarlıq bemar.
7: Doktor, mən xamışlıq kesli qırptar boğa oxşaymən. Qandaq davalansam bula.
6: Ciddiləşmən, hazır doğru bilən davalaşı xeylili bir xətər. Önümü işəncilik. Onunun başqa psixikilik davalısaq mı?
7: Aktif yüzlünü mən. Özümünü özgərdim mən. Azıraqlı özgürüşmə məni ümidə, texmiyə qıllaşdırdı.
8: Psixika sağlam.

Çin qısalığı köp barsanız, hər xil qızqarlıq adamlarla uçurtsız. Çin qısalda uyaq buyaqı meñip qoyupla uyun qulmaŋdığanlarni. Hərəkət qılıb etib, vaqırıp jaqıraydığan muskulluq ärlarni. Obrazımğa täsir etmesin dep qeniq girim qılıp çeni qılı kelğan qızlarni. İş qılıp hər xil adamlarni türli qızqarlıq işlarni görürsiz. Şundaq adamlar içində hər qitim çeni qıp bolupla taraziga düşüp, şu küllük çeni qışning natijasini körip baqmaqçı bolğan bir bay idi. O adatta her qetim 20 minut hareket qıpıpla ağırlığını ölçüp baqıdı. Azıraq mı oruqlamaqanlığını bilgəndən keyin azaplanıp, şunç tırışıp çınıqsamı nemişqə ünüm bolmaydı dep bir monç qaqşaydı. Ondan qıdap, manamsa dep çıxıp boluşuq tamaq yaydı. Ətsi yana azıraq çınıqıp qoyubla taraziga çıxdı. Qarısı ünüm bolmaqan, şunun bilan yana qorsqı etilib ketkücü yaydı. Əməliyyatda hazırqı cəmiyyətimizdə bundaq işlar bək köp. Nurgun kişiler azraq bədəl töləplə dərhal nəticəsini görməkçi boludu. Tırışçallıq görüstüb qoyublə dərhal utuq qazınışını tələb qaladı. Əgər dərhal önümünü görəmizsə, həmmədən narazı bolub, özünü taşlab düşkülüşüb gedidu. Bu türdüki kişiler muvaffaqiyyət qazınış üçün qancılık bədəl kedidiqallıqını xata mülcərli bağın. Ula utuq qazınışının qısqı yolunu, tez utuq qazınışını oylaydı. Əməliyyatda, hər bir utuq qazanıq ucunun bir məzgil